0: 80 ára afmæli mestara Merkurí. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
1: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protís öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.

0: þarf að gera bara meira af örglega hjá henni opinbera en það sem að við getum haft áhrif á við borgin að það þessir löngu, þungu fundir og langar kynningar og mikil kyrseta og það ekkert að breytast á meðan
1: Þú nefndir veikinda hlutsóti, þetta tengist kannski
0: Það bara getur vel verið, maður verður bara ofsalega þreyttur og bugaður að setja svona löngu fundir
2: Þá eru rússar á afturfæti í fyrsta skipti langan tíma þeir eru að tapa landsvæði í fyrsta skipti stríði mjög langan tíma
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan, björt og brósandi Yeah

0: Komdu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
3: Alltaf björt og brosa.

uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Sólarrafhlöður, gaseldavélar, gasofnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Já, ég að verða skakkur.
6: Nei, það ekki því það.
5: Nei, ég ekki fyrir
6: þér. Nei, ok, ok.
5: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. En ég nú aldrei hýtt hann inn, en það var nú helviti gana að heyra eitthvað annarkort gott með hann Run DMC eða Kiss.
7: Hún hefur gera bæli í hérna hvaða lag ég á byrðin.
6: Já, hvað ertu með í huga?
7: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, skunnar?
6: Já, ég mæli með málbandi, sko.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Björt og brosandi

Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðin.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
2: Þetta Bylgjan
3: Björtum

0: Já, það búin að ég svo sannlega allt verið gott og gama hjá okkur öllum í dag Það mögulegt en í dag föstudagur, það 5. júni Lilja, nýhætt að dansa, Ómar hættur að tralla og heimur með ykkur í bítið tökulegan tíu
1: Það nú ekki hann hægt en að dansa og tralla
0: Nei, þetta einstaklega gleðilega, þetta rosalega gleði færandi lag
1: Já, þetta það, þetta það Hvað segir Rómar?
2: Þetta minnir mig alltaf svona ykkur að strumpa opnun í byrjun sko, sem gott sko
0: Það alltaf algjörir strumpar hérna
2: Já, já, svo bara þetta, ég sammála því Þetta gefur óbáslega góðan tón
0: Já,
2: alla fyrstu dag
1: Það umhverfisdagurinn í dag
0: Já, ok
1: Þannig við þurfum að huga vel umhverfinn í dag sem aðra dag En það líka dagur kleinuringsins
0: Nú
1: Þannig þið getið tveina þess saman
2: Það var dagur minn
0: Dagur kleinuringsins, já Ég vona hann verið ánægður í dag, kleinuringurinn
1: Það held ég Er hann ekki alltaf glaður?
2: Já, svona
1: Ef þú setur tvö augu á kleinuring Það var hann alltaf brosat
2: Já, já
1: Þannig til að hafa ekki með daginn
0: Já Nú, morgunblæðið auðvitað kemur út í dag eins og ég vil alltaf og hérna erum við að tala vindmyllunar stóru og miklu og segir frá því hérna að eðli vindorku vera eins og við tölum hérna aðeins rétt á hann fáttu svo með öllu illt að eibóði gott og það nú ætla að snúa þessu fáttu svo með öllu gott að eibóði illt Jæja, en eðli vindorku vera að gera það að verkum að fjárfesta þarf í sérhæfðum lausnum í dreifikerfi raforku kann því flutningskostnar að aukast
1: Nú
0: Verði þessi framleiðsluleið stórt hlutfall orku búskapsins Býttu það var aldrei talað um þetta
1: Nei, býttu, var ekki talað með þetta fjárfesta í að bæta dreifikerfi
0: Það var aldrei talað um þetta Nú þurfum við kannski að borga meira fyrir flutningin og borga það nú nógu mikið að finna maður fyrir því út á landi svakalega mikið Ragnar Arnardóttir, hún forstjóri Landsnets hún segir staðsetningu vindorku vera að skipta líka miklu máli til að draga úr fjárfestinga þörf og hún bendir á að ef of mörg vindorku ver yrðu á lokaða íslenska dreifikerfinu gæti svo staða komið upp að kerfið réð ekki við flutningin en vandinn er þekktur í Evrópu og hefur hann leitt til gjalda hækkana
1: og akkur erum við það aðeins?
0: Ég veit
1: hver er tilgangurinn?
0: Það er svo með öllu
2: ég á með draum, sko, ég veit ekki hvort þið deilið þessum draumi, sko, það er að búa til í rama, það er alltaf að hylla mig
0: það
2: geti ykkur tíma
0: þú getur gert það, svo þið er hlaupabretti
2: dagur kleinurinn sem segir þá er ég bara allt í orðin bara piparstund
0: en þú getur líka fengið þér bara stóra svona laug í garðinn dæltin upp á þak og svo þegar að kemur niður í fossi aftur þá ertu með einhverja
2: Get líka bara fengið með sko sólasellu sko sem að
0: Nei, eitthvað er miklu flottara
1: Búa til foss til þess að beisla orku
2: En ef virkja læk eins og sem er að gera þú sem er bændur út á landi og eitthvað ég bara fæ alveg bara fyrring sko.
0: En mér minnir að það hafi verið hugmynd hjá, ég mun minnst á það held ég einhvern tímann áður Ég var reynda mjög hrifin þessar hugmynd fyrir mörgum árum Ég veit ég hvort þess ég komið eitthvað lengra á leið en þá var það bresku vísindamaður Og svo þegar að vatni kom til baka niður í sjó bara fór hringin að þá bjóð það til rafmagn í einhverjum svona
1: Ætli þessi framkvæmt hafi borgað sér á endan?
0: Ekki þá,
1: Nei.
0: Það var það svolítið dýr sko, en nú er tækninni fleikt frá stöðnum tíma kannski
1: En það er góða fréttur úr karpúsinu eða svona við vitum það kannski ekki alveg en það mjakast víst eitthvað í kjaradeilu Æslandir og FIA, Félagsatvinnu flugmanna Það verður að kynna heildstæða breytingar á í rauninni kjara samningum Æslandir við flugmenn.
0: Já.
1: Við veitum svo sem ekki meira í bara hvað fælst í því.
0: Vona að þetta takist vel hjá þeim
1: Já.
0: Og það ríki þá friður þessa hluti.
1: Já, það væri óskandi.
0: Er það ekki?
1: Það líka það er svo alla. Mikilvægt fyrir bara hagsmunni þjóðan.
0: Já, makkvæmlega.
1: Sendum hlýjar kveður í karpúsið, er enda að það er engin fundi núna sko, en bara næsta fundi.
0: Ég held að þessi aðalega sem vinna þarna að þessum samningum gerir sér alveg grein fyrir mikilvægðið þeirra fyrir þjóðfélagið.
1: Já, það held ég líka.
0: En ef ekki að fá frétti núna?
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
14: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
17: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
18: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
21: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
22: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
23: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
24: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
25: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
27: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
28: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
29: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
30: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
31: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
32: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
33: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
34: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
35: Lúxusdagar í Beautybox. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beautybox, Síðumúla 22 og beautybox.is.
36: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
37: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
38: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
39: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
40: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
41: Rennurhreinsun. Glersýn.
42: Klukkan 7. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlands forseta

0: og félags íslenskra atvinnuflugmanna en fundi samningsaðala lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi var það fyrsti fundur þeirra í nokkur tíma að sögn Ástráðs Haraldsson og ríkissáttasemjara kynnti að Íslandir heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum sem fulltrúar þeirra hafi nú til skoðunar Fía muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum og Ástráður segist binda vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð í kjölfarið ekki hefur enn verið boðið til nýs fundar í deilunni Einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var kærður í gærkvöldu eða nótt fyrir að hafa misþyrmt gæludýri sínu eins og það orðað í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Engar nánar upplýsingar að finna máli nema atviki virðist hafa átt sér stað í póstnumunu 111. Þá var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda. Kvika banki mun greiða út sérstaka arðgreiðslu til hluthafa upp á rúma 10 milljarða króna. Tillaga þess efnis var samþykkt á hluthafafundi í gær en í hádeginu í gær tilkynnti bankina 11 starfsmönnum hefði verið sagt upp störfum í hagræðingar aðgerðum. Alls hefur stöðugildum fækkað 18 það sem af ári. Kvika veiti meðal annars fjármálaþjónustu undir merkjum auðar, örs, líkils og netgírós en starfar sömuleiði sem fjárfestingabanki. Maður sem hljópin á völlin og reyndi að ná sjálfsmynd með Viktor Wembanyama í fyrsta úrslitaleik San Antonio Spurs og New York Knicks í NBA-deildinni hefur verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA-leikum. Þegar tæpar 7 mínútur voru eftir af leiknum í fyrrakvöld sem Knicks vann með 10 stigum hljóp áhorfandi inn á völlin. Hann reyndi að ná Wembanyama á mynd en var snarlega stöðvaður af öryggisvörðum og vísað út úr húsi. Hann, ásamt öðrum manni sem hann var í slagtogi við, hefur nú verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum leikum og leikvöngum NBA-deildarinnar. Fréttir verða næst lesnar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8 það komin föstudagur, það 5. júní, það þjóðhátíðardagur Dana, þakka ykkur kjölega fyrir
4: Já, ok
3: Aha, hilsen til Denmark og svo það við hér, Ómar Heimur Lilja, við erum hér í bítjum til tíu
4: Já
3: Á þessum þjóðhátíðardagur
4: Og ýmislegt framöndan, við ætlum að tala hérna herferð, þá mann Gunnar frá Samgöngustofu og Snæbjörn frá Pipar, einhver stofu ætla að segja okkur frá því hérna um hálfóta
3: hún greinda kemur ekki til okkar hún verður með okkur á Messenger hún kom til okkar í apríl, hún Þorgerur Elíasdóttir sem að er að vera 70 og dreif fjölskyldunum með sér í hjálparstati Kenya og það er búið að ganga svakalega vel hún er út í Kenya núna og við hringjum í hann á Messenger hérna réttur áta
4: Akkurat, og nú og svo auðvitað fréttir vikunar á sínum stað
3: Já, Svanu Valgeirsson og Ólu Skaftadóttir fara yfir fréttinnar
4: Já, og svo spyrir við, ætlar hann virkilega sinna bæði bæjarstjóra stöðunni og þingmennskunni Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri og þingmaður Allan eins og ég hann verður hér á línunni með okkur um hálf níu.
3: Þetta mikið á milli tannan á fólki.
4: Já, og það eru náttúrulega sumir sem hafa verið gaggrindir þeirrið áður, það erum kannski fram ára eftir.
3: Já, íslenska tattú ráðstefna 20 ára, Já. Hann Össur Hafþórsson, Össi tattú, hann kemur til okkur eftir.
4: Akkurat, og svo ætlum við að skoða app sem að kallaði giskappið.
3: Já.
4: Og við ætlum að reyna að nota þetta til að leik okkur hér á þessum vinnustað með því að giska á úrslitinn og fleira til, jafnvel markaskorun í HM í fótbolta.
3: Ó, það svo gaman að tippa.
4: Já.
3: Án þess að leggja neitt undir, sko.
4: Við tippum, kannski fáum við okkur gælur líka.
3: Ó.
4: Ekki tími til komin.
3: Tipp og gælur.

0: Og það, þetta er gott lag og þetta betri lónum mm-hmm. En hérna ég með datt í hug í mildtíðin að spyrja gerðugendurna hvað hún teldi að mörg lög hafi verið samin í kemum tíðina. Það er nú alltaf miljardar laga frá því að mannkynið það var mm-hmm. til en þau lög sem hafa verið kannski fest á blað eða hljóðrituð af mönnum, þá segir hún að raunhafasta giskið sé á bilinu 150 til 300 milljón lög.
1: Ekki meira?
0: Nei, það lítur að meira.
1: Já.
0: En sko, þá erum við kannski að tala bara þau sem hafa verið sett á blað og hljóðrituð.
1: Já, ég hefði samtægt en haldið að vera miklu meira.
0: En, já.
1: Já, ok.
0: En, þetta allan að svara á þessu. Má ég hérna segja líka frá frétt sem er ábyrjandi út í heimi? Hann Jack Clark, hann er einn af stofnundum gerðugenda fyrirtækisins Anthropic.
1: Já, þetta er reyfnilega áhugavert.
0: Sástu þetta?
1: Svo þetta.
0: Viltu lesa þetta?
1: Nei, gjör svo vel.
0: Ok.
1: Þetta er þinn heimavöld.
0: Hann er sérst að vara við að þróun gerðugendar sé að verða svo hröð mm-hmm. að samfélagi gæti mistökin á henni og hann segir að tækningerinn hafi nú sko eiginlega sé svona þetta svo bíll, ef við líkjum þessum við bíl, þá er bensíni nánast í botni en bremsan er ekki virk
1: mm-hmm.
0: minnst okkur stekki notuð og hann bendar á að til dæmis klót sem að margir þekki sem er svona gerugrind
1: þeirra vara
0: já, að skrifa nú þegar 8-10% af eigin forritunarkóða sjálft telur mögulegt að innan 2 ára geti kerfið skrifa nær allan sinn kóða hjálpar löst
1: mm-hmm.
0: og það geti síðan haft áhrif mjög alvarleg á atvinnulífið, efna og samfélag líka en þetta væri þá aðalega svona skrifstofustörf og tæknistörf sem að geti verið hætt þetta geti bara verið að gerast á örf skömmum tíma.
1: Já, en það er nú satt líka einhverjir sem að eru að saka anthropikum að vera að gera þetta einhvers konar yfirskinu öryggis, sko þeir ætla að leiða saman pólitíkusa og þessi stórfyrirtæki og nákvæmur svona sátt um þetta allt saman
0: mm-hmm.
1: en það er nú einhverjir sem að vilja meina að þeir sem nú bara

0: bandarískum vísindamönnum kleift að rannsaka múmíuna vandlega. Og nú búið að byrta rannsókn í tímaritunum Microbiome, þar sem kemur fram að vísindamenn hafi uppgötvað bæði fornar sem á nútíma örfur þrýfist í múmíunni. En það sem kom þeim á óvart var að þeir fundu ger í þörmum Ötzi.
1: Já, þeir gotu séð hvað hann var búin að borða.
0: Já.
1: Bæði neðst í fjallinu, efst í fjallinu, svo aftur neðst í fjallinu.
0: Þetta er ótrúlegt,
1: Magalist.
0: Sko. Og það var sko fjórar mismendi gertegundir sem að lifðu í þörmum múmíunar þrátt fyrir þetta frost og gerið uppgötvaðist þegar Ötzi var afþýttur að hluta.
1: Já.
0: Og þetta ger hefur fyllt Ötzi á langri ferðans í gegnum árþúsundir, segja vísindamennir. Og það fyrsta sem vísindamennum datt í hug þegar uppgötvuðu gerið var súrdeigsbrauð. Það tók 3 mánuði að baka almennt brauð úr gerinu, en að sögn vísindamannana var brauðið virkilega gott. Og nú íhugaðu þeir að brugga bjór úr gerinu, úr þörmunum á Ötzi. Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er alltaf alveg stór merkileg múmía og fundur þegar hann fannst sko.
0: En hans er seinasta máltíðin hans var hreindir geitakjöt og hveiti. Það er bara fínasta síðasta kvöldmáltíð, myndi ég nú segja.
1: Já, en myndiðu borða brauð úr?
0: Æ, ég veit ekki, ég veit ekki hvað, mér finnst þetta ógeðslegt sko. Mér finnst þetta ógeðslegt.
1: Nú eða var svona gott, skiptir þetta einhver máli?
2: Ég meina, mér er sagt að mannakjöt sé eins og kjúklingur, mér þetta er ekki huga að borða ykkur sátt.
1: Hver sagði þér það?
2: Ég veit að vera eins og svínakjöt.
1: Ég veit að vera eins og svínakjöt.
0: Klukkan er ekki hann aftur, svo getum við aðeins skeitt mannandi pelga það.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Alhliða gleraugulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Hallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum

0: Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Comfyballs byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
9: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
10: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á

0: 30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavar.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getir verið vissum að þú sé að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Mín hugmynd var sem sagt að kalla þáttinn í raskatun á þér. sem sagt og að því mér langaði svo til að heyra eitthvað svona þul og rúf segja Sigur Jón Kjartansson og Jón Gnar eru í raskatun á þér. Alla.
11: Alla laug.
10: Bara, en þú veist, en þetta voru bernsku brekk, ég myndi aldrei segja neitt svona í dag og hérna og þið kannski bípið yfir þetta bara þegar þetta verður sett út og hérna
12: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flunkers
13: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
14: Þá klukkan 25 minútur gengin í 8 og við ætlum með næstu mínútunnar að tala um sjokk herferð samgöngustofu. Þetta hljóma rosalega. Þeir eru sestir hérna Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu og Snæbjörn Ragnarsson, skapari hjá öryggisstofunni Piparti.
15: Eins og jarðar.
16: Ok.
14: Það rosalega titl.
16: Já, gengur erfilega að snara þessu kreatíft direktor yfir í eitthvað.
15: Guð almáttuðu bara komin í það.
16: Já, það hljóma svolítið þar. Engar ágjur.
15: Já, en það er svo sem er ekki vanþur að minna á þessa hluti sem þeir eru að tala um hér.
17: Nei, við akkurat. Við erum að tala um farsíma notkunundi stýri einaferinn enn. Og það er alveg ástæða til. Við hérna vorum með herferð fyrir tveimur árum sem hét ekki taka skjáhættuna. Og sáum þá bætta hegðun í kjölfarið í fyrsta skipti í svona 5 ár strax árið eftir vestnaði þetta aftur bara því að við hættum að tala um þetta í 1 ár
15: og þarf bara stöðu að minna þetta
17: það þarf bara stöðu að minna þetta og núna erum við að fara í stað með herferð með sjófa á aftur sem að heitir aftur ekki taka skjáhættuna svona part 2 og nú erum við svona að tækla þetta rétta kíki síman það er hegðun sem að of margir halda sér bara svolítið í lagi það sé allt í lagi að því að bara rétt að kíkja á skilabónu sem voru að koma og rétt að skoða næsta vídeo á TikTok eða hvað það sko. Og hérna reyndar þetta rétt svo á það til að ílengjast líka þannig að oft fólk lengur í símanum heldur að kannski ætlaði sér
14: og kannski fattar ekki hvað það fer við langan veg á meðan það rétt að kíkja í síman
17: nákvæmlega og það einmitt við tölum stundum að þú ert að keyra 72 km hraða þá ferðum við fótboltavöll 100 metra En við höfum ekkert síðar ágjörð af því að ef að þú ert að keyra á 30 km hraða inn í íbúðakverfi þá ert að fara 40, rúmlega 40 metra á þess að lítu upp. Það er á þessum 5 sekundum sem er svona einhvers konar viðmið sem að tekur að fara í gegnum skilabæðin. En við höldum alltaf að við getum eitthvað multitaskað, getum bara gert 21, það er ekkert svoleiðis. Heilin bara að skipta á milli verkefni alltaf og það þýðir bara að í hvers skipti sem að fyrir í hitt verkefni þá þarf að byrja því að hugsa að hvert var í komin, hvað er í gangi.
14: En treystur ekki líka bara bílunum í dag til þess að var okkur við öllum sköpum hlut, sko?
17: Já, það er náttúrulega misjátt eftir bílum, en þeim er ekki alveg treystandi að slýsum bara að sína okkur það, sko, að hérna, það er ansi massin getur brugðið út af sérstaklega á 40 metrum í kringum skóla og gangandi á hjólandi börn sko.
15: En snabbið, svo skiptir máli, hvernig maður hérna nær í fólk, ég meina það er kannski kunst að vekja aðtekljaðust einhvern veginn.
16: Ég ætla að vona það, annars var ég sennilega ekki með vinnu.
15: Það var ekki kunst. Var ekki kallað skapar.
16: Já, sku, þetta er svolítið sérstætt verkefni að því að og svona forvarnar og fræðsluverkefni snúast mjög oft um það að reyna sannfara fólk að hlutin sé einhvern veginn, benda þeim á það. En í þessu tilfelli erum við að tala ég held að sé engin sem er ósammálaði að það sé hættur þetta að nota símanundu stýri. Mm-hmm. Þetta er svolítið sérstætt verkefni að ganga inn í að einhvern veginn þurfa að benda á því augljósa og venja fólk einhvern veginn af. Og það er svona, það er svolítið það kannski sem að, og það sem við byrjuðum kannski að gera þetta fyrir tveimur árum síðan var að gefa svo bara svona eitthvað nafn, að búa eitthvað til utanum sem var þessi skjáhætta, mm-hmm. að við svona búa til, setið undir einhvern hatt sem við getum svona verið sammála að þetta er málið sem við erum að tala mm-hmm. bara allt þetta fikt, allt þetta fyrir nokkrum árum síðan vorum við alltaf að tala að við mættum ekki tala í síman og það var allir konum með Bluetooth headset mm-hmm. sem er rosa töff. En þetta er eitthvað miklu, miklu meira og það var svona fyrsta skrifu var að komis undir einhvern hatt og núna kannski að fara svona aðeins meira inn í bara svona sína virkilega fram að þetta er allt hættulegt.
14: En býtu sko, meðal annars það sem er inn á skjáhættu.is er þetta verið að tala um að sko, þú getur sett símaðan á aksturstillingu. Þú prófaðir það.
16: Ég, já. Sko fyrir tveimur án síðan, þegar við byrjum að tala með það, þá sagði þú mér Gunnar frá því að það var þetta að setja síman á aksturstillingu og það virkar sem þannig hjá mér allavega, ég með Android, að þegar að Bluetooth kviknar í bílum mínum, þá fyrir sími minn á aksturstillingu, þá virkar bara þau upp sem ég vil að virki, sem er bara, það er þetta hringi mig, sími minn getur spila tónlist og svo les. Mm. Og ég ákvað bara að því erum að vinna að gera þetta almennilega, við settum á þessa aksturstillingu og glemdi því bara. Og þetta er þannig ennþá. Og það sem gerist er það að allt í henni er hættur að hugsa um síman þegar ég er í bílnum. Mm. Ég er hættur að tegja mig í en þetta ósvarað viðbræð er hætt. Ég var að keyra, það var eitthvað hljómsveitastúsundaginn, ég var að fara með skálmöld norður einhvern djöfullin. Mm. Og ég var í bíl og ég var að keyra og ég fatt að ég var komið til Akurar, ég hef ekki snert síman. En þetta var ekki Bluetooth í bílnum mínum, þannig að símin minn var sko aktífur allan tíman. Ég bara hugsaði ekki út í það af því að ég er búin að venja heilan á mér einhvern veginn rútínan er orðin svo að ég er hættur að svo leiðinni heim, að því ég áttaði með þessu árið alltaf tegja mig síma. Aha. Þetta er alveg, sko, við erum svo einfaldar maskinur þessar áráttur og venjur eru svo, þetta er svo fljótt að koma þannig að þetta virkaði fyrir mig allavega.
14: Þannig að þegar hann er á aksturstillingu það færði ekki skilaboð og tilkynningar eða?
16: Nei, eða, veist, ég gæti stillt hann þannig, sko. Aha. Stillingin á að gera þetta að þú færð ekki tilkynningar sem þú vilt ekki fá og tröflanir sem þú vilt ekki fá
17: og notabene þetta er líka í iPhone hann er basically öllum símum en hugmyndin er þetta sko, þú færð símtölum, þú færð skilabönn þú bara heyrir ekki í því.
15: Nei.
17: Og svo bara sérðu mist call þegar þú ert komin á áfangast.
15: Já.
17: Og þetta er öðruvið sem flugstilling að því leiti að sko, flugstilling þarftu að setja á í hver skipti og munast að taka af og eitthvað þetta.
15: Já.
17: Þarna bara gerir þetta einu sinni og það bara endist æfina.
15: En erum með mörg dæmi hér umferðin sem að slýsa hafa orðið, árastur hafa orðið þar sem fólk er með, að símanum á kennum með það?
17: Já, mjög mörg, en hérna fólk játar þetta almennt ekki.
15: Nei.
17: Af því að einhvern veginn auðveldar að segja bara nei, fólk skamma sig fyrir þetta og það getur haft einhverjar fjárhagslegar afleiðingar líka sko, einhverjar sektir. Þannig að tölfræðin sem við höfum er ekki góð en við erum að fara yfir slys, bara við erum að lesa allar lögregluskýrslur og skrá umferðarslys og þú veist frásagnir fólks bara ég var bara aðeins að horfa niður í fangi á mér í 5 sekundur og hvaða er skilur alls konar
16: útskýringar er ég með opnað bústaklöf
17: alls konar útskýringar sem við heyrum sem að er augljós hvað fólk var að gera og svo bara vitni sem að sjá og svo náttúrulega í alvarlegu slysunum þá hérna viðurkennir fólkitunum og það hafa orðið mitt banaslýs það sem að þetta er orsakavaldur
15: 5 sekundur er náttúrulega sko rosalega fljótt að líða þegar maður horfa síman.
17: Já,
15: það er bara
17: akkurat, og sérstaklega þegar þú er sko eins og ég segi, þegar þú lánar sko símanum hausinn og augun og hendurnar, þá er engin skilning að við eftir til að keyra og þú einhvern veginn fer svolítið inn í síman og eins og ég segi, 5 sekundur eru mjög fljótar að liða og þú ert komin ansi langt.
15: Já,
17: á meðan sko.
14: En svo einmitt hefur þessi umræða oft á tíðum verið tengd ungu fólki, en ég sé það bara í götunni minni það sem inn í íbókværi það sem er 30, að það er bara fólk á öllum aldri og nánast bara annar hver bíll er einhver í síman.
17: Þetta er, unga fólkið er svona aðeins meira að þessu en það er engin aldurshópur undanskilin. Þannig að þetta er svona, ég myndi segja örlítið stærra vandamál hjá unga fólki en líka það að sko ef að það gerist eitthvað óvænt og þú ert með nýtt bílpróf þá er líklegra að þú hafir ekki bara öðlast reynslu til að bregðast rétt við svona ósjálfrátt þannig að það er svona aðeins meiri hægt að því leiti líka
15: en svo höfum við nú alltaf tilhengu til þess að hugsa sko, þetta kemur ekki fyrir mig
16: veist, já, við gerum það með allt, alltaf það er ótrúlegt en svo bara sér maður að hluti þið koma fyrir mann sko. Ég veit ekki hvað ég trúum þessu er önverulega en í momentinu erum við rosa duglega að telja ykkur trúum það bara að þetta gerist ekki en já svo verðum maður fyrir ykkur
14: já. Já, tölfræðin alltaf sínir, það er þú allavega svo tölfræði sem þið þó hafið
15: En hvernig virkar svo herferðin, segir hún?
17: Sko, það sem við erum að sína fram á er bara þetta hvað það segja, hvað þú ert fljótur að komast inn í símanum, gleyma þér í símanum þó það er bara aðeins rétt ætla að kíkja
16: Mitt þeng var alltaf, ég var bara aðeins að skipta lag
15: Já
16: og að því ég var, þá leið mig kannski mögulega því ég var ekki að setja peilan playlista heldur bara, já býtu, að því ég var hlusta á þetta lag þá langum við núna að heyra þetta hér og ég held að það, ég held að það ekkert en ég fór að því ég fór að greina þetta í þessari vinnu hjá mér, okkur hverja mínar árættur varju sko. Þá var þetta, ég var alltaf að finna næsta lag með slegir sko. og hvað það
17: fyndið
16: og þú veist, og maður einhvern veginn í heilanum á sig sko býr það til að það er bara eitthvað eitt moment maður er með annað auðað veginn um einhvern veginn að, hérna, ég er að leika þetta með síma minn, sjá þetta ekki
14: og hérna og eftir í sjóhannbjörn leika
16: sko. Já, ok, gegga og hérna en svo endan þá tekur þetta 5 eða 10 sekundur og þá og ég átti að vera fucking keira sko
17: en þetta er akkur máli sem að við höfum stóllar áhyggjur af fólk hérna heldur hvað segja, það hefur minni áhyggjur af því að vera að fikta í tónlistinni sem hann það heldur að það sé eitthvað minna hættulegt
15: en svo er það nú líka það að sumir eru að senda SMS skilaboð eða
17: já, já. Það er nú stóra notkunin sko. Það er þess að skrifa og lesa skilaboð
15: það er inga 5 sekundur sko.
17: 5 sekundur er eitthvað skornar meðaltal sem að fólk miðar við en stundum er það skemur en oft er það lengur sko.
16: Það er líka að senda skilaboð að senda bara eitt
15: já.
16: Eða, og veist 5 mínútur
14: en svo maður líka komið tilkynningar í úrið þannig maður líka kannski að kíkja á það sko. En ert þú þá værið þú 100% glaður ef við myndum ekki gera neitt undstýr, ekki einu svona fá mér sko kaffi
17: sko já ég væri rosa glaður þú myndir ekki fá kaffi nei, hérna sko málið með síman munur á því og borða pulsu eða hvað það er sko að hérna þú ert ekkert að hugsa kaffibollan eða pulsuna þegar þú ert að borða eða drekka það undir stýri síminn er að taka svo mikið frá heilanum, það er þessi hugræna tröflun sem er langstæsta vandamáli okay. Það að eins og það að tala í síman sko með að halda símtækjunu versus að vera í hérna sagt, hvað heitir þetta?
14: Bluetooth.
17: Að sko það er rosa lítill munur á tröfluninu þar þó annars ég löglegt en hitt ekki en bara því að lögin eru þannig þá hérna eru ekki mikið að ráðast á það hefðun að tala í Bluetooth
15: Hefur eitthvað komið til tals að byrja síma fyrirtækjum að koma einhverjum eiginleikum í símana fyrir þannig sé bara reynlega ekki hægt að nota hann sem eða svona í bílum eða hægt nú er tæknin alltaf að flega fram ég veit ekki,
17: sko,
15: er það eitthvað rætt
17: við náttúrulega ráðum ekki við það er það framleiðendur símanna sem að og þá er það einhver skonar Evrópu löggjur sem
15: það er ekki verið rætt ekki, fyrir, vitandi,
17: ekki það ég hef ég heyrt
15: sko. Mm-hmm. Já, en þetta er bannað
17: já,
15: alveg
17: hygglust
14: þið megið ekki vera í símanum þegar þið eru að kera
17: nei. Okay. Eina sem er löglegt í þessu er að tala handfrjálst mm-hmm. en allt sem að snýra því að snerta símtækið er bara bannað með lögum
14: skjáhætta.is þar er þetta sjá herferðina Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu og Snæbjörn Ragnarsson, skapari hjá Pipar TPFA Takk fyrir spjalli, góð helgi
17: Takk
14: fyrir
17: þess
18: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júni í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit Fylgstu með á bylgjunni og þú geti tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið
19: Fín, milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai kauptunni.
0: útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
21: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
22: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
23: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
24: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
25: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
26: Takk Hoyer, herraúr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
27: Útilegudagar í Everest, 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
28: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
29: Við grillin, pizzaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: eftir.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
6: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
10: Á að lyfta sér upp helgina? Topptjöld.is.
11: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4-8. Júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
18: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Kíkjum við að snart út í umferðin að hún nú bara frekar þægileg eins og nema kannski þessi svakala teppa hjá Hringtorkinu við N1 í Hafnarfirði, indir Reykjavíkur. Og svo sunnudagskvöld, 7. júní og aðfarnótt mánudagsins 8. júní, milli klukkan 9 kvöldi, sérst á 7. mótni, verður unnið á Reykjanesbraut við fræsingu í suðvesturátt með fram Smáralind. Þrengt verður umferði í eina akrinni upphafi kaflans en umferð svo beintin á Fífukomsveg. Sleifu af Fífukomsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnustendur. Vegfarandur beðnir að virða merkingar og hraðtakmarkanir og sína aðgáttu vinnusvæði og það bara gildur allt land. Allar upplýsingar vegavinnu hægt að finna á umferði.is eða hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
4: Förum saman í fríð.
8: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
17: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í fjörðu.

0: Einmitt það, klukkuna vantar 13 minnur í 8 og hún kom enda til okkar í apríl og Þorgerður Elíasdóttir þá var hún á leið til Kenya í hjálparstarf, var að ég gangi hús og selja varning og safna fyrir ferðinni eða þar að segja, safna fyrir börnin sem hún var að fara heimsækja nú er Þorgerður sýnist bara í mjög fríðu förneti, komið til Kenya Góðan dag Þorgerður
1: Góðan daginn
2: Góðan dag, það er sólin skín
1: Sólin skín
0: Og fullt af fólki hérna með þér
1: Já, og eins og ég segi við erum á ferðalagi núna við erum ekki að fara í heimsóknir í dag en til fjölskyldna en mér langar samt mest að tala börnin því að þetta búið að ganga alveg ótrúlega
2: Já, segðu okkur aðeins frá
1: Við erum búin að ná hvað 138 nýjum börnum inn í skólan
0: Vá wow.
1: Og hérna og fólk búið að vera svo duglegt að styrkja þetta bara þetta er ólýsanlegt
0: Sess að Íslendingar eru búin að vera að styrkja ykkur á meðan þeir eru þarna úti líka
1: Já, þau eru bæði búin að vera að taka þessir að styrkja börn og líka búin að vera að setja inn á reikning sem við erum með til að það sé hægt að kaupa, þú veist, hérna, bækur og skólabúninga og fleira.
0: Hvenær komuðu þarna út, Þorgerður?
1: Skólabúninga.
0: Hvenær komuðu út? Hvenær lenduðu?
1: Föstu daginn
3: í síðustu viku
0: Aha, þannig að þetta er búin að, þeir eru búin að vera viku og hvað er þið búin að hitta mikið af börnum?
1: Já, við erum búin að hitta rosalega mikið af börnum við erum búin að fara í skólan og við erum búin að fara á heimili til að skrániðu börn sem að við höfum svo fólk á Íslandi hefur svo styrt og þá komastu inn í skólan
0: og hvað er búin að mæta ykkur? Þú getur bara lýst þessu fyrir okkur bara aðstæður sem að fólk býr við.
1: Þetta er búið að vera skelfilegt og maður búin að gráta. Heimilin þetta, þú veist, við myndum held ég ekki láta dýrin okkur að vera á þessum heimilum.
2: Það er bara svoleiðis.
1: Það er svoleiðis.
2: Og hvernig er eitthvað mætt? Hvernig við tökur fáiði?
1: Alveg rosalega góðar. Fólk er svo þakklátt að, þú veist, það gefur svo gott í hjartað.
0: Þú ert búin að vera að byrta svolítið líka á Facebook síðinni til að mynda myndir og sögur á fólki.
1: Já.
0: En þú verður eiginlega að segja okkur sko Þorgerður, og ég veit og þú sagðir okkur frá því hérna í apríl að þú ætlar að draga fjölskylduna þína með. Er þetta fjölskylda þín þarna í bakgrunninum?
1: Já, þetta er, dóttir mín kom ekki með, hún treysti sér ekki, en báðir sinni mínir og tengdadætur eru hérna.
0: Aha,
2: okay.
0: Dásamlegt.
2: Og hver er þarna, hver stendur þarna næst?
1: Það er hún Þórun sem er í fórsvari fyrir
2: íslensku
1: barnæg. Við erum hérna með hotspot sko, ég með internet á símanum.
2: Já, ok. Þannig að þú þarft að vera nærinni.
1: Við erum svolítið upp í fjöllum hérna núna.
2: Já, ok.
1: Já, og hérna mér langar svo rosalega því fólk er svo gjafmilt heim á Íslandi að nú vantar okkur inn á reikningin sem að ég sendi ykkur. Nú vantar okkur sko ef einhver getur séð af einhverjum smá pening til að því nú þarf að kaupa borð fyrir öll þessi nýju börn og svo þarf að kaupa skólabúninga fyrir þau
2: og er pláss fyrir öll þessi börn? Nú sagði 138
1: Já, það er pláss
2: okay.
1: Það er pláss fyrir þau
3: Það er pláss fyrir öll börnin og svo erum við líka farin að erum að byrja að byggja nýjan leikskóla og þú veist fyrir yngstu bekkina en að við erum að bæta við eitthvað að börnum í skólanum vantaði stuðning að við erum að bæta við alveg núna 100 börnum í skólan sem að ekki voru í skóla
1: 138
3: sem að bara voru kannski heima þú veist og komist ekki í skóla vegna skólagjalda
0: Það er svoleiðis, en ég sá líka á Facebook-sinni Þorgerður að þetta er nú ekki bara vel að hjálpa börnum í skóla heldur eru þið líka búin að skaffa læknistjónustu fyrir hvað, sá ég, 3 mæður
1: Já, við erum búin að vera að borga leigu fyrir mæður sem að voru komnar mjög langt eftir á með leigu.
0: Sko,
1: og hérna,
0: hvað þýðir? Hjálpa
3: einhverjum að starta business líka.
1: Já.
0: Einhverjum frumkvöðlum?
1: Hjálpa konum að starta business. Business.
0: En hvað, er þið með túlk með ykkur eða hvernig hafið þið samskipti?
1: Já, í gegnum Þórunni.
3: Hún talar alveg ensku en svo kannski all tungumálið inn í hverfunum Kiswahili.
0: Mhm.
3: Svo náttúrulega bara ég og starfsfólki í skólunum og maður minn líka og bara fullt af fólki hérna sem að vinna í þessu.
0: Já. Okay. Og hvenær komið heim Þorgeir?
1: Við komum heim 18. júní.
4: Já. Það nefnilega það.
1: Þannig að við safna fleiri styrktaraðilum og við ætlum að vonast til þess að fólk geti gefið inn á reikningin.
0: Já, hvernig best sko, best fyrir fólk að fara inn á Facebook sína þína hreinlega? Ekki allar upplýsingar þar?
1: Það er mikið af upplýsingum þar sko.
0: Mm-hmm.
3: Og líka á íslensku barnahjálpinni.
1: Já, íslensku barnahjálpinni, þar getur þið fengið miklar upplýsingar.
3: Já, byrsta reikningin núna á síðu íslensku barnahjálpinnar.
1: Já.
4: Já.
2: Já, bara gangi ykkur sem allra best í þessu og bestu kveðju til ykkar og þið, þetta er svona hálfgjörðu frídagur heyrismanni hjá okkur í dag, er það ekki?
1: Jú, já. Og mér langar að hérna, senda bara því líkar þakkir til alls fólksin
4: mm-hmm.
0: Já, hann fór hotspotu
1: Það er ótrúlegt sem hefur gert það kleift að við getum gert þetta
4: Já,
0: já.
2: Flott er bara bestu kveðjur og kærar þakkir
1: Takk fyrir og takk fyrir að ringja
0: Bless
1: Bless

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Láttu líða úr þér í hálendisbyðunum. Kerlingafjöll. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verða með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðnar á Blómavals.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Kom þá bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Luxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Skemmtileg sjómannadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
15: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
16: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
17: Nýtt frá Jakobsdals komið í Lindesign. Fallegir textbílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
18: Förum saman í frí.
19: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
20: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
21: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
22: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
23: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
24: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
25: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
0: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Hreyfing í kjaraviðræðum Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna en fundi samningsaðila lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi. Var það fyrsti fundur þeirra í nokkur tíma. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara kynnti Æslandir heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum sem fulltrúar þeirra hafi nú til skoðunar. Fía muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum og Ástráður segist binda voni við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð í kjölfarið. Ekki hefur enn verið búið til nýs fundar í deilunni. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlands forseta kalla eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda endi á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá bandaríkjamönnum nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússlands. Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Zelensky hefði borist og að Putin forseti yrði upplýstur efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrir afstöðu sína að Zelensky væri velkominn á fund með Putin í Moskvu, en Zelensky hefur áður hafnað slíku tilboði. Á blaðamannafundi í gær ræddi Donald Trump forseti Bandaríkjanna mögulegan fund Putins og Zelensky.
2: That they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I think it would be great if they met. They should get it done. Very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop.
1: Trump sagðist ánægð með að leiðtogarnir væru að ræða að hittast, bandaríkjamenn ættu mikinn þátt í því sem á málamiðlunum sem báðir leiðtogar þyrftu að gera. Útlit fyrir að republikanar geti grætt 10 þingsæti í fulltrúadeild bandaríkjaþings vegna breytinga á kjördæmum fyrir þingkosningarnar vestanhafs í nóvember. Kosið öll sæti fulltrúadeildarnar á 2 ára fresti. Kjördæmi eru við hefðbundnar aðstæður teknu á 10 ára fresti eftir manntali, en Donald Trump hefur þó á undanförnum mánuðum þrýst verulega á republikana víðs vegar bandaríkin að gera breytingar á kjördæmum með því markmiði að gera demokrótum erfiðar að ná meiri hluta í fulltrúadeildinni. Staðan í kjördæma stríðinu svokallaða nú samkvæmt greiningu AP að republikanir telja sig hafa skapað 16 ný sæti þar sem republikani líklegastur til að hljóta kjör. Kannanir í Bandaríkjunum sýna að demokratar njóta ákveðins forskots á republikana hjá kjósendum. Nánar málið á Vísi. Gjaldkeri raddar unga fólksinn stjórnmála afls sem átti verið fulltrúa í bæjarstjórn Grindavíkur síðustu 2 kjörtímabil var kærður til lögreglu eftir að hafa dregið sér milljónir af reikningum félagsins. Grind var frá málinu á Facebook síður raddar unga fólksins í gær og sagt að rannsókn málsins sinn og loki með sátt og fjármunirnir hafi þegar verið greiddir til baka. Þar sem rödd unga fólksins á ekki lengur fulltrúa í bæjarstjórn var svo ákvörðun tekin að gefa 5,8 miljónir til enduruppbyggingar á skólalóð grunnskólans í Grindavík. Kvika banki mun greiða út sérstaka arðgreiðslu til hluthafa upp á rúma 10 miljardar króna. Til að þess efnis var samþykkt á hluthafafundi í gær, en í hádeginu í gær tilkynnti bankin að 11 starfsmönnum hefði verið sagt upp störfum í hagræðingar aðgerðum. Alls hefur stöðugildum fækka 18 þar sem af er ári. Kvika veitir meðal annars fjármálaþjónustu undir merkjum auðar, örs, líkils og netgyrós en starfar sömuleið sem fjárfestingabanki. Frakkar og Spánverjar léku æfingaleiki í gær en þjóðirnar eru nú að loka metrum undirbúnings fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Frakkar mættu Fílabeinsströndinu og þrátt fyrir að spila á sínu sterkasta liði lengi vel, máttu þeir sætta sig við 2-1 tap. Þá gerðu Spánverjar 1-1 jafntefli gegn Írak og ljósta báðar þessar stórþjóðir hefðu vilja ná betri úrslitum svona stuttu fyrir mót en þær eiga báðara eftir að leika einn æfingaleik áður en HM hefst í næstu viku. Maður sem hljópin af öllin og reyndi að ná sjálfsmynd með Viktor Wembanyama í fyrsta úrslitaleik San Antonio Spurs og New York Knicks í NBA-deildinni hefur verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA-leikjum. þegar tæpar 7 mínútur voru eftir í leiknum. Í fyrra kvöld sem Nix vann með 10 stigum hljóp áhorfandi inn á völlinn. Hann reyndi að ná Wembanyama á mynd en var snarlega stöðvaður af öryggisvörðum og vísa út úr húsi. Hann ásamt öðrum manni sem hann var í slagtogi við hefur nú verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum leikjum og leikvöngum NBA-deildarinnar. Fréttir vera næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 9:05, það föstudagur, það 5. júní og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, mitt skemmtileg helgi vonandi framöndan, sjómannadagshelgin og svo framvís.
0: Já, það eru blöytar skemmtileg.
1: Já, já, gott það eru blöytar stundum. En við spyrjum, ætlar hann að sinna bæði bæjarstjórastöðunni og þingmennskunni eða hvað? Þegar Viljum Árnason verður hérna á línunni hjá okkur eftir hálf níu.
0: Já, svo kemur hann Össur Hafþórsson og ræðir 20 ára af íslensku tattú ráðstefnunni.
1: Já, Össi og Issi verða hérna hjá okkur, Issi kemur líka.
0: Já, á Lassinni sem við komið.
1: Já,
0: rétt. Við býðum spennt.
1: Og svo erum við að spjalla eins og jafnvel kannski fá leyfi til að nota giskappið hér. Já, við ætlum að hafa svona smá vinnustaðagleði kringum HM í fótbolta og spá í leikina og jafnvel markaskorun og fleira.
0: Jafnvel leggja undir einhvers konar kippu af einhverju eða eitthvað.
1: Já, hvað?
0: Ég veit ekki hvernig að segja þetta fyrir
1: eitthvað. Já, já, en Gunnar Torfi sem að þekki giskappið út inn, hann allar að koma eitthvað til okkar að segja frá þeins.
0: Já, en nú ætlum við að fara við í fasta liði, það föstudagur og þá fyrir við frétti vikunar og þau eru sestirni hjá okkur Svanur Valgeirsson og Ólöf Skaftadóttir.
1: Sem var, já, sem Ólöf sem var að koma á partí er ekki?
2: Ég er alltaf ekki blöyt, eins og þú veist að segja að þú væri heimur minn.
1: Já, já, það getur stundu verið gott.
0: En þú varst í heimkompartí?
2: Já, ég var í heimkompartí í gær, já. Það var bara margt um manninn og
1: okay.
2: Þetta var svona...
3: Hvað er heimkompartí?
2: Áslega Arna var að halda kveðjupartí þannig að við held, ég held allir eru að fara í heimkompartí en það var svona svo erfidrykja í rauninni.
1: Var það þingmannastarfi sem var að vera að kveðja?
2: Já, og okay. Hérna...
0: Var tár og kvarmi?
2: Nei, nei, bara fjör og fjölbraut myndi ég að segja.
0: Okay.
2: Allir léttir.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að hérna, hún þurfi nú ekki að hafa neinar áhyggjur af framtíðinni, ég held hún sé ekkert heima að dánóta Alfreð appinu sko, hún er bara finn út í næstu skröfum.
1: Já, já, mitt svo kemur upp já, ánga veldu komið upp það hvort hún hefði verið á launum í náminu og hvort að þetta orlof sem hún hefði fengið hafi verið í lagi og svo framvis og nú í framhald af því, eins og við ætlum að tala við Viljum Árnason eftir á þingmanna launum og bæjarstjóralaunum strax er það viðkvæmt?
2: Nei, ég þældi ekki, ég, þú veist, ef að fólk hefur einhverju athugasemdir svona heilt yfir að ráðamenn séu með einhver réttindi sem þeim er stóð mikil, þá getur það vel verið en ég held að í þessu tilfelli hafi öllum reglum verið fyllt og ef hún hefði alltaf snúið eitthvað á skakkreðendur þá hefði hún ekki sagt af sér fyrir sumarfrí sko. Hérna,
0: já, en ef hún hefði beðið með það hefði hann alltaf átt aftur rétt á sína orlofi.
2: Já, þannig að ég held að sko já, ég, þetta er svona, kemur alltaf upp eins og veist, allt þetta hringli með ráðherra flokks fólksins, þeirra var allir fengið biðlun þegar Guðbrandur Einarsson hætti hjá Viðreist, hann fekk sín biðlun, eða þú veist, þetta er
0: já, fólk hefur reyna að tengja þetta við sjálfstæðisflokkin sérstaklega, en svo fer maður svona yfir bara nýleg dæmi og þá sér maður þetta nú bara í öllum flokkum.
2: Já, en þá, þar með er ég ekki að segja þetta sé eitthvað geggjað, sko, en ég held að það þurfa að, svona, það þurfa eitt yfir alla að ganga.
1: Og kannski þegar að menn eru, sko, koma úr bæjarstjórastól og inn á þing og halda áfram sem til dæmis bæjarstjóri í einhvern tíma, það hefur vækið um talika.
2: Einmitt, sko, og mér finnst það kannski aðeins annað var ekki Rósa Guðbjörns og Dagur voru í einhverju svona byggsi já, ég þekki það ekki ég myndi ekki gera það sjálf en ég, það kunna að vera ýmsar ástæði fyrir því að fólk gerir þetta svona
1: og kannski bara, vantar einhverju skýra reglu
2: já, svo er líka bara sjúklega flókið að segja þessi þingmenn sko kemur ljós, þú getur ekki sendt bara einhvern e-mail
1: nei,
2: þú ert að setja þá þing til þess að fara af þingi
1: og fara í pontu kannski eða hvað
2: þú þarft þess ekki, það er nú bara fólk sem hefur gaman að hlusta sjálft þið tala og gerir svo leys
0: Svanur, þú með einhverja meiningar um þetta eða viltu fara í eitthvað annað?
3: Sko, mér fannst áslega að skýra þetta bara ágætlega í færslu sem hún var með á Facebook en ég held svona að fólki hérna úti finnst pínlítið bara ójæmt gefið það er aðeins hérna sumir með 3 mánuða uppsanna frest, ég vil kannski 6 mánuða hérna svona þessi hérna almenni starfsmaður en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og stengi bara 4 ára frí og stóttin bara býður eftir þér, ég meina það geti ekkit okkar gert
2: hérna. Ég er alveg sammála þessu, þú veist, það er heilt yfirmál við ræða sko svona þessa réttinda súpu sem hefur opinbera einhvern veginn fær en svona taka svona einstök dæmi út ég veit ekki með það sko
1: En annað, Svanur?
3: Já, sko, ég er svolítið upptekinn af Æslandi er þess að dagana ég, hérna Ég hef áhyggjur af þessu, af því að ég held að flest okkar bara sko halda opbóðslega mikið með þessu félagi og hérna, við þetta þekkir maður ekkert einhver smáatrið í deilunni eða kjörum flugmanna eða flugstjóra en ég held bara að það að vera að fella niður flug eftir flug, þetta eru vantalega 10 fluga sem búið að fella niður, ég meina þetta kostar sko ekki bara miljarda í krónum bara í beinu tapi heldur bara ímyndin, allt þetta markasmál sem við verið að vinna hérna alla daga þetta bara farið út um gluggan sko hérna, þannig að mér veist það, sko, það var eiginlega þrennt síðan setti á blað, vandu æsnaðir það var sko, og svo er svo þetta losunargjalds sko, bull
1: það er rosalegt
3: að sko, að félagi sér búið að borga 13,6 miljarða í losunar og kolefniskostnað frá áspyrun 2022 þú veist, hversu ruglað er þetta? Ég man ekki þá að vera að bera þetta sama við sko tappi sem þið væri búin að hérna, sko, þannig að þetta bara mikar engan sens.
1: Nei.
3: Þriðja fréttunum var ég versti ljósmyndari heims sem ég finnst að geggju frétt. Þeir hérna, þeir völdu versta ljósmyndari heims og fengan til að koma til Íslands til að mynda Ísland og segja, herru, Ísland er svo frábært að meira segja versti ljósmyndari heims getur hérna, þú veist, það er þetta sem Ísland er á að vera að gera.
1: Já.
3: Þetta finnst mér geggja. Ekki að vera í hérna, þessum endalösu að sko, þegar að flugmenni klára, þá koma bara flugvirkjarnir, að því þeir býða.
1: Mm-hmm.
3: Og allt hérna bitnar þetta bara á, hérna, bara Jóni og Sigurði
1: bæði. Já, sko. Bara, já,
0: við borgum þetta náttúrulega endanum. Hvað segir þú, Ólöf?
2: Já,
3: það er hamsi út, sko.
2: Ég sé að Svanur er brjálaður og ég er smá hrædd. Hérna, já, það virðist vera bara svona kannski eitthvað að í DNA-inu á þessu fyrirtæki. Ég meina, ég er 36 ára, nei, 7, ég er 37 ára og mér finnst ég hef að sé þessa lúpu svona 15 sinnum. Ég veit líka ekki alveg sko hvert, þú veist, flugstjórnir verðast bara vera að semja sig út úr starfi, sko. Ég veit ekki alveg við hvernig er alltaf að semja að þeir ná ekki samningum að Ísland er. Já, þannig ég tek bara undir með Svani, sko, þetta er svona daldið sérstök staða, það er svo starfsmennir og þessir hérna, loftslags skilir þau allir þetta sé bara svona mótrækt fyrirtækinu, sem er reynilega bara að reyna að grafa undan þeim. En eins og ég samt þekki ekki allar intrigur inn í þessum kjara samningum og hvað er verið að byggjum, sko, en þetta er, það er allavega... Það er erfitt að sko byggjum snúð þegar bakarinn er veikur, sko. Það er bara svo leys.
1: Er ekki aðalega verið að skikka á þess að vinna þessa frídaga sem það eiga að hafa?
2: Jú, einhversta sá ég þið fá 400 skall fyrir útkall, þannig að ég er reyði búin að taka sér réttindi og það má kall í mig.
1: Hvernig sem er?
2: Já, já.
0: Já, bóin er örglega hlusta, þannig að þú fær símtala eftir. Hvað segir þú, Ólöf, eitthvað fleira?
2: Já, tók við nýr borgarstjóri í vikunni.
0: Já, sem tengist þér fjölskylduböndum.
2: Já, mákonum mín, og ég sá að pappi minn tók sér gríðarlega stóran part í þessum degi, ég var að horfa á kvöldfréttirnar og þannig var hann fremstur og öllum myndum Rígumóndin.
1: En þú þekkir hann öðruvísi heldur en kannski við flest.
2: Já.
1: Og hvernig myndur er lýsinni?
2: Ég myndi að segja hann væri svona stríðinasti fullkomnuna sinni, segi ég það ekki.
1: Okay.
2: Já, hún er mjög kreatív og alveg einstaklega hrekkjótt.
1: Mm-hmm.
2: Já, þannig að en já, mér finnst þessi hérna svona þessi meiri hluta sáttmáli sem að byrtist á verkefnalistin.is, mér finnst það vera mjög fyndi og þetta er mjög óhefbundin stjórnarsáttmáli, þetta er bara to-do-listi og hún er sjúk í to-do-lista mákunum mín, þannig að mér finnst þetta vera svona, þú veist, on-brand sko.
1: Og það kemur ekki dóvart þessi listi
2: nei, og þú veist, það er ekki til það próf sem hún fær ekki tíu á, þannig að ég hef ekki trú á svo að það gerist.
1: Ok,
0: okay, þá við treystum þér, Ólu.
2: Já, já,
0: já. Svanur, hvað finnst þér nýjan með hluti borginni?
3: Sko, ég býi í Mosfellsbæ og hérna, en ég þarf auðvitað svolítið mikið að nota þjónustuna, hérna, ég þarf að keyra í gegnum borginna og allt þetta, þannig að ég bind bara mikla vonu við það sem að maður sér og heyrir og hlakka til að sjá bara hvað þau, hérna, því mér sýnist þessi to-do-listi, mér finnst hann bara meika, að við höldum áfram að nota eitthvað annað en íslensku, meika fullkomi sens. Og mér, svona, ég heyri í kringum mig, fólk var orðið svo að hissa á því það sem fólk talaði sem svona hálgjöri bulli bara. Það sem var gerða einhverju málum voru einhver fánamál við ráðhúsið eða það sem við rættum held í hérna þegar ég var hér síðast að tala við ykkur, sko, þá voru að tala Suðurlandsbrautina sem að hérna bara, hérna, hvernig ætlaði að stoppa alla umferð hérna? Og mér svona sýnist að þetta fólk, hérna, alltaf hætta að bulla og fara bara að gera eitthvað sem að við höfum einhvern veginn öll hag af.
0: En hvernig líst þið þá á nýja meirihluta í Mosfellsbæ?
3: Já, ég bind bara mikla vonum við þá hérna tvo fórustusauðin allavega, ég þekki þá svo sem ekki persónulega en ég bara ég held að þessi maður á fínu róli.
1: Já, þú bara sáttur.
2: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðin í sporkastjóra í embætti?
0: Vittu nú við.
2: Það var að leifa, sem hinga til hefur held ég ekki verið leift, bylgjulestinni að leggja í miðbænum.
0: Ha?
2: Jep.
0: Er þetta satt, Ómar?
4: Þetta er alveg dagsa.
0: Vá! Wow.
1: Var þetta fyrsta verkið þennan?
2: Eina. Þetta er bylgjulesta borgastjórin.
1: En veistu að við vorum svo fræðið að veitinni fyrstu gjöfina í embætti?
2: Herri, já, voru gefin að selgæti.
0: Já.
2: Já, bróðum ég var ekki hrifin.
0: Hún sagði svona samt að hann var aðeins að mildast.
2: Já, veit ekki.
0: Nei, ok.
3: En þeir kannski vonandi geta þá hleyft kannski fleirum bara í bílastæði í miðborginni.
2: Já.
0: En bylgjulestin er þakklátt. Er það ekki Ómar? Ómar dagskostin eru bylgjulestin.
4: Jú, mjög þakklátt.
1: Já.
4: Þetta var leist rætt og örugglega. Þess að þarf að gera í svona starfi, sko. Þarf að
2: bara strax ég.
1: Fleira sonur?
3: Já, það kannski ESB, það var svo sem hérna samþýtt að
1: já.
3: Fara í þessa skemmtilegu vegferð í ágúst.
1: Sumir segja 29. í ágúst.
3: Já, 25. í ágúst, það hljómar þetta mjög vel. En hérna, sko, ég veit ekki alveg, sko, meða við það sem að maður heyrir af könnunum, að þá er þetta bara svolítið svona 50-50.
0: Mm-hmm.
3: Og forsætisráðherra hafi sagt að hún ætlar ekki að hérna, fara í einhver vegferð sem skipti þjóðin í nákvæmlega svona tvo hópa. Þannig að ég veit eða ekki hvort það sé einhvern veginn rétt að vera eða tími í þetta og það er, að því það er að nóg að taka.
1: Jú, jú.
3: Mér finnst einhvern veginn eins og stjórnmálamenn ætti að einbytta sér að því einhvern veginn að fara að peppa íslendingana upp. Mér finnst það er svo ofboðsli neikvæðni. Það er allt tala niður fyrst mér hérna þessa dagana sko efnahagslega. Þannig að hérna fólk heldur bara við séum bara sko næstu götu við heljar þrum sko eða þú veist það er þannig að ég held að það kom ekki út úr þessu annað en bara heilmikið eitthvað bla og svo bara hérna ég held við maður einbytta okkur bara öðru.
0: Já, ok. Ólöf, hvað segir þú?
2: Já, mér finnst alveg sjálfsagt að kjósa þetta og ég held ég myndi bara mjög eiginlega ekki setja mig upp á móti þjóðræðkvæðakvæðslega svona held yfir en mér finnst hins vegar umræðanum ESB alveg einstaklega leiðileg og hérna þú veist, ef að ég var í jásinni þá myndi ég bara núna fara í það að breyta áfengislöggjöfinni, fellan við vendatoll á íslenskan ís, gefa bara allum brennivín og gelato og þú veist einhverja æðislega tómata og sýna um hvað gæti verið hér en í staðinn er þetta allt eitthvað fólk yngur drögtum að tala einhverju öryggis- og varnamál og veist, þetta bara höfðar ekki til mín sko.
0: Umræðan er nú svo sem bara rétt að byrja.
2: Já, en það er að ég ætla að segja, þannig að þetta er svona brýning til þeirra sem eru já að verða daldið skemmtleri og þeir sem eru nei að verða daldið minna reyðir.
0: Ok.
2: Og svo vil ég líka segja á þetta að skoðanakannanir, ég veit að nota aldrei langt sinni að sé skoðanakannun ESB, en stuðlendur á veðmálu síðanum eru hart nei. Eða svona.
0: Já, er það?
2: Já.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Þannig að ætlar að leggja eitthvað undir?
2: Ekki strax.
0: Nei. Ok. En sko, Ólöf, já. Þú eiginlega hálfpartin lofaðir hér sög
2: Byttu nú með.
0: Af fjölmiðlanefnd.
2: Já.

0: er ekki. Þannig ég hef staðið miklum bréfaskriftum við fjölmiðlanefnd til þess að svona gnýja fram þeirra afstöðum hverju það séu eiginlega sem að falla undir þessa nefnd og þá, og ég spurði meðal annars hvort að það myndi breyta einhverju ef ég myndi taka þáttinn okkar af Spotify og setja hann inn á OnlyFans og þau sögðu það að breyta engum þannig að þá spurði ég hvort að ég mætti ná í OnlyFans stjörnunar og fá þær með mér í hóp sem færi gegn skráningu og því var einhvern veginn ekki svarað en allavega, þannig að ég vildi knýja fram var bara, þú veist, hvar eru landamærin með hverjum ætlið að hafa eftirlit og þá kemur ljós að eftirlitið er landamæralaust og það sem er undir er allt interneti þannig að ég held að fjölmælunum trúi nú aðeins fleiri starfsmenn en 9,000 já, ef það var að fara í eftirlit með öllum þeim sem gefa eitthvað út með reglubundnum hætti á internetinu.
1: Já, mér þætti mér fórnir að vita hvort að næsta skotmark eða ok, kannski leilta og svona gildislega segja skotmark en sé fólk sem er með reikninga á OnlyFans.
0: Já, eitthvað verður þetta fólk að hafa við að vera.
2: Já, hér. En hvað segir þú þetta sann? Hefur þú skoðun á þessum?
3: Nei, sko, ég reyndir ekki með hérna aðganga á OnlyFans. Nei, sko, ég held að ég bara leggja þetta nýður.
2: Þetta, það Kjörnum er þetta?
3: Já, við höfum bara hérna að spara okkur pening og hérna einfalda, sko, svo ég held ég nofnum að vera svona óbúslega jákvæður, bara hérna minga bullið.
0: En sko, þetta er nippa af Evrópusambandinu. Þetta er einhver innlegging frá síðustu aðildarviðræðum sem að, hérna, ég kann nú ekki alveg segja frá þessu. En þetta er hvergi annars staðar eins og þetta er hér. Þannig að þetta er eitthvað svona batterí sem er búið til út af síðustu aðildarviðræðum sem hefur svo svona sjálf nærst og orðið stærra
1: en ef þið skráið eitthvað sem fjölmiðil þá þurfið þið náttúrulega þá að lúta fjölmiðla lögum en hvað gerist ef þið skráðu ykkur ekki?
0: Dagsektir
1: og hver háar eru þær?
0: Það er óljóst, ég fæ heldur ekki svar við því
1: nú?
0: Já
1: en það er nú svo komið fram að það kostar ekki að skráðu sem fjölmiðil
0: nei, en þá þurfum við að fara að lúta alls konar reglum sem að bara eigi ekkert við, þessi, við slökkum bara á mýkonum í staðan fyrir að fara að vera leiðilegar sko.
1: Þannig þeir muni hætta frekar að skrá okkur sem fyrir mig.
0: Já.
2: Já, þetta er eitthvað skrítar, eitthvað bógið við þetta.
0: Já, og líka það að vera að setja okkur Kristínu tvo trúða, þú veist, jafnfættis bara ykkur sem haldi út í einhverju eðlir þjóðfélagsumlega.
1: Þetta er alltaf bara mikil móðgun við okkur í fýtinu.
0: Fyrst og fremst.
2: Meira, Svanur?
3: Herra, er ekki rétt að bara taka upp hérna léttara hjál, sko. Ég er að fara á...
0: Ég var mjög létt.
3: Þú ert létt, ég er búin að vera svo þunglindur. Þannig að nú ætli ég að hérna fara hérna, hlakka til morgundagsins því að þá, ég ætla að fara á tónleikana með Bubba Morthens.
2: Já.
3: Ég reyndar að opna tvær verslanir fyrst.
2: Já, en, komum við kannski að því
3: hættir. En ég, hérna, nefna Bubbi, sko, Morthens 70, sko, já. Og er ennað. Og ég, hérna, ég bara get ekki hugsað mér að missa þessu. Ég var hugsað að, sko, veitú, hvenær kom aftur þessi plata út? Já, það er þegar við erum fermdist. Veitú, hvenær var það? Já, það eru 40 eitthvað ár síðan. Ég bara, bara að vera þessi gammal, sko.
0: Við erum bæði búin að upplýsa
2: ótrúlega afkasta mikill
3: ríkalega flottur sko ég var að hérna, við erum að bjóða sagt, gestum sem er hjá okkur að koma með okkur á tónleikana og hérna, eitt þeirra fór bara beint á Spotify og fór aðeins að og hann var ægilega hrifin sko hann hlakka til hérna
2: Erlendur gestur
3: frá sem sagt spar í hérna
2: já.
1: Sko, mér finnst þegar ég heyrði fyrst að þessum tónleika hann sagði, vá, það er svo ótrúlega langt all 7. júní er, en þetta er sérst bara á morgun
3: þetta er á morgun
1: Ótrúlegt.
3: Og ég held að fólk eigi bara ekki að missa þessu veist, fólk á bara, þeir sem ekki fengu miða þeir eiga bara að horfa á þetta á sjónvarstofan finnst að þetta verður viðbúri sem að fólk veit
2: hérna, þetta lítur nú að vera tekið upp
3: þetta er bara sett
2: tekið upp á búndið þáttur
0: en Svanur, ég sem áhuga kokkur og hérna áhuga mannskja bara neytendur heilt yfir, getur þú sagt okkur aðeins frá spar?
2: Já, er þetta ekki komin í spari skona bara?
3: Ég er komin í spari fötin hérna, við erum sett að undirbúa það við hérna, sko, drangar gerðu hérna, samning við Spar International að hérna, við fáum að opna hér 37-40 verslanir á næstu 2-3 árum.
2: Áður að fara aðeins í það, segð okkur aðeins sko þeim sem ekki þekkja til spar.
3: Þetta er alþjóðlegur bara hérna, verslunarrisi, þau eru að vinna í 50 löndum og eru með einhverja 13.500 búðir cirka. Þannig að þetta er rosa risa áfangi fyrir okkur að hérna, komast í samstarfið. Þau hérna, innkaupa samband, öll þekking, öll þjónusta, öll þessi hjálp sem að við erum að fara að opna þessar tvær búðir á morgun í Staðabergi Hafnarfirði og Barónstíg hérna í Reykjavík og öll hjálpin sem við fáum í frá þessu risa er bara ótrúleg.
2: En njótið þið líka þá góðsa vörukaupum og verði?
3: Algjörlega, þau eru að bjóða hérna, svona, það sem við köllum private label eða engavörumerki sem eru sparmerktar vöru vörur, flottar vörur á flottu verði. Okay. Sko, við erum

0: auðvitað búin að vera að vinna með í svona þessum þæginda vöru bransa það eru allir, vita allir það verðið hátt og við erum hérna, það sem að sko, Ísland var í hafna fyrir því það sem ekstra var á barónstíg, við erum að fara að lækka verð þar nokkuð hérna þannig að já, vörurval, ferskleiki verð þetta
1: er sérst matvörubúður
0: svona þæginda vöruverslanir með langan opna tíma, við ætlum að vera með opið sko, allan sólarhingin í báðum þessum búðum að mesta kosti sko, búðin í hafnafyrir hefur verið opin allan sólarhingin og við ætlum að gera þessa tilurinn í hérna í Nýbæ
1: og hérna og út um all land kannski verði
0: og svo bara förum við um all land, við ætlum að breyta krambúðum, kjörbúðum og 10-11 í spar
2: ég verð á neytendavaktina sko, Ólf út af því að krambúðin er mín hverfisbúð í Kópavogi
3: ég verð líka á neytendavaktina
1: ég sá það Ólf, þú hlustaðir á hann af svo miklum áhuga
3: ég elska þegar að opna nýja búðir með mat, ég elska það það er svo ógeðslega gaman, eins og núna þegar þeir eru að breyta netto hafið komið í nýju nettobúðunar
1: Nei. Jú, nýju nettobúðun, jú
3: gæðislega flottar
1: snirtilegar, flottar
3: já, alls konar til sölu já. Ég er að dvelja mikið veslunin í mjót og ég bara hef eiginlega ekki komið upp í breyða alltaf sko. Það er bara gaman að vera
2: Getur var verið að breyta búðun í mjót?
3: Já
0: Það er búið að sko, taka allt í gegn þar og mála allt í svona djúpgræn með lit og svona sem er að skipta um ásýnd
2: Já, mjög flott. Ég tekið því að utan að búið að breyta litnum
0: Þannig að það er mjög gaman að sjá hvað nettur er að gera en fyrir okkur bara þetta er svo mikil forréttindi að fá að breyta þessum búðum sem að samkaup er auðvitað búin að, reka í mörg ár og svo koma nýjir eigendur að félaginu hérna mitt ár í fyrra og við vorum svona bara í vangavöldu hvað erum við að gera við hérna, allar þessar búðir og þetta var tóltið flóki konsept í okkur það var netto, það var krambúð, kjörbúð, Ísland og ekstra og 10-11 og hvað þið hétt allt sko allt og mikið rugg, þannig að nú er þessi bara búið að taka ákvörðun það sem verður innan samkaupa er netto, það eru prís og það eru spar
1: Er ekki líka sparnar í þessu fyrir fyrirtæki?
0: 100%
1: 100% sparnar, já
2: Frábært, skila þetta alveg er neitenda mál En við þetta, Ólöf, hver er þú að leita þegar þú ferði nýja verslun? Hvað kaupirðu?
3: Skoða grammeti fyrst, ferska Og þá veit maður hvort að verslunastjórinn er að pæli búðin eða ekki
1: Og grammeti í nettobúðunum er það?
3: Æði
2: Gifnilegt, ok Hvað ætlaði að gera með helgina?
0: Opna sparverslun
1: og fara á tónleikann
0: við opnum í hátíðinu morgun hérna, með svona smá opnuna event í Hafnarfirði
1: já, er fyrsta búðin að opna morgun
0: já, klukkan 12 á morgun, fyrstu tvær
2: og svo rakleis og bubba tónleika
0: svo er það bubbi bara
3: sko ég vona að það rigni ekki en sem er langar rosalega að fara í tennis út í hérna Vík, það er búið að opna útivellinir ok, takk fyrir þetta, ljósti þín en að öru leiti hef ég voðalega lítið á prjónunum aldrei þessu vant
2: en byrja varst ekki að byrja í golfi
3: það er eitthvað minna sko.
1: Já, hvað gekk það ekki vel eitthvað?
3: Jú, ég ætla að fara í golfi gær og svo bara fór ég ekki sko.
2: ok, þú heldur því tennis bara við sem bara góð helgi Svanur Valgeirsson, Ólöf Skaftadóttir takk kærlega fyrir þessa yfirferð
0: takk
3: sem leiðis
4: vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið bylgjan N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Jó, ok.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Hotel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
4: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Ert þú í rótþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
11: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér með það á eclipse.is.

0: og reynsluhættu. Askja.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, klukkan átta bara 22 mínútur níu við eftir skammastund heyrim í Vilhjálmi Árnasinni nýjum bæjarstjóra Reykjanesbæ og enn þingmanni og enn hversu lengi þingmaður
2: Já, þetta stór spurning og mikið á milli tannafólki en ef ekki fá auðlýsinga fyrst og svo og heyrum við hljóði í Vilhjálmi
0: Þakdagar í júní Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní Nú tíminn, Húsasmiðjan
3: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref VÆS.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Gefðu velliðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
10: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Komdu norður verslunarmanna

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Vissir þú að alla fimmtudag koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringla.

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
3: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: hvata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Förum saman í fengu.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kíkjum út í umferðina. Hún svona frekar minni en hún vanalega á þessum tíma dags hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það jákvætt. En svo á sundarskvöld, sundarskvöldi 7. júní, aðfornótt mánudags 8. júní, milliklukkan 9 á sundarskvöld og 7 á mánudagsmorgun, verður unnið við fræsingu í suðvestur átt á Reykjanesbraut með fram Smáralind. Þrengt verður umferði eina akrein í upphafi kaflans en umferð svo beintin á Fífukvansveg. Sleifu af Fífukvansvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur. Vegfarendur ber að virða merkingar og rataktakmarkanir og sína aðgátu vinnusvæði. Þetta við allt land og allar upplýsingar ýmis konar vegaframkvæmdir að finna á umferðin.is eða í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Aðeins að verðinu það suðlægða breytilega á 3-10 metrar á sekundu. Það súldið rigning með köflum í dag og hiti 8-13 stig og á morgun. Þá segir hér rigning suð austan til fram eftir degi, úrkomu lítið annar staðar en víða skúrir síðdegis heldur hlýra þó.
6: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
0: Hjertir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er bítið.
5: Það hefur svona verið aðeins í umræðinu þetta með þingmennina sem að gerast bæjarstjórar og þingmenn sem að vera hægt að vinna og hafa verið kannski leyfi að síða að taka sér kannski pening sem að fyrir starf sem ekki inn af hendi eða bara hreinlega þeir inn af hendi en ættu að vera þingmenn og bæjarstjórar í sömu andranni
3: Margar spurningar,
5: Já.
3: Við erum komið hér með bæjarstjóra og þingmann á línuna, það Vilhjálmur Árnason sem er nýttekki við bæjarstjórastöðinni í Reykjanesbæ en er einnig þingmaður Sjálfstæðisflokksins Góðan dag
7: Góðan daginn
5: Góðan daginn, svo spurningin þín er einfalla bara þessi Þetta að sinna báðum störfum eða hvað?
7: Nei, það nú búið að skýrt alveg frá upphafi að ég myndi láta af þingmennskunni yrði ég bæjarstjóri og nú ég orðin bæjarstjóri og ráðningarsamningur og tekin fyrir í bæjaráði í gær þannig að bara núna eftir helgina svona þegar ég búin að ganga frá lausum endum í þinginu fórnum þangað í gær og held minna síðustu ræðu, það um samgöngumál ég nú fjalla mikið samgöngumál í þinginu og samgöngumálinu var dagskrá og vildi því nýta tækifæri þar og fjalla þennan stóra mikilvæga málaflokk og svo bara núna eftir helgina þá ger ég það sem ég búin að segja frá upphæfi að ég myndi láta þingmennsku ef ég í bæjarstjóri það mun bara gerast núna næstu dögum
3: strax á mánudaginn eða er komin dagsetning á það?
7: Ekki alveg nákvæmlega dagsetningu en ég tel að sé líklegt að sé það, já.
5: En færðu einhver biðlun á þingin frá þinginu eða?
7: Nei, allir þetta sé ekki ein hagamastu uppsök sem þegar einhver lætur að þingmennsku því að ég er komin í annað starf og þá fæ ég engin biðlun og sem betur fyrr, þannig að þetta er bara
5: en skilur umræðina en skilur umræðina sem hefur verið og vanga veldur þetta og þannig svona stundum eins og þingmenn njóti góðs af að þessum hlutum
7: Nei, mér víst, þetta bara einhverja lög og reglur sem eru eða er búin að vera hérna eitt kjördæmabil farið þrjá mánuði í bílun eða er búin að vera tvö eða fleiri það farið sex mánuði þetta bara eins og flest allir ráningasamningar hjá fólki Þingmenn eru bara launafólk eins og annað fólk sem að hérna þarf að hafa lýsviðværi þegar það hætt að störfum en það þessi klásula aukulega að ef að við hérna fáum laun annað staðar á biðlaunatímanum að þá falla þau niður og það ekki eins og margir gera starfslokasamninga fá það allt greitt upp þó þau byrja annað staðar en það ekki þannig á þingmannum þannig að ég held að þetta sé bara alltaf leilegt og þessi umræða nú ekki svona mikið eftir að þingkostningum líkur að því að þá eru nú þingmann oft svolítið tíma að finna sér aðra annað störfa svona eru þá allir á biðlaunum sem að halda ekki áfram þannig að núna þegar ég hætti sjálfur og fer beint í annað starfa þá kostar þetta ríkisjóð ekki krónu
3: Þannig að finnst þetta ósangjörn umræða?
7: Eist, þetta bara umræði sem að fylgir starfinu og ég ger engar athugasemdir við hana og hún, fólki finnst þetta spennandi, þetta eitthvað sem að fólk skilur, upphæðir og laun og kjör, þannig að sem að allir náttúrulega pæli sín í kjörum, þannig að ég bara skil þessu umræði fullkomlega og hún trubla mig ekki neitt.
3: En þú segir, þú færð ekkit greitt, þannig að þú ert ekki að fara að fá einhverja greiðslu, einhverja orlofsgreiðslu, eitthvað slíkt?
7: Nei, það bara svo 6 mánuða bilunarétti sem ég á henni mér, hann fellur bara niður núna og kostar ekki ríkisjókrónu.
5: Nei, en svona fyrst við erum með á línunni með Reykjanesbæ, nú tekjum við sem bæjarstjóri og hvert þitt fyrsta verk eða verður þitt fyrsta verk eða ertu búin að inna þitt fyrsta verk af hendi eða hvað?
7: Já, já, ég búin að vera hérna núna þetta þriðji dagurinn sem ég mæti á bæjarstjórnarskrifstofuna og maður náttúrulega svolítið nýliðin hér, það búið að fara rosalega mikið í því að bara kynnast bæði praktískum atriðum og svo því sem að í gangi, hérna fyrsti dagurinn fór ég það að funda með öllum sviðstjórunum og þetta 24 manna sveitafélag sem allt á fullu með yfir 1200 starfsmenn yfir 50 starfstöðum þannig að það mörg mála að setja sig inn í og svo líka bara ýmsar frængandir og hlutinni halda áfram þannig að maður þarf að halda hjólunum gangandi þannig að maður búin að setja sér hatt inn í mörg mál til þess að geta tekið ákvörðun og annars slíkt þannig að þetta fer bara vel að stað og gaman að kynnast þessu öfluga fólki sem hér vinnur.
3: Og hvað setur þið samt á oddin sko? Nýr borgarstjóri Reykjavíkur satt nú hérna hjá okkur bara í gær og þar komin vefsíða með ýmsum atriðum fyrir fyrstu 100 dagana, fyrsta árið og svo kjörtíðanbilið. Eru þið að hugsa eitthvað svipað?
7: Já, við kerðum á svipuðu konsepti okkar kostningabaráttu og við meirlutunum með sammálum atriðin þar og erum nokkur atriði í viðbútt. Við köllum þetta 100 daga plan og við erum með þar mikið varandi skipulagsmálin, íþróttamálin. Við ætlum að halda flottan og hérna 17. júni hér og það var bæinn snirtilegan. Það mun vera mikið atriði hjá okkur að hafa snirtilega fegra bæinn og annars slíkt. Skipulagsmálin eru risa atriði hjá okkur og þar hérna fyrsti fundur umhverfis og skipulagsnefndarinnar er akkurat í gangi núna.
5: En hérna Viljum, ég þarf að biðja að sko símiðin komin á hlið sem ég vann að bæja reksturinn þar ekki en svona eftir býðir, já, fyrir geðu.
7: Já, þannig að við munum þurfa og skipulagsmálin taka tíma á annars lítið en við þurfum að fara mjög hratt þar að því við tölum það að við vildum fjölga hér sérbýlislóðum og þannig að við þurfum að undirbúa það skipulag þannig að það komist sem raðast í vinnu þannig að verð sem fyrst hér sérbýlislóðir fyrir raðhús, parhús og einbýlishús og slíkt sem að verða til útlutunar fyrir einstaklinga og minni verktaka en svo náttúrulega atvinnumálin eru stór líka og fyrstu fundinni sem ég er búin að eiga hér eru einmitt með atvinnureikandum varðandi lóðir og hvernig fyrirtækin hér sem eru hér geta stækkað og ef að nývilja koma þá tökum við fagnandi á móti þeim.
5: En svona kannski bara lokum, finnið þið fyrir áhuga fólks að þið að flytja í bæinn?
7: Já, já, það er mjög mikill áhuga hér og fólksfylgjunum hefur verið mikill af því að þetta er náttúrulega stór og öflug bær sem er samt eins og lítið samfélag þannig að hér er góður bæjarbragð með öflögum grunnskólum, þetta hefur alltaf verið íþróttabær, þetta hefur líka verið rockbærin eða bíllabærin, þannig að fólk veit að hér gengur að góðum fjölskyldubæ með, og hér eru tækifærin við höfum kallað þetta bæ tækifærana og nú alltaf hef ég nýtt sóknarskeið en hér er fjölbreytt atvinnutækifæri og það er líka fullt af tækifærin sem að okkur langar að grípa það er mikið í ferðaþjónustunni það er mikil uppbygginginni kringum gagnaverinn og það er landeldis uppbygging.
5: Þannig eru tækifæri fyrir bæinn.
7: Og flugullurinn er hérna og mikið af ferðamönnum þannig að þau eru hér. En svo er líka bara mikið af sérbýlum hér hægt að fá þannig að fólk fær hér sérbýlishús fyrir minni peningaldinu blokkar í Böðu höfuborgarsvæðin.
3: Já, bara svo leysu. Það er alveg rétt, þetta veit ég sem diggur aðdáandi fastegnavefjarins En Vilhjálmur,
7: þú ert velkomin hingað, Lilja.
3: Já, þakkaði fyrir Vilhjálmur, þakkaði
7: kjærlega. Tökum vel á móti þér.
3: Gott boð.
5: Þú þarft að borga henni fyrir að koma, sko.
7: Já, hún fær það sko margfælt tilbaka.
5: Já, já,
3: í gleði.
7: Ég segi að fólki geti selt íbúðun og höfborgarsöðun og flutt til okkar átt ferðapening í afgang.
3: Já, ok, þetta þetta góð svölupunktur. En talandi pening, þá einna spurning hvort hlustenda fyrst að búa að taka fyrir ráðningarsamningin, hvort það sé á hreint, hver laun bæjarstjórans verða?
7: Já, já, það komið á hreint og hérna, ég gekk bara inn í sömu kjör og hérna, forveri minn var með nema að því að ég líka hérna, kjörinn bæjarfulltrúi þannig að tók við föst laun bæjarfulltrúa og mínusum frá þeirri tölu sem hér áður var þannig að og lækkuðum launin hvað því var þar
3: og hvað þýðir það? Hvað þýðir það í krónum og aurum fyrir þá sem að vita ekki?
7: Ég held minnir að þetta sé þegar er hérna það er rúmlega 2,6 miljónir sem er á launaseljunum og svo eru bæjarfulltrú lónin 240 okkur þúsund krónur
5: Það er nú það, við bara óskum ykkur góðsgengi sérna í Reykjanesbæ og bara kæra þakki fyrir spjallið og koma
7: bara takkjalega fyrir, gangi ykkur vel
5: Þú hættir þingmönsku þá vandalega formulega á mánudaginn
7: Já, lítur út fyrir það
5: Já, Hilmar Árnason, kæra þakkir

0: Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Hamborgarabúllan. Búlluborgarar, búlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
8: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.

0: skútuvogi.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
7: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
11: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
12: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
14: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
19: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.

0: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Flugvirkjafélag Íslands hefur í bréfi til Icelandair skorað á forsvarsmenn fyrirtækisins að hverfa frá þeim áformum sínum að flytja sérfræði og tæknistörf úr landi. Í yfirlýsingu félagsins kemur fram að það hafi sent bréf til framkvæmdastjóra og stjórnarformanna þeirra nýju lífeyrissjóða sem eiga hlut í Icelandair Group og að það kalli eftir því að sjóðirnir kynni sér áætlanir Icelandair flutning starfanna og framtíðarverkefna úr landi. Sé að ræða verðmætt störf og fólk sem búi yfir mikilli þekkingu á flota Icelandair. Þá komin hreyfing í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en fundi samningsaðila lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara kynnti Icelandair heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum og mun FÍA kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Ástráður segist binda vonir við að samninganefnd flugmanna leggju fram tillögur eða gagn tilboð í kjölfarið. Ekki hefur enn verið boðið til nýs fundar í deilunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlands forseta kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda enda á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá Bandaríkjamönnum, nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússlands. Á blaðmannafundi í gær ræddi Donald Trump forseti Bandaríkjanna mögulegan fund Pútins og Zelensky.
1: They're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I think it would be great if they met. They should get it done. Very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop.
0: Trump sagðist ánægður með að leiðtogarnir væru að ræða að hittast. Bandaríkjamenn ættu mikinn þátt í því sem á málamiðlunum sem báðir leiðtogar þyrftu að gera. Stelpurnar okkar í landsliðinu í knattspyrnu eru með örlögin í sínum höndum fyrir mikilvægan útileik gegn Úkraínu í undankeppni HM í dag. Með því að forðast tap gegn Úkraínu getur Ísland tryggt sér álitlegri leið í gegnum umspila HM og tekið risastórt skref í átta sínu fyrsta heimsmeistaramóti en móti fer fram í Brasilíu á næsta ári. Stelpurnar okkar þurfa að spjara sig án Svindísar Jane Jónsdóttur sem glímir við meiðsli en liðin mættust á Laugardalsvelli fyrra árinu þar sem stelpurnar okkar unnu sinn eina leik í undankeppninni til þessa. Leikurinn í dag fer fram í Póllandi og hefst klukkan 4. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali Bacon Bjartir og brosandi morgnar
3: Bítið á bylgjunni
4: Þetta bylgja
5: góðan dag, klukkan farin að ganga 10 á þessum föstudegi 5. júní þjóðhátíðardegi Dana og við erum hér til 10 Ómar, Heimir, Lilja, við höfum vonað Össa Við höfum vonað Issa og svo það var Giska Þetta svona ákveðið svona þema
6: Mörg S
5: Já, svo þið mörg S
6: Meili 9 og 10
7: Ef að þið ættu að fá okkur tattú núna eftir, hvað myndið þið fá okkur?
5: Heri, ég var að láta gerðarkvættina tekna upp fyrir mér tattú
7: Nú, það er nú örglóri mjög algi
5: Já, svona vinkun tattú Þannig að ég með myndaði allt sko Ég veit alveg nokkulega hvað ég myndið fá mér
7: Já
5: Það er svona sambland af tveimur blómum, Lilju og Írisi
6: Já, vinkunna, þið eru góð vinkunna, þú og Íris
7: Hvernig blóm er Íris?
5: Það er mjög fallegt blóm, viltu að ég bara finni myndina og sýna þér hana?
7: Já, ég bara held að það var ekki til blóm sem heldur Íris
5: Það er nefnilega ekki allir sem vita það
6: Er það ekki?
5: Nei
6: okay. Ekki veit ég mikið blóm, en held ég hef nú vita það
5: Ég leti sem sagt, Íris neðra blómið Ég hallast að, sem sagt, ég baði svona vasslita og því ég ekki með neitt svoleiðist að svona vasslita eitthvað Þannig ég hallast að þessi svona í frekar daufum svona lágstendum litum
7: Heimir, hver myndir þú setja portrétið af Rúnu?
6: Já, bara upp á vekkaldi
7: Hvað myndir þú fáður, Ómar? Það er gaman að segja frá því, myndir fá mér traktor
5: Hvað myndir þú fáður, segir?
7: Massi Ferguson, traktor
5: Já, ertu með hímenn tattú?
7: Já
5: Hvað kall?
7: Bara hímenn sjálfan
5: Nó, no, ok
7: The Battle Cat
6: Ég eru skrítið okay.
5: Ég eru skrítið Hvar myndir þú setja traktorinn?
7: Veit það ekki
5: Nei
7: Það er allt í vinstu
5: Á hálsin?
7: Nei, ekki á hálsin En ykkur starf og góðan stað
5: Ennit
7: Já, þetta svo snýst þitt þyngdarstjórnin líka sko Það verður passa hann lendi ekki í ykkur sprungu.
5: Það er bara miskilningur. Það er rugl.

0: þetta
1: það, það, það er bara eitt markmið hér hjá okkur ómæl það er að koma heimi í tattoo einhvers konar þú ert að opnast svona aðeins
0: fyrir kona mér var svolítið sár því ég sagði henni ég vildi setja portréttmyndina upp á veggavinn
1: Er hann búin að hafa
0: saman? Það var ekki dýla mynd til hennar
1: Nei, sko,
0: Ég bara vil ekki tattoo
1: En þú valdir þetta tattoo í gær og Rúna hefur greinlega ekki verið að hlusta
0: Nei,
1: þú
0: viltu segja það
1: mitt? Já, ég sagði, eða þú sagðir, ég sagði það ekki Ef þú þyrftir að velja, ef það væri eitthvað með byssu höfður og þú þyrftir að velja eitthvað þá myndir að velja nafni á konuðinni, börnum og bandamöndum Þannig að Rúna, hafi það
0: Ég veit ekki hvað það ætti að vera
1: Við erum komið með annan mann sem getur hjálpaður Össi Hafþórsson, Össi, ég hjá Reykjavík Inc Tattoo mestari, velkomin
2: Takk
1: Hvað myndir mæla með, sko þetta svolítið mörgnöf Hvað þetta mörgnöf?
0: Þetta svolítið mörgnöf
1: Sjö,
0: meira,
1: sjö, átta
0: Átti tíu
2: Já, það er með hendurnar og lappirnar og axlirnar og eitthvað svona en það var nú hérna könnun í gær
0: Já, einmitt, ég með tölunar
2: Og hvað var, 61%?
0: Það voru 60% sem að segjast aldrei alltaf að fá sér tattoo
1: Vá,
0: 60,7%
2: Já, en ég hefst að sé svona svipað þessi 60% landsmála sem alltaf aldrei að fá sér hund sko. Þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað tölu sko. En restin, þessi 40% að hún var með eitt eða fleiri tattoo sko.
0: Já, það er rétt
2: sko. Þannig að þetta er nú að breytast en ég held að, veist, ég held að ég er búin komið í nokkur á sko. Það er alveg vonlaus að snúa því sko. Ég sé það bara veist, 10 metra fjarlæg sko. Þessi gæi er ekki að fara að gefa sig
0: sko. Nei
1: Ok, nú getur þetta sko, verið að þú, þetta getur verið eitthvað svona öfug sálfræði sem
2: getur verið
0: Sniður snjall en sko, ég myndi náttúrulega aldrei það er aldrei þetta útiloka neitt
2: nei.
0: Ég getur svo sem alveg sagt það, en ef ég fengi með tattoo, þá væri það aldrei nema bara eitthvað lítið svona
2: Já. Nei, ég meina, þú veist, ástæði fyrir flúrum er búið að breytast rosalega frá 2016 þegar við komum inn. Þú veist, fólk var, eins og ég segi oft, fólk var oft að fá sér bara tattu til að vera töff.
0: Já.
2: Þú veist, í dag hefur þetta breyst rosalega. Þú veist, þetta er búið að snúast rosalega við og eldra fólk er að fá sér þetta. Og það sem ég veist, sko, fólk er að fá sér húðflúr af miklu dýpri ástæðu heldur en nokkuð tíma var
0: Þetta er náttúrulega líka bara sko aldagömul venjað að síður
2: Hérna, Otzi, hann hérna skal ég segja, það eru 5000 ár síðan að þú veist og það var, og þetta er eflust eldri heldur en það og ég meina máratni voru að gera þetta til þess að þú varst búin að ná ákveðnum áfanga í þínu lífi og svona sko þannig að ástæðan hafa breyst rosalega svo voru Rómverjarni voru með alla þrælana og stríðsmennina sína flúraða og alls konar svona sko Þannig að ástæðan hafa breyst mikið en í dag einhvern veginn er þetta orðið mér finnsamt Þetta er svona, þú veist svona síðast í tréhesturinn heimur þú veist, sem er svona, þú veist, sem er svona, sorry, svona fordómafullur
0: þú þarf ekki að vera sorry sko.
2: Nei, ok, ég þarf ekki að vera sorry,
0: nei,
2: ok En þú veist svona síðast í tréhestur sem er svona svolítið fordómafullur fyrir þessu
0: Já, þú veist svolítið íhaldsamir í þessu
2: Já, en það er líka bara allt í lagi Það þurfi ekki allir að vera eins Það þurfi ekki allir að halda með viking, sko Það væri bara eitt fótboltalið í tilverunni og bara lifa fólki að vera eins og það er sko
0: Já, akkurat ég hef bara ekkert á móti því að þú sem þetta tattoo og mér er svolítið skrítið samt hvað menn geta sett mikið á sig
2: Já, þetta er sko og þá komum við eins og kannski oftar eftir á þau sko þetta verður svona ég ætla ekki að segja að geðu ekki en þetta verður
0: getur ekki hægt bara
2: nei, ég meina að Máni kom til mín á hvernig var að miðvikudaginn og þá var hann með flúr hérna en það vantar hér og hann bara, þú veist Það er bara eina sem að sá var þetta auða pláss sem að varða fyllu upp Þannig þetta kannski fer svolítið í kannski öfugan hring
1: En
2: sko.
1: betur hvernig finnst þér þá að lítið spegil? Sérðu það ekki bara auða plássi?
2: Jó En sko konan mín, Linda, hún sko er nú hambarasan í mínu lífi að mörguleiti og hérna, þú veist, ég væri komið lengra ef hún væri ekki búin að segja stopp sko. En á móti kemur, ég á lóan eftir, ég á andliti eftir og ég er undir illunum eftir en ég er búin, þú veist, en ég hef oft sko bara, veist, já, ég segir við lítið, ég er búin að finna þetta ég er búin að finna
0: blúru veitur þú ert með þess að með þetta inn í eyran
2: já, og bara aftan á eyran líka ég man ekki báðu meina öðrum meina, ég maður það ekki
0: þetta þú ekki að fætti læknis
2: eflaust sko eða læknin að koma til mín
0: já, en þetta var nú reynda
3: svo þetta með nöfn barnana sko ég á þrjú börn en ég er bara með tvö nöfn sko, þannig að ég þarf
2: að við þurfum að laga það,
3: við þurfum að laga það.
0: En ástæðan fyrir ég var svona að reyna að tengja vegna þess að sumir hafa áhyggjur að ég fá sér svona mikið tatt og vegna þess að húðin er nú stærsta líffæri líkamans.
2: Rétt.
0: Og hvað segirðu við því allir saman?
2: Sko, hvað þá að,
0: þetta, ég meni, er þetta hættur, er þetta vont fyrir húðina?
2: Þetta, sko, ég held að þetta sé ekki endilega það hollast að fyrir hann í heimi.
0: Nei.
2: En ég hef ekki, nú er ég búin að vera í þessum bransa eins og eitthvað sagði í 20 ár sko, og lengur sko, ég hef ekki heyrt að því að fólk hafi fengið eitthvað hættulegt út á því að vera með húflú sko.
1: Ok, þá er hérna spurning úr sal, út af því að við vorum að skoða í morgun, það er bjöllspurning og þú ert að vera fljótur að svara.
2: Já.
1: Nei, sko, við vorum að ræða hérna okkur mitt í morgun að Garnaccio sem er argentískur landslismæður, hann var að fá sér húflúr yfir allt bakið.
2: Já, ég sá þetta.
1: Þú sást þetta?
2: Já, geggjaflúr.
1: Og við vorum að svona velta fyrir okkur, er þetta sniðugt kortir í HM?
2: Nei. En ég sko máliði það, þetta er ekki gert á einu degi, þetta eru, þú veist, þetta eru örugglega ár í process eða eitthvað svoleiðis þetta húðflú sko.
1: Það sýna þetta henni mynda við, þetta er sérst jókerinn.
2: Já, þetta er ekki gert í fyrir viku síðan sko, það er kannski eitthvað lóastærð þarna sem er kannski 10 daga kömul.
1: Aha.
2: Þú veist, þetta tekur mun lengri tíma, en sko máliði það er, þú veist, þú þarft ekki að hætta að lifa þó að fáðu tattu daginn eftir sko.
0: Nei, en nú spyr treðasturinn.
2: Já, treðasturinn.
0: Hann er að setja þetta alltaf bakið á sér.
2: Já.
0: Hann sér þetta ekki eins og niður sjálfu.
2: Jú, já.
0: Það var alltaf að fara í spegil til þess að sjá þetta og svona. Hvað
2: sko, vesinn er? Sko, málið það, ég
0: býð. Hann búið setja þetta ekki bara mynd og hengir þetta upp á vegg.
2: Já, hann gerir sig gera það líka. En málið það, ég býð eftir landslismanninum. Þú veist, og það stendur hérna feitt letra yfir bringun á honum
0: Reykjavíking
2: fyrir land mitt og þjóð og pælið í laugardagsvöllur hann er þið bara það er þið sturt.
0: Já, en hann gerir það bara einu sinni.
2: Nei, bara hann skorar svo bara aftur maður og allir bara úr treyjunni bara vonandi skorar, skilir hver með. Þannig að þú veist, þessi tenging skilur við mig, ekki bál, þessi tenging þegar hann myndir hlaupa hennu völlin með þetta er í gæsa húða moment.
1: Já. Víkingar klappi hvað sko.
2: Akkur.
0: Ó, ég var að fá hérna æðist komment hérna. Fyrir, hann til mér var að senda þetta Ólafur Vilhjálm, hann takkaði kjæla fyrir. Fyrir þig að fá tattú er eins og að setja limmiða á Ferrari.
2: Já, þetta Kim Kardashian setti þetta. Ég er ekki viss um það. En þú veist, þeir í Trabant félaginu þeir myndu örugglega vilja taka þinn. En ég myndi nú ekki all
0: nú, gamli Ford myndi
2: ekki að taka mér. Já, gamli Ford, einhver stærðu Ford-brunklunum sko.
1: En þú ert óvinnur rólegur. Sko, það stendur rosa mikið til hjá þeir um helginu.
2: Já, því meira sem er í gangi því rólegri verður. Þegar lítið er í gangi þá finnst mér að rosa á það. Mér finnst rosa erfitt að vera með einn bolta. Ég vil helst vera með fullta boltum. Og þá er ég í sónun
1: sko. Ó, heppir með það.
0: Og hvað er í gangi?
2: Við erum að núna í þetta 20 ára ammæli á þessari einu tattuhátíð á Íslandi sem eru haldin og hérna rosa, ég er rosa stoltur af því að hafa ná að halda þetta síðan 2006 þar byrjum við með 13 flúrara og erum með einhverja 30 flúrara í dag.
0: Wow.
2: Þannig að við
0: gætum að gera alltaf.
2: Já, við gætum alveg fleiri. Ég vil hafa þetta bara svona svolítið svona lítið, þannig að sé, þú veist, manageable, ég þekki alla flúrarinn sem eru að koma þarna og þeir sem eru búin að koma á frá ári og fólk eru að koma í konunum sína og börnin sín eða pappan sem með sér og við erum með rosalega mikið erlendu gestum sem koma með flúrarinn sko, þannig að þetta er orðið svona bara fjölskyldur union sko, þú veist, og hérna, og ég bara rosalega gaman og maður sé líka bara hvernig þetta hefur þróast gríðarlega mikið frá 2006 þá eru menn að fá sér rúnir og tribal tattoo og akkeri og eitthvað svona. Nú er það alveg, jú, við erum að gera svoleiðis, en sko variationið á, eða úrvalið á flúrum hefur aukist gríðarlega mikið og líka sem sagt hvað Íslendingar eru orðnir klárir í þessu.
0: Okay.
2: Þeir eru alveg með puttan og púlsun, vita alveg hvað það heitir, stíllinn heitir.
0: Já, sama hvað mér finnst tattú, þá er þetta náttúrulega alveg frábær listaverk.
2: Já.
1: En mynd okkur á það, sko, þarf maður að panta sér tíma?
2: Nei, þú getur bara, sumir eru búin að panta sér tíma á netunni, þú ferðin á síðunni hjá okkur, þá getur þú farðin á flúran og svona, en flestir koma hátíðina, rölta þú veist, og sjá bara, herðu, ok, þessi er að gera þessi stíl sem ég vill annarkvort finnur það myndina sem er með á borðinu eða kemur með myndina sína eða spyr bara gervigreindina þú veist, getur að hanna svona fyrir mig og svo gerum við það og þú veist, þannig að flestir eru bara að koma svona bara af götunni og fá sér, sko
1: Ok, gett, í gamla bíó?
2: Í gamla bíó og við byrjum á första lögatarsundar, byrjum í dag mikið stress í gangi, við erum að fara að opna eftir þannig
1: að
2: klukkan tvö, þannig að það er stemming
1: Hver er heimasíðan? Hvar getur maður fengið miða á svona?
2: Þú, við seljum bara miða við hurðina við erum bara old school og hérna já, já, þannig að það er bara opið frá föstudeginu frá 12-10 frá 2-10 á föstudeginum í dag 12-10 á laugardaginn og hérna frá 12-6 á sunnudaginn og allir velkomnir
0: Takk fyrir

0: daga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.

0: komst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Cosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allar rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Björt og brosandi

0: dagurinn, en það annað sem að ádæmi dag.
1: Það annar dagur í dag.
0: Mm-hmm.
1: Það dagur, eða fish and chips, chip dagurinn, eða ekki?
0: Já, dagur fisks og franskas. Franskra.
1: Velkominn í sem minn.
2: Takk. Kjærlega.
1: Hvaða dagur þetta sér? National Fish and Chip Day?
2: Já, þetta alþjóðlegi Fish and Chips dagurinn. Og hefur bara verið aldir alda. Þetta Churchill hafði ekki bara komið með þetta fyrst.
1: Býttu að breyta hann einhver fyrir þig þessi dagur?
2: Ekki þetta, ekki tanni sko, það bara eins. En þetta mjög merkilega dagur út í Bretlandi. Þeir halda actually mikið upp á þetta.
0: Okay.
2: Eru með tilboð og bara, þú veist, þetta bara, þetta náttúrulega trúa bara þegar.
1: Jú.
0: Ert þú eitthvað að halda sérstaklega upp á daginn?
2: Bara, allan ekki kleinur ekki daginn.
0: Nei, ok, býtt er það samt ekki allt í lagi eftir
2: Já, ég það er allt í lagi, sko Jú. Nei, ekki þannig, það bara það mikið framöndan og þú veist, það bara alltaf gaman að
0: Stórhelgi
2: Haldum alltaf, Maggi Þóris reynda vinur minn ámæli dag
0: Já,
2: Dómari
1: Já.
0: En hvar verður þú á sjómandags helginni?
2: Hörðu, ég verð bara að gera eitthvað, ekki með vagnir, sko
0: Nú.
2: Ekki núna
1: Stendur ekki til?
2: Já, stendur mikið til að víkingahátíð Og svo náttúrulega landsmót hestamanna, hólum í Haldal
1: Ertu alltaf júli. Þar eða eitthvað?
2: Nei, en jú, ég verð þar, vonandi alltaf
1: Já. Er það fyrsta sinn þú ert núna?
2: Hvað er?
1: Á hesta, á sérst landsmótur?
2: Nei, það er þetta er þriðja skipti sem ég
1: að fara Já,
2: ég
1: myndi það
2: Þeir bara hestamann elska mig og ég elska hestamann Og þetta rosalega gaman að fara á þessu mót
0: En mér veist þú svolítið verið að glata tækifæri að halda upp á 5. júni
2: Nú?
0: Nei, ég meina, þetta er þín sér greinis. Fiskur og franskar
2: Já En hvað var, ég sko, ég svo vitlaus Ég fatta þetta ekki þinn í gær
1: Kemur hérna eins og allir þetta vita
2: Og þetta, fyndi við að þeir komu tíminn í gær sko og við Íslandsstofu sem sagt, nefndi National Federation of Fish Fryers hana, sem að ég var að keppi í Þau komu tími vinnarnir í gær Og þá var hérna fórsetin Andrew, heitar hann Hann gaf mér þess að peysu og þá náttúrulega let ég eins og ég vissi allt um
0: þetta
2: Alveg bara, sko, feikið til jú meikið
1: Já, það er það verið
2: fyrsta sinni Þannig að það heita alveg í mars, sko
1: Þannig að það verið fyrsta sinni sem er lítið útgáfulegur, en það gekk ekki upp
2: En ég með hugmynd, Emil, með tattú
1: Nú, fyrir mig,
2: Já, þú ert besta auglýsingi mín hérna, logoið Á öxlunar, þá þarft ekki, þú getur alltaf að sé
1: þetta Já, viltu
2: Tala bara við Össa, hann var einn og hann
1: Já.
2: Og bara gerum þetta
0: Össi flúrar issa og heimi kals
2: Já,
0: wow.
2: botnir þetta
1: Þá þetta að gefa mér, sko, það borða ég frýta því Það sem eftir að
2: Ég er allan daginn og aukasósu
1: Já, aukasósu en það alltaf mikið að gera það
2: Já, það er Samt sko, sumar eða svona mánuð eftir í viðskiptum
1: Nú er það,
2: Fismir, já,
1: er það túristarnir
2: Já,
1: Elendu?
2: Það er alveg túristarnir sem ég er að horfa
1: okay.
2: Það er svona Það fer hægt að stað, okay. en fer alveg að stað
0: Þú veist okkar mæli hverð á ferðþjónustun sko?
2: Ég fæ alla timmin og fytja Þú veist, starfsfólk á bílaleðunum, hótelónum, öllu Legubílstjörum, rútubílstjörum
0: Og hvað er, hvað er fólk að segja svona um túrismann?
2: Bara þetta fer hægt að stað
1: Hefur ágjör af sumirinu?
2: Nei
1: Nei,
2: nein okay. Þeir eru öll með litla yfirbygginga eins og ég Þá er auðvelt að bregðast við Veist, spár segja alltaf eitthvað og ef fólk er að fara til spám í svona viðskiptum hótarbrás og svona það, ég held að það sé ekkit gott
1: okay.
2: og er bara oft erfitt þú veist, þú var dýrar að koma eitthvað þannig að alltaf hækka og þess að sko
0: ef þú þurft að hækka verði hjá þér
2: já, ég er alltaf, það er alltaf að hækka
1: hvað er að hækka þá, aðfengin svona
2: fiskverði
1: hækka
2: og þetta mikið áhyggjafni í Bretlandi þú veist, þeir vilja íslenska fiskin En hann er bara orðin og dýr og þá er sko er að fara inn á markaðan þar með einhvern rektan kímerskan fisk og, Já, ekki drast kannski, þið segið það ekki En það eru bara rosalega gæði í íslenska fyrstum, þorskum
3: Ég beið nú eftir þessu, Julian Hafstein komin hérna slefand á gluggann
2: Já
0: Ok, þá skulum við fara að sleppa
1: Þú átt marga aðdóndur Gelðu það þinn að reyga marga aðdóndur Og eflust þú líka
2: já, já, takk,
1: Ég er alltaf að stríða þér
2: En hafði þetta hugfæst með tattúið Með auka sósu Svo er þetta ágætast fjárfestingu verið því Því að þú ert eftir að fitna Ef tattú kostar svona, svo bara fitnaru Þá er þetta fjárfesting
1: Já, ok
2: Já.
0: Það er bara kostur við
2: þetta Algjörlega
1: Ég vildi getið tekið markaður
2: Ha
0: Til að mikið með daginu sig
2: Takk,
0: takk fyrir okkur
2: Takk

samstarfi við Svefn og heilsu og Snyggfélagið. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög

0: inn í sumarið.
1: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: It's oh so quiet.
4: Ringlukast. Inni ævintýri.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
7: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
8: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Heiðurs tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
10: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
14: Það gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
15: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
16: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í safi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
17: Bylgja Björt og brósandi í 40 ár
18: Jæja, heimins, þú fjast hugmynd og hún var mjög góð og ennþá eins og margar af þínum hugmyndum
19: Hakaði kjallar
18: Ekki vandamál Þú varst með hugmyndin gær að hæðin eða útvarpið eða hvernig sem útvarum það myndi
19: Já,
18: vera
19: þessi vinnustæða einning hér
18: Já, myndi vera með svona HM tipplik
19: Já
18: Og það nefnilega alveg fáránlega skemmtilegt og maður þarf ekkert að vita neitt fótbolta til þess að teipa.
19: Nei, bara vera með.
18: Og hvað gerðist svo heimur?
19: Svo bara, en ég man ekki hvernig það kom til en ég held ég hafi labbað hérna yfir í FM-stúdíó til þess að tala við Rikka og hérna
18: Egil.
19: Og þá sögðu þeir mér frá þessu appi sem að heitir Gisk og það var einmitt nákvæmlega kjörið, svo maður slett ekki, kjörið fyrir einmitt nákvæmlega svona leik, vinnustöðaleik í þessu og það má bara benda til þessu í þessu sambandu gisk.app.
18: Já, maðurinn á baku þetta sesturinn Gunnar Torfi, velkomin.
20: Takk fyrir það.
19: Nú erum við ekki alveg búin að gefa okkur tíma til þess að kynna okkur appið, en hvernig virkar þetta?
20: Já, þetta sérst vefurinn gisk.app og þú er rauninni skráður inn og getur búið þetta deild,
19: okay.
20: Bóðið vinum og vandamönnum og hérna... Svo ertu bara að spá fyrir úrslit leikja á safnastegum.
18: Sérst að allra leikja á H.
20: Já, 104 leikir heldur.
19: Ok, en sko, getur, er það bara spámennskan úrslitin eða er þetta að spá um eitthvað meira?
20: Já, sko, getur, þegar býrðu deildina, að þá getur þið valið hvort þú velur sko 1x2 deild eða rétt úrslit.
19: Já.
20: 1x2 er það svona einfaldari útgáfan.
18: Þá er það bara stig fyrir hvort þú getur hver vinnur og hver tapar.
20: Já,
18: eða jættum.
20: Og þá er þetta ekki gíska á nákvæm úrslit heldur bara hvernig niðurstaða leikarins fer.
19: Okay.
20: Og svo getur við virkja líka í deildinni svona markaskorara bónus.
19: Okay.
20: Þannig að hérna getur valið eitt markaskorara fyrir leik og ef maður skorara fyrir auka stig.
19: Okay. En getur við valið mörkin í leiknum líka?
20: Hversu mörg
19: koma? Já, hvort að leikur eru 2-1 eða 3-1?
20: Já, það er þá hin útgáfan. 1x2 er þá ein típan og svo nákvæm úrslit er hinn típan af deild.
19: Þannig að þú færi auka stig fyrir
20: Já, þú færi í rauninni 3 stig fyrir nákvæm úrslit, okay. Ef þú með þannig deild og svo fara eitt auka fyrir sigurvegara og marka hlutallan og það er 5 stig og hún er bara alveg 100% réttum
18: wow. úrslitum. Já, 5 stig per leik, ok. En hvor útgáfan, eða hvor leiðin er vinsalli?
20: Nákvæm úrslit er vinsalli, sko.
19: Já, það er skemmtilega.
20: Já, en hitt er svona einfaldara fyrir kannski þá sem að vilja verja minni tíma og minni pælugum.
18: En hvernig virkar þetta, sko, þarf ég þá að giska öll úrslit þessar 104 leikja áðurna móti byrjar?
20: Nei, það er virkt alveg bara fram að leikurinn byrjar að þá er læstur leikurinn og getur ekki spáð þá þannig hefur alltaf, hún getur alltaf bara spáð nokkra daga fram tíman eða bara daginn í dag
19: En ef ég til þess að búin að spáð á 3-1 kannski, þú veist, Argentína vinnur 3-1 en svo mér langar með að breyta því áðurna leikurinn byrjar, er þetta eitthvað
20: veist? Já, ekki mál, bara breytir eins og vilt okay. þá getur leikurinn byrjar
18: En þetta er alltaf ókeypis?
20: Já, fyrir alltaf 12 manns. Það er svona, við erum stílinn á vinnuhópana og fjölskyldurna, borgi ekki neitt og svo eru hérna yfir 12 manns eru þá svona vinnustæða hugmyndin sko Það borgar eru eitt gjald fyrir alla deildina
19: og sem er hvað mikið?
20: $50
19: 600 kallið?
20: Já, eitthvað svo þess
19: Það nú ekki neitt fyrir kannski 30-40 manns
20: Nei, fyrir alla vinnustæða
19: Skipta milli sín
18: Og er það mikið nota?
20: Sko, þetta búið að vera síðan 2021 og hérna degi HM og EM og eitthvað svona nú aftur HM maður hefur aldrei auðlýst eða neitt slíkt en svona, þú veist, nokkur þúsund manns
18: Já, ok Það er bara nokkuð gott
20: Já, þetta er bara svona
19: en, Þannig er þetta þá yfirleitt bara í kringu svona stórmóti einhver eða hvað eða?
20: Já, þetta er, fótboltastórmótin hafa verið fókus en svo veit maður aldrei hvað gerist Veit maður aldrei hvað gerist Það er þetta okay. gíska og alls konar þátt
18: Já, ert þú sjálfur að tippa á HM?
20: Já, ég hef gaman að þessu Við erum hérna vinnir sem er mikið náhuga fótbolta og fjölskyldan líka og stemmingi kringu svona stórmót
19: Þetta er sko, þetta er ekki verið að veðja, þetta er eiginlega bara til gamanskjert
20: Já, 100% gamanskjert, engir peningar engir veðmál opið fyrir öllum aldrei þar að leiðandi
19: En er ekki vinna að koma svo saman?
20: Í dag er þetta svolítið breytt sko og gerðu greindin svona já, einfaldar það allt saman En áður fyrir, 2001 til dæmis, þetta er þá í þriðja skipti sem þetta er skrifað eiginlega frá grunni, sko, okay. bara svona, já, þannig að það var minna mál þetta árið, okay. tölust minna.
18: Gisk.app, við hvetjum bara sem lesta þess að sko, búa til deild, hvort sem vinnustæður eða vinahópur eða fjölskylda, sko. Þetta er gaman. Þó maður veit ekkit fótbolta og það gerir líka leikina skemmtilegri.
19: Já,
20: nefnilega.
19: Já, og kannski einhver áhuga mann á... mótinu.
18: Það getur líka alveg gerst. Gunnar Torfi, mann bak við gískapu, takk hérlega fyrir þetta, góð helgi.
20: Já,

0: ég er alveg að segja þetta fréttin á Vísi.
1: Nú?
0: Óvenjulegt flei undan ströndur Reykjavíkur.
1: Hæ? Hvaða flei er það?
0: Mér finnst það reyndar ekki sérstaklega óvenjulegt, sko. Ég veit það ekki. En Reykvíkingar vöknuðu með heldur óvenjulegt flei við angeri fyrir utan Reykjavíkurhöfni í morgun. Það er að fyrir ný lúksusnekkja frá Hollandi sem ber nafnið Emotional. Ég veit ekki alveg hvað er óvenjulegt við hana, nefnilega.
1: Er það bara nafnið það?
0: Þetta er sérst hanna fyrir auðuga landkönnuði. Hún var smíði fyrra og það er eitthvað myndband. Hún er 53 metra löng og 10 metra breið. Og það getur 12 gestur borð og 13 í áhop snekkjunar. Nú ég nú engin snekkjusérfræðingur og ég held að ég nú bara aldrei get svo fræg að vera á snekkju. Og hvenær verður bátur snekkja? Hvað er það nákvæmlega sem skilur þarna milli?
1: Ég held að fara nú að geta milli mála.
0: Ég til dæmi sé bara eitthvað svona, hérna mynd sko. Þetta bara svona eitthvað bátur, ég sé ekki hvað snekkjum. Er snekkjulegt.
2: Ég þekki ekki munin sko. Eða þú veist, hvar liggur munur?
0: Nú er allir að spyrja að gera gendina, sko. Já. Hver er munur?
1: Hvenær verður bátur snekkja, spurðu því.
0: Hvenær verður bátur snekkja? Svona. Ég reyndar að aldrei velta þessu fyrir mér að það, sko. Sko, í daglegu tali er snekkja í raun sérstök tegund af bát. Allar snekkjur eru bátar. En ekki allir bátar eru snekkjur, þetta mjög heimspekilegt. Munurinn alveg skýrt skilgreindur í lögum eða alþjóðlegum reglum. Nei, hann er ekki alveg skýrður í lögum eða alþjóðlegum reglum. Heldur byggist hann mest á tilgangi, stærð og búnaði. Bátur er almennt heitir við smærri farartæki á vatni, hvorsi þau notið til veiða, vinnu, samgangna eða afþreyingar. En snekkja er venjulega afþreyingar eða lúksusbátur sem er hannaði til skemmtisiglinga, ferðalaga eða útivistar og hefur oft meiri þægind borð.
1: En sér það einhvern mun, sko.
0: Veist, það einhver ákveðin stærð hérna sem hún telur...
1: Þyrlupallur.
0: Það einhver svona óskráð viðmið að ef það undir 8-10 metra lengd, þá er það bátur. 10-12 metrar, þá fer fólk að nota orðið snekkja. En yfir 24 metra þá tala stór snekkju eða super yacht.
1: Okay. En ef þið þetta er alveg nóga peningum, það er nóga peningum, bara eins mikið peningum svo bara gert mögulega átt, myndið þú kaupa ykkur snekkju?
0: Með aldrei, ég sé ekki tilgangin.
2: Bara algjörlum leið.
0: Okay.
2: Ég hefur reyndar sangat minni skilgjöningu átt snekkju, sem hún get allir sammála fyrir.
1: Hvað var það? Trjádrömburum?
2: Nei, það var bátur, stór bátur, sko, sem var svona stærri heldur en vatnabótur.
0: Var hann 10-12 metrar?
2: Ég man ekki stærðin á hann, sko, en hann var of stór fyrir mig, svona óvanan að fara eitthvað að sýsla á hann, of stór fyrir vötn, þannig að ég var nú fljótur
1: Þurftur ekki búnga að prófa þetta?
2: Jó, nei, hann rétt slapp undir það. En samt, ég er ekki að fara hérna og faxaflóa bara með puttan upp í loft og kunnandi ekki neitt, þannig að hann hentaði ekki fyrir það. Ég kallaði hann snekkjuna og það var ekki tekið undir þá heimilinu. Hann náði ekki þeim viðmiðum.
1: Hvað varðum hann greið?
2: Ég seldi hann bara.
1: Já, ok.
2: Já, hann fór í, bara ég held að hann að vera vestur og er í stöður en okkur.
1: Nú, er þetta Baldur kannski sem er í láni í vestunni?
2: Nei, ekki Baldur. En ef maður ætlar að vera alvöru preppari hér á höfuðborgarsvæðinu, þá verður maður að eiga bát.
1: Preppari?
2: Já.
1: Hvað heldur allir skilji það?
2: Preppari bara undibúa sig fyrir það versta eða gísir og allar leiðir lokast.
0: Undibúa okkur fyrir dómstag.
2: Já, gott að hafa bát.
0: Sko, ég, hérna, ég ætla að vera svo skynsum að ég verði einhverjum miljardamæringur að fjárfesta ekki einhverjum svona rugli sem ég kann ekki þá eins og til þetta með snekkju og það ég þyrfti þá að hafa fólk í vinnu eða hugsa snekkjuna og ég þurfti að borga af henni alls konar gjöld. Og ef ég verði til að milljónamæringur, þá langar mér nú svona að halda það sé út að ég hafi gert eitthvað ótrúlega merkilegt eða sé duglega.
1: Eða unni
0: í
1: jólalotto.
0: Já, ég ætlaði nefnilega, út að það er minni líka og það gerist.
1: Okay.
0: Þannig að þá þarf ég væntanlega að vera að vinna ótrúlega mikið til þess að viðhalda þessum auð.
1: Já.
0: Og kemst þá mjög sjaldan á snekkjuna, á meðan sígur hún af mér peninga, síður þarf svo að vinna meira til þess að viðhalda.
1: Bless, og hvað,
0: þetta er svona vítarhingur.
1: Og leggur þetta allt inn á reikning hérna á Íslandi, það var 7-8-9-10% vexta.
0: Já, meina.
2: En er þetta ekki, það talaði þetta með engaþóttirnar, hef ég heyrt. Það er alveg óbóslega dýrstega það og í rauninni ekkit vola hagkvæmt oft á tíður.
0: Nei, ég meina Mike Tyson, þú sá svona hvernig fór fyrir honum þegar hann keypti sér villuna, 5.000 fermetrar. Það fór ekki vel. Það þarf svona mikið, það er margt starfsfólk til þess að sinna einni 5.000 fermetra villu.
1: Það kaupaði 5.000 fermetra villu? Til hvers?
0: Til hvers þetta kaupaði snekkju?
1: Já, ég var ekki að kaupa með snekkju, okay. Sko, þetta er alltaf leið.
2: En þetta er nú íslenski þjóðarháttur stundum. Það er að hamingja búið í fermetrum. Það þarf alltaf að vera með svo stór hús.
1: Já.
2: En það gleymist kannski að taka það inn í reikningi. Það þarf að viðhalda þessu, það þarf að gera helling.
1: En þannig sko, ég hefði haldið það, ekki, ég hef aldrei búið í svona stór húsi að þetta verður svona ópersónulegra eftir því sem að það stærra sko.
2: Já, ég held það líka, stundum.
1: Hlýtur bara að vera og minna hlýlegt.
0: Já, kannski sko, ég meina að þú þarf náttúrulega að fylla þetta dóti, það kostar hún líka sitt hvað sko
1: já,
0: og ef þú átt 5.000 fermetrar villu, þá ertu vall að fara í jusk sko, eins og við hinn
1: Nei, þá hefur líka alveg efna á því að fara í
0: Já, byrju, þú veist, svo bara allt í henni peningur búin sko Magda er svona þetta að selja sínu 5.000 fermetrar villu sko
1: Þurfti hann að selja?
0: Já, kostar hún fór ekki bara upp og sko, þetta var alveg sorgasaga
1: Ah, já
0: Muna ekki eftir þessu?
1: Nei, ég maður

0: Sko, ég er fréttin á vef Ríkisútvarpsins. Yfirvöldi Ástralíu upprættu ólöglega kakkalakkaræktun í nýju Suður Wales og lögðu halda 100.000 kakkalakka. Sumir hverjir eru á stærfið manns lófa. Já, verðmæti kakkalakkana er talið nema 17 miljónum íslenskar króna.
1: Veitu, í hvað eru menn að selja þetta?
0: Herðu, þetta er
1: sérst... Matur?
0: Já, að einhverju leiti. Kakkalakkarnir eru á tveimur gerðum, eru svo kallaðir kvæsandi Madagaskar kakkalakkar og dúbía kakkalakkar sem eru báðir hérna, ólöglegir kakkalakkar. Dúbía kakkalakkar eru meðal annars notað sem fóður fyrir gæludýra eðlur en tegundir eru mjög ágeng og gæti ógna líffræðilegri fjölbreytni landsins. Þetta er bara iðnaður sem ég gerði mér ekki grein fyrir að væri til. Nei. En svo fór ég inn ChatGPT og spurði hana, er mikið smygl á milli landa á kakkalökkum? Já.
2: Já.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
2: Er þetta eitthvað sem íslensku landbúnaður ætti að skoða?
0: Já, ég veit það ekki. En sko, það er nefnilega svo lítið talað smygl á svona ógeðisdýrum, sko. Það er meira að vera að tala smygl á einhver svona framandi, sko, snákum eitthvað svo leis.
2: Já, kóngulum og einhver.
0: En þetta er víst bara mjög algengt. Og oft er þetta sem sagt smyglað og flutt inn ólöglega til lands fyrir fólk að safna. Þannig að kannski einhverju kakkalakka safnar það núti sem sitja eftir með sátt enni í Ástralíu fá ekki kakkalakkan sína.
1: Þetta er sérstætt.
0: Mm-hmm. Ertu með niðurstöð?
1: Ég er með það og það er mitt tattúið. Var ekki spurt tattúið?
0: Jú.
1: Ertu með húðflúr? Nei, og mun aldrei fá mér, sögðu 60,7%, 4 eða fleiri, 12,2, 1, 11,4. Nei, en ég ætla að fá mér 6%, með 2 tattúið eru 5,7%. Og 3-4% og 4531 svörum.
0: Áhavært, það komið ný spurning, hvaða skoðun hefur þú á frumvarpið dómsmálaráðherra brottvarastu fyrir hælisleitendur? Ég stið frumvarpið, ég mótfallin, ég hef ekki skoðun. Og það er þetta kjósun á vísa.is og bylgjan.is.
1: Já.
0: Og kannski ég vekki að tegla á bylgjulestin að byrja um helgina.
2: Já, grindavík á morgun.
0: Já,
1: grindavík á morgun. Já, hlöpum við ammælisbönnum,
0: Jón
1: Halldór Gunnarsson ámæli, það þarf þú að byrja.
0: Halldáfram.
1: Nei, þetta er með einhvern sérstaka.
0: Ég er bara með tvær frængu mínar.
1: Já, komdu með þar.
0: Berglind Jack Guðmundsdóttir og Auður Afarsdóttir, til langum daginn, bátvær.
1: Jón Halldór, hann 65 eins og ég segi og svo Guðný Sigurðardóttir, hún 58 ámæli og Guðbjörg Hauksdóttir, kona mín, hún ámæli, hún býr reyndar Noregi, hún á stór ámæli dag, hún 70, til langum daginn, Guðbjörg. Ríkey Garðarsdóttir á líka ámæli dag, 57.
0: Ég ekki með fleiri.
1: Ok, Þorsteinn Guðjónsson, til okkur með daginn, Þorsteinn, 57 ára, Ari Jósefsson, 45 og Björn Ingvi Sigurbjörnsson er áttræði stóramæli það til hamingjunilega. Elva Björk Sigurjónsdóttir er 51 og Lóa Sveins á amæli dag 63 getur hamingjum daginn Lóa.
2: Stórsnillingurinn Dagbjörg Jónasdóttir 52 og nágrannakonu minn Jörgita Stad, hún er 51, Helgi Már Bjarnason á amæli og líka... Lárus Ingi Lárusson, 39 ára.
0: Til að mikið allir sem nefndum ekki og við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verum hér tímdu fyrir sjö á mánudaginn.
1: Sæl bless og góð helgi.
3: Þetta er bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
4: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráð norður. 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún er góð. Hún er
10: Lotto, leikurinn okkar
11: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
12: Sjómannadagurinn á sunnudaginn Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
13: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
14: Sæktu appið og vertu með! Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
15: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
17: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
20: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sveitafélagin Stykkishólmur Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæla og fordæma ákvörðun innviðaráðherra að færa breiðafjarðarferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Sveitafélögin sendu frá sér sameiginlega ályktun í gær þar sem þau mótmæla harlega því fordæmi sem ákvörðuninn kann að skapa og segja að hún muni hafa veruleg áhrif á samgöngur vöruflutninga, atvinnulíf og þjónustu við Breiðafjörð. Þau leggja áherslu á að þau sýni því skilning að Baldur gegnir hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur óstarfhæfur eða í slip. Sú staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki þar sem Baldur sé færður úr siglingum á Breiðafirði til að mæta aukinni eftirspurn í eigum. Flugvirkjafélag Íslands hefur í bréfi til Icelandair skorað á forsvarsmenn fyrirtækisins að hverfa frá þeim áformum sínum að flytja sérfræði og tæknistörf úr landi. Í yfirlýsingu félagsins kemur fram að það hafi sent bréf til framkvæmdastjóra og stjórnarformanna þeirra nýju lífeyrissjóða sem eiga hlut í Icelandair Group og að það kalli eftir því að sjóðurnir kynni sér áætlanir Icelandair flutningsstarfanna og framtíðarverkefna úr landi. Sé að ræða verðmætt störf og fólk sem búi yfir mikilli þekkingu á flota Icelandair. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og þingmaður sjálfstæðisflokksins, lætur að öllum líkindum af þingmennsku á mánudag. Töluvert hefur verið rætt stöðu Vilhjálms og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttir síðustu daga, en Áslaug lét einnig af þingmennsku í vikunni. Vilhjálmur segir að það hafi verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku yrðiðan bæjarstjóri sem hann einmitt gerði fyrir vikunni. Hann muni segja af sér á næstu dögum og þessi vistaskipti kosti ríkissjóð ekki krónu að hans sögn. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, komin á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Heilsu hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glímt við svokallaða lungna trefjun skeið. Samkvæmt umfjöllun Verdens Gang það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungna ígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrr heim úr opinberri heimsókn sinni til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Stelpunar okkar í landsliðinni í fótbolta eru með örlögin í sínum höndum fyrir mikilvægan útileik gegn Úkraínu í undankeppni HM í dag. Með því að forðast tap getur Ísland tryggt sér álitlegri leiði gegnum umspila HM og tekið risastórt skref í áttu sínu fyrsta heimsmeistaramóti sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Íslenska liðið mun spila án Sveindísar Jane Jónsdóttur sem glími við meiðsli en liðin mættust á Laugardalsvelli fyrra árinu þar sem stelpunar okkar unnu sinn eina leik í undankeppninni til þessa. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
21: Takk fyrir þetta smánu, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylginni á þessum föstu degi, það 5. júní og þetta dagur 156 á þessu ári. Það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag og það búið að vera ansi viðburðarík vika. Sjálfsögðu beinum við sjónum okkar aðeins að tónleikunum sem eru í kvöld og annað kvöld. Það eru 70 ára afmælistónleikar Bubba Mortens. þar sem að allt verður lagt á borðið ef við getum orðað að þannig. Og svo erum við líka að kynna hittaramessu Frikka Dór, það 16. júní. Það nógum að vera í tónlistinni, ég þekki þetta og svo meira eftir það. En MC Gauti, hann var með frábæra tónleika í gamla bíói síðustu helgi sem ég fór að kýta á. Þá var hann að halda upp á 10 ára afmæli í plötun og vakku og velta. Ég ætla að fá hann í heimsók og hann sagði við mig, hann kæmi með nýtt lag með sér sem, sem hann og KK eru saman. Get ekki beðið. Aftur á bank leikurinn í samvinnu við Metro, hvar varstu hérna og eftir og þarfa fróðleikur og margt annað, en ég var að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag. Það snýst það að meðalmanneskjan um 47 mínútur að gera þetta. Á meðalmanneskjan um 47 mínútur að gera þetta, en hvað skildi það vera? Emitt, hraðið kemur hér eftir smá stund á vingjunni, þetta byrja þennan föstudag á alvöru föstudagslægin. Þetta Lionel Richie.

0: Billy Joel og The River of Dreams. Þetta náður aldeilis vinsaldum hjá okkur hérna á bylgjunni á sínum tíma og ennþá bara alveg frábært. Það var svolítið gaman sem að Billy Joel sagði frá þeim mitt. Það var hann að heimildamyndum hann og það var alltaf með þess að tónleika einu sinni í mánuði í Madison Square Garden í langan tíma. Þar til hann greindist með veikindi sem hann hefur ekki komið mikið fram síðan. En hann seldi eiginlega aldrei fremstu sæti upp við sviðið. Heldur leta hann svona hóp frá sér, fara út í sal og finna stærstu aðdáendur sína og þá sem að voru jafnvel í ódýrustu sætunum og færði þá fremst. Það var fólki sem kunni aldeilis að meta það, ekki þeir sem áttu mestan peningin alltaf. En það voru aðdáendur, sannir aðdáendur. Það skemmtilega sagði það sem er frá Billy Joel. Jæja, þá það svarið við heilabrotinu og heilabroti snerist það að þetta tekur meðalmanneskjuna bil 47 mínútur að gera þetta og þetta yfirleitt gert svona, ég segi ekki alltaf, en hjá sömum heimilum mörgum allafana einu sinni viku og það að fara að vesla inn fyrir vikuna og þetta hefur verið mælt, þetta það bil 47 mínútur sem þetta tekur svona meðaltali og þá það nú yfirleitt svona ef við hugsum þetta bara í heildsinni frá því að ferða heiman og þangum við kemur heim þá þetta svona oft kannski klukku tími með öllum Þetta svona meðaltali sumir taka meiri tíma og aðri taka minni tíma það nú bara reglan í öllu við ætlum að halda áfram að bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhengin kemi.is
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
4: Nú á matseli í IKEA Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvél. Bauhaus
7: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
8: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
12: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
13: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Mín hugmynd var sem sagt að

0: kalla þátt inn í raskatun á þér sem sagt og að því mér langaði svo til að heyra eitthvað svona þul og rúf segja Sigur Jón Kjartansson og Jón Gnar eru í raskatun á þér
1: alla lög
0: en þú veist en þetta voru bernsku brekk ég myndi aldrei segja neitt svona í dag og hérna og þið kannski bípið yfir þetta bara þegar þetta verður sett út og hérna
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði veldu þína sparistöð í appinu og dældu

0: að sólarupprásin var 13 mínútur yfir 3, sólsetur verður 19 mínútur í 12 í kvöld.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í 3.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjan. Hæ, þetta Ágúst.
4: Og hæ, þetta Una Torfa.
3: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
4: Á Bylgjunni.

0: föstu degi á bylgjunni og lagið One and við ætlum að henda okkur í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, það 5. júní og við ætlum að halda okkur við 5. júní förum til ársins 2016 eða nákvæmlega 10 ára eftir tíman Og þá varð með annars sé ég á fréttablaðinu umferðar óhapp í Hvalfjarðargöngum þar sem að þurfti að loka göngum á meðan var verið að losa brak bifreiða úr bílnum og brak bara úr Hvalfjarðargöngum og svo líka Sigmundur leiðir í kostningum flestir þingmanna framsóknarflokksins sem fréttablaði náði tali af telja sátt sér að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður framsóknarflokksins leiði flokkinn í næstu kosningum Já, já, þetta var fyrir 10 árum Vörubíllinn gufað upp hjá bílasölu Guðfinns hérna í fréttum og það var eigandi vörubíll sem að hafi verið stólið af bílasölunni hreint hræðilegt og ömulegt að lenda í þessu og svo var verið að auglýsa sprungu nýjan Toyota og sumar tilboði 2 og 9 Þetta fyrir 10 árum og hugsið ykkur Planið hefur ekkert breyst, segir hérna íslenska landsliði í Karla fótbolta, Lars Lagerbäck stýri íslenska landsliðinu síðasta sinn á lögatarsöldunum þegar það mæti Liechtenstein í vináttuleik í kvöld. En þetta snýst það náttúrulega að koma mönnum í leikform fyrir EM í Frakklandi og við veitum hvernig gekk þar, gekk alveg hreint frábærlega. Og loksins vorum við komnir á stórmót eftir áratuga bið. Nú og svo að bíóhúsin á þessum degi fyrir 10 árum, hvað var að vera að sína? Nú Sambíón voru að sína Ninja Turtles og Alice Through the Looking Glass, ég man þetta þessar mynd, já, vorum að gefa með á hana hérna mitt á vilginni. Og svo var það fullorðismyndin eða, ég var að segja, mynd fyrir fullorðna, Mother's Day, sem var svona romantísk gamamynd. Og svo voru Julia Roberts og Josh Clooney saman í myndinni Money Monster. Það fór nú eitthvað minna fyrir henni og hefur gert það á síðustu 10 árum. Nú það var rosa dagskrá á stöð 2 á þessum degi fyrir 10 árum. Þá var verið að gera svolítið mikið á Game of Thrones. Þeir þættir voru alveg hreint svakalega vinsælis. En þegar það kemur að tónlistinni þá var þetta dálítið merkilegu dagur vegna þess að í fyrsta sinn síðan 1982, þetta var 2016, Þá komu í raun og Abba saman á svið og það Agneta Falsko og Anni Frýd Lyngstad. Það tóku lagið Me and I sem eins konar vináttu vott til að sjálfsögðu Björn og Benny sem voru að halda upp á 50 ára höfundarammari sitt frá því að Björn Úve og Benny Andersson fóru að semja saman. Og þeir komu á svið líka þannig að þetta hafði ekki gerst síðan 1982 að Abba stæði saman á sviði og það singula. Þetta var að sjálfsögðu lokuð athöfnana. Það ekki mikið að myndskotum að þessu.

0: Þetta er að Teddy Swim. Svo hann búinn að vera núna að koma fram svolítið á tónleikum og til dæmis hann nú bara í Bandaríkjunum um þessa mundir að halda tónleika. Og svo sé ég að hann svona fara að færa sig yfir til Evrópu sínins mér. Svo þegar að kemur lengra inn í júnimánuð og sérstaklega svona í setni hluta júnimánuðar. Þá held ég að geti verið að fara yfir yfir til Bretlands en við sjáum nú betur hvernig þegar ég kom með loka, dagskrá og allt saman Glasgow, jafnvel Cardiff að ég held að vera geggja að sjá þetta í svims á tónleikum, það ekki spurning Herðu, og svo það hittar að messa frekka Dór hérna á eftir á milli 11 og 12 eða í hátíðinu, þá ætla ég að lauma út tveimur miðum á hittaramessuna en núna bylgjulestin að fara stað við verðum á morgun laugardag í Grindavík Svali og Svansi og gaman þá Svansi með okkur aftur í bylgjulestina það langt sér hún var með okkur síðast og bara alltaf, það verður bara endalaus gaman þegar hún það mjög erfitt að vera ekki bara brosandi og hlæjandi allan daginn en bylgjulestin í Grindavík á laugardaginn kemur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Eitt mesta úrva landsins af garðverkfærum Báhás Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
4: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum Komdu og fagnaðu með okkur Kosmo kringlunni
5: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
6: It's oh so quiet
4: Kringlukast Nýjar vörur á 20-60% afslætti Kringlan inni ævintýri
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
8: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
9: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðan og blómavals
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur Stilling
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
14: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
15: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í
14: Sprengisandur á bylgjunni
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor

Þetta eru Vanessa Kaldón hér á bylgjunni á 1000 miles og við náum nokkrum tónum til viðbótar svo fyrir við stutta fréttir og svo strax eftir fréttinar bara ég segi haldið ykkur, það betra þá verður MC Gauti hérna hjá okkur með splunkunýtt þegar við

Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginn á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtilegum

0: 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Kristall, það sést.
2: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
6: Skemmtileg sjómanadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
8: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
9: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðar lausu.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
12: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðin Óra Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðin Óra Blómavals.
15: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöld að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í vekk fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu sem bæjarstjórnin sendi frá sér í morgun segir að bæjarstjórn hafi fundað með stjórn og framkvæmda stjóra Þórkötlu á miðvikudaginn þar sem farið hafi verið yfir stöðu húsnæðismála, fasteignakaup og framtíðar áform félagsins í bænum. Í tilkynningunni segir að þó fundurinn hafi verið gagnlegur, hafi hann staðfest hann grun bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkatla sem standi í vegi fyrir lausnum fyrir grindvíkinga, heldur stjórnvöld. Fjalla hefur verið það að frá og með 1. september verði heimild fyrrverandi eigenda fasteigna í Grindavík til dvalar í bænum takmörku við 12 nætur á mánuði. Bæjarstjórn segir að þetta muni hafa veruleg neikvæð áhrif á samfélagið, viðhald eigna og lífið í bænum. Nánar málið á Vísi. Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæla og fordæma ákvörðun innviðaráðherra að færa Breiðafjarðar ferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækja flutninga til Vestmannaeyja. Sveitarfélögin sendu frá sér sameiginlega ályktun í gær þar sem þau mótmæla harðlega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa og segja að hún muni hafa veruleg áhrif á samgöngur, vöruflutninga, atvinnulíf og þjónustu við Breiðafjörð. Þau leggja áherslu á að þau sýni því skilning að Baldur gegnir hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur óstarfhæfur eða í slip. Sú staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki þar sem Baldur sé færður úr siglingum að Breiðafirði til að mæta aukinni eftirspurn í eigum. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins lætur að öllum líkindum af þingmennsku á mánudag. Töluvert hefur verið rætt stöðu Vilhjálms og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttir síðustu daga en Áslaug lét einnig af þingmennsku í vikunni. Vilhjálmur segir að það hafi verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku, yrði hann bæjarstjóri, en hann tók við stöðu bæjarstjóra fyrir vikunni. Hann muni segja af sér á næstu dögum og þessi vistaskipti kostar ríkissjóð ekki krónu að hans sögn. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, komin á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Heilsu hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glimt við svokallaða lungnatrefjun skeið. Samkvæmt umfjöllun Verdens Gang það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungnaígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrr heim úr opinberri heimsóksinni til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál á vef okkar Vísi.
16: Takk fyrir þetta smáru, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni og fyrir maður enn inn í nýjan klukkutíma og það með frábærum gesti. Hann að koma sér fyrir, verður hjá mér fyrir eftir smástund. Við ætlum aðeins að taka nokkra tóna úr þessu. Við erum að tala MC Gauta sem að fara að frumflýta nýtt lag hjá okkur hérna eftir smástund og var með geggjaða tónleika síðustu helgi. Meir eftir þetta.

0: Hvaða klisja er það? MC Gauti var með sturlaða tónleika í gamla bíói núna síðustu helgi. Ég segi bara velkomin, gaman að sjá
1: þig. Thank you sir, ég ætla gaman á mættir og
0: mást
1: að njóta.
0: Ég var bara í skýjónum og var ekki að drekka að dropa, þannig ég fylgist með hverju einustu hreyfingu hjá okkur og því líku gestagangur og flott svið.
1: Sástu þegar ég fekk hérna, CO2 byssuna í rassinn. Ég var óvart hérna. Kona mér var eitthvað að segja eitthvað um mig. Ég veit ekki eins og mann ekki, hún var að byrða með eitthvað að laga eitthvað. Ég fer svona óvart yfir byssuna og það bara Fæði bara svona gusu og frusu nærbuxum.
0: Ég veit að þetta var sko málið að þú varst greinlega hvergi að spara í sviðsetningu ljósum.
1: Nei, ég hef aldrei tapað, sko, ég ætla ekki að segja tapa. Nei. Ég hef aldrei áður komið út í mínus á uppseldu gigi.
0: Nei, ég trúi því.
1: Það var bara, hérna, við lögðum einhvern veginn, við lögðum alveg allt í þetta dæmi. Já. Og þetta var geðvægt sett, sko, fjóri svið í miðjuna með grindum og þetta var bara geðvægt og gaman að, hérna, mér finnst alltaf gaman að gera eitthvað svona gigginn á milli, það sem ég hugsa ok, þetta er fyrir mig, en líka bara fyrir liðið mitt sem er búið að fylgja mér og nenna verið kringum mig og þannig að ég verð stundum verðum að gefa eitthvað ekstra frá sér sem að skila sér ekki endilega í veskið sko.
0: Og sko, það rifjast líka upp að því að við tókum hérna strákin okkar með sem að var náttúrulega og er gríðalegt fan og hann var 8 ára þegar Vakko Velta kom út og bara elskaði þetta, þetta bara eitt besta gig sem hann er séð sko.
1: Geðvægt.
0: Þannig að hérna, og talandi um alla gestirna sem þú varst með, þetta er nú allt meir og minna gestir sem voru á fyrstu blötunni þig.
1: Já, þetta voru allt gestir á fyrstu blötunni, þetta var Dóri Dina, Unnsteinn Manuel, Aron Kahn, Úlfur Gísli Pálmi, Dórit, var ég búin að segja Dórit hérna?
0: Já.
1: Ég maður ekki, ég er að gleymi ykkur mörgla, sko.
0: Bátti þetta, sko.
1: En hérna, þetta var bara rugla, þetta var ótrúlega og ótrúlegt að allir náða að mæta.
0: Sko, þú segir að kona ég var hérna.
1: Já.
0: Náðu krakkar þar að koma eitthvað?
1: Já, komu öll nema yngsti.
0: Eða ekki?
1: Jó, ég sko.
0: Mér sýndist það nefnilega.
1: Já, sko, dóttir okkar 14 og síðan er hinn 10 ára.
0: Já. Þessi
1: 6 ára, ég nefnt ekki alveg að fara fylgjast með honum hana.
0: Nei.
1: Það er einhvern veginn á að sjá sig svona til sjálfur.
0: Já.
1: Ég er eiginlega bara farin að, svo lengi sem það er ekki eitthvað svona brútal fyllir í gangi, þá finnst mér bara tónleikar vera líka staðir fyrir börn. Auðvitað vill maður fara á tónleika og það er, og eiga frelsi, fólk vill geta drukkið og kannski gert eitthvað annað og ef það er, þú veist, 20 plus að sé ekki börn í kringu þig þegar þú ert að velja þér kannski verið undir áhrifum.
0: Já, já.
1: En ég svona, mér fannst þetta ekki vera þannig gig. Mér fannst þetta vera gig sem að ég hvet fólk bara til að taka börn meira með á gig sem eru meira gig heldur en fyllir í.
0: Já, sem eru bara svona tónleikar eins og
1: já, ekki taka börn með á þú veist, eitthvað kjaftaði sem er byrja klugan eitt, eitthvað,
0: nei,
1: en bara börn verða líka að, ef við ætlum að skapa menningu og búa til fólk sem á að skapa menningu í framtíðinni, þá þarf það líka að sjá hvernig það er gert.
0: Og þetta er einmitt eitthvað sem maður er gert að reyna að taka með á svona tónleika og líka bara eins og menninganótt og allt þetta. Þetta er nú gaman að geta verið með börnunum og vera ekki skilur bara hugsunna sem einhver fyrir í samkomið.
1: Þessi er svo æðislegt, svona dótt eins og aldrei fór í suður, þessum að eru bara allir aldurshópar. Og ég hef oft sagt þetta setningu, auðvitað ef ég á að velja hvort ég að spila fyrir 6 ára gaura með hór eða þrítugt lið sem kann lögi mín, auðvitað veist hvað ég myndi velja, en hitt er samt nöðsilegt, nöðsilegu faktor inn í
0: flórum. Það sem ég er gaman að sjá hana niðri og við sviðið og náttúrulega kannski erum áhorfendur nánast allan hringin sem er mjög skemmtilegt og lítur að gefa svona mikla stemmingu, að þetta var mikið af aldurshóp sem að var bara einmitt ungi krakkar þegar þú varst að gefa út Vakko Veltu sem er svona þáldi stór plata fyrir því.
1: Ég sagði mig á gigginni, ég byrjaði að segja hvað er margir sem voru hérna fyrir 10 árum.
0: Já.
1: og þá var margir og ég segja hvað er margir hérna sem voru 10 ára fyrir 10 árum og þá fæk ég líka já, það er ótrúlega fyndið að fá að upplifa börnin með hórið sko að koma síðan einhvern veginn á giggi setna mér
0: en kunna meta þetta
1: sko. og þetta er líka bara það er og ekki þetta snúast eitthvað einhvern business fyrir mig en þú sér bara hvernig maður getur búið til fanbase bara með því að sinna öllum alltaf sko.
0: Já, og vera duglugur
1: já,
0: sko, Þú sagði við mig daginn að þú og Káká hefðu verið að gera lag saman og ég varð svo ofboðslega forvitin. Hvað já, hérna, sko, fyrsta lagi náttúrulega Káká yndislegur og frábær tónlistamaður.
1: Og besti maður í heimi.
0: Já, og svo þykir hann svo ofboðslega vænt að fá að vera með ungu kynslóðinni í tónlist. Já, og hérna, hvernig lágu ykkar leiði saman?
1: Sko, fyrstu kynni mín af Káká og svona, ég náttúrulega veit búin að vita hver hann er bara síðan ég man eftir mér en fyrstu kynni mín á hann svona í persónu var ég fekk hann til að spila í 50 samanlegin svona fyrir mig hjá vini mínum og síðan kom hann að spila í brúðköpunum mínu og síðan er það þannig sko þetta lag þetta er skemmtilega leið sem verður að þessu lagi en sko þegar ég er að semja 1000 hjörtu með honum Þormóði þá gerðum við eitt demó demó sem var ekkit spes en það var eitthvað sem ég gat ekki hrist að mér að gera ekki eitthvað við það þannig ég tek það áfram og fyrir að vinna með sest, Halldóri Gunnari Fjallabróður og við tökum það demó áfram það verður að einhver allt öðru lagi það var samt smá líkt 1000 hjörtu að einhverju leiti
0: sem einhverjum anda bara
1: þannig að við tökum nýtt sesjón við tökum sko sesjón með Hákoni Guðna og Klöru
0: Klöru Elías
1: og þau semja meira onni í lagið þannig að allt í henni eru konir sko fjórir höfundar jafnvel sko 50 ef við teljum upprúlandum og með Þormóðum með
0: og
1: þá gerum við þetta, allt í hennu fannst mér þetta hljóma svo kákálega, við fáum káká inn hann kemur semur meira honum í þetta
0: en
1: þetta er eitthvað negin og ekkert af þessu var eitthvað þvingun sko. Þetta var allt bara gerðist eitthvað negin á réttu peysi og ég er búin að setja þessu lagi ár þetta er búin að tilbúið heilt ár
0: það er langur tími
1: það er langur tími, en ég máli er í fyrra þá var ég að gefa út þessa rapplötu með 10.000 og kannski aðeins svona harðari textum heldur við munum heyra í þessu lagi mér fannst bara ekki passa að henda þessu lagi út síðan þegar sumarið var búið þá fannst mér ekki passa því þetta er algjört þegar ég loka augunum hlusta út á lag þá finnst mér eins og ég sé gömlum bíl út á landi mér finnst þetta að vera svona þú ert að leiðinni í útilegu lag og það er einhvern veginn svona það er seint það er samt einhvern veginn bjart úti ég veit ekki ég elska þetta lag ég elska að vinna með öllu þessu fólki og ég elska að vinna með Káká og sko bara að fá að vera bara í einhvern veginn návist hans og hann alltaf að þakka mér fyrir eins og þetta hafi eitthvað með mig að gera sko. ég er alltaf að segja að þú gerir ekki þetta er bakillista dót fyrir mig
0: sko. Þetta er bara geggja og þetta lag er að koma út hvenær núna í næstu viku
1: það kemur bara út af mánudaginn.
0: Já,
1: hvað, sko, ég vildi ekki fara að gefa út þennan föstudaga því að það eru allir að hlusta Bubba Mott þessi dag
0: já, það er náttúrulega að byrja fyrir tólagandir í
1: kvöld sko, ég er að fara til Serbíu á eftir ég hef sjaldan sko, ég reyndar fyrir klukkan 10 ég er í alvörun að pæli að fara og sjá þrjúlög bara til sem geta sagt bara ég varð hana að því sko, Bubbi er svo miklu uppáldi hjá mér og ég meðist algjör synd að missa þessu gigi en sko ég hef enga trú að Bubbi haldi ekki bara aftur tónleik eftir 10 ár sko
0: getur verið, hann sagðist þið eru búin að taka frá höllina við mig í vitali eftir 20 ár
1: hann er svo eftir að vera 100 ára
0: 90 ára allar en að vera í höllina hann er búin, sagðist, búin að taka frá
1: hann
0: höllina
1: er svo, hann er náttúrulega skiptur svona. Skoðun sko í setningu
0: já og það er líka svo gaman hann er alltaf að hann er komið svolítið vel fram fyrir sig og það er geggjaf
1: hann sagði mig mjög daginn, ég sagði Bubbi, Júluvennars hann sagði, ekki sjens en aldrei að segja aldrei
0: ég segi ekki hætt að spyrja það er ennþá möguleika
1: að vera legendary sko
0: að fá hann sem gest, leyni gest
1: ég held hann haldi bara þetta sé meira jólagik en veistu hvað við tala
0: já þetta er ekkit jólagik
1: þetta er bara skemmtu bara partí sko
0: bara partí nýjasta lagi 1000 fleiri ár það er nú aldeilis texti
1: yes sir, hlustum á
0: þetta þetta er MC Gauti og KK frumflutningur hjá hvernig á bylgjunni ég bara njótið
1: thank you sir
0: takk fyrir komuna
2: eins og sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: þetta bara leifilegt MC Gauti og KK Og ég ætla að segja ykkur bara í alvörunni Það var bara svona núna undir lok lagsins Þá bara svona hríslaðist með einhver gæsáð Þúsund fleiri ár Þetta frábært Kemur út á mánudaginn Frumflutti okkur hér á bylgjunni Þökkum fyrir heiðurinn
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Hasar Hetjur og ævintýri Masters of the Universe komin í bíó
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í bíkó
6: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
7: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri eftir 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
9: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
10: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
11: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
14: Körfubílaleiga. Glersín.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavall
16: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni Heimurinn í fókus
17: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlandsolía App lykillinn að lægra verði
0: Og þá er bara verið hjá okkur í borginni í dag

Heil og svift á bylgjunni og áður við förum í lagaleikirinn á eftir aftur á bak að þá er nú við hæfi í tilefni dagsins og sérstaklega morgundagsins þegar að Bubbi Morthens fagnar 70 ára afmæli sínu með þvílíkri sýningu í laugardagshöllinni sem að byrjar í kvöld, fyrir tónleikarnir í kvöld ég sá að pakks upp selt á þetta allt saman að taka eitt lag sem hann tók og þau voru mörg frábær á fyrir 20 árum í höllinni Það var 06-06-06 og úr því var gerð alveg svakalega geggjuplata og DFFD og við erum að renna hérna inn á tónleikana. Við erum komin í höllina fyrir 20 árum. Þetta eitt af hans allra bestu.

0606 og nú erum við komin að 26 og það í kvöld sem þetta byrjar og svo eru afmælis dagur sjálfur á morgun og annað kvöld verður aftur stútfullt í Laugardalshöll, Bubbi Mortens. Þetta verður eitthvað veisla. Jæja, við erum að fara í lagaleikinn aftur og bak í samvinnu við Metro sem með mér í júnímánuði fjölskyldumáltíð fyrir Metro. Ef þú segir mér hvað lagið heitir og hver flytur, þetta allt íslenskt. Það bara þannig. Íslenskt efni, íslensk lög. Og hvað heitir þetta lag og hver flytur? Já, þetta nú tóna sem einhverju þekkja. Og við förum kannski í eitt, tvö lög. Og svo fer ég í símann á eftir. Og þá það spurning hver

0: Ella Langley og það þýðir að verum búin með tvö lög og það komið að laga leiknum aftur og baka. Ef þú heyrðir ekki bútin hérna rétt áðan þá ég með hann og hann þrjár og hálf sekund að hljóma svona. Veit að kannski ekki besta línan úr svo lagi eða auðveldasta. En ef þú ert með þetta þá síminn 567-1111 og það eru hérna fjölskyldum áltíð fyrir ykkur á metro. Ég segi bara bylgjan, góðan dag. Góðan dag, herru, hvað segir nú með þennan bút? Var þetta eitthvað sem þú þekktir?
1: Ég nokkuð viss að þetta sé hún drottning Svala.
0: Já, þú heldur þetta sé Svala og hvaða lag heldur þetta sé?
1: Á blaði... Stendur was it all it was
0: Herðu, þetta ekki það lag en bara frábær ágiskun og þetta ekki svala Þannig að við bara höldum áfram
1: Ekki svala
0: Ekki svala núna Herðu, allt í fína, takk fyrir Halló, Bílgjan Góðan dag Jæja, ertu að það? Eða erum við að fara í næstu línu Það bara spurningin Já, næsta lína, Bylgjan, góðan dag
2: Góðan dag
0: Eru, hvað segir nú með þennan bút? Þetta nú eitthvað sem þú kannast við það ekki
2: Já, þetta ekki stjórnin
0: Er þetta stjórnin og hvaða lag þetta þó með stjórninni?
2: Hérna, þessi augu, þú gleymir aldrei
0: Það bara hárétt Það heitir nefnilega bara þessi augu
2: Já
0: Þú hittir bara beint á lagaheitið bara í fyrstu setningunni Velgert, velgert Jú, þetta stjórnin og þessi augu Og það bara hérna fyrir alla fjölskylduna Á metró, hvað nafnið?
2: Gísli Kristjánsson
0: Gísli Kristjánsson, Gísli minn, það verður lítið máli Ég seti þetta bara í umslag Og merki þetta og þú bara kippir þessu upp Við tækifærið ekki
2: Já, alveg bara, endilega bara.
0: Glæsir Gísli, takk fyrir að taka þátt Og þetta var hárétt, góða helgi
2: Takk sem leið, góða helgi, blessa

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
6: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
12: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
13: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
14: It's oh so quiet.
15: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
16: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
17: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
20: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum og þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
21: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni.
22: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
23: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
24: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
25: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
26: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
27: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
28: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
29: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
30: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum Kultúr og kultúrmenn Kringlunni
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
2: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
3: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára
4: Give me beer.
5: Give me red.
4: Give me red.
5: Give me yeah.
4: Let the bill go.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan. Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Sann Freikadór á Bylginni.
7: Ég vildi

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Förum saman í frí.
3: Félagskapur.
2: Fjörð.
3: Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Kristall, það sést.
11: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Glæni Gerry Weber-sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: Komdu á Metro. Frí áfyllingagosi.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
24: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
25: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
26: Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir botnlausa gróða fýst stjórnarsamfélaginu og skilaboð kviku til starfsfólks séu skýr. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms í nauðgunarmáli. Talskona Stígamóta segir að fyrir dómur hafi verið andstöðu við réttarvindund almennings. Tilfærsla á ferjunni Baldri til Vestmannaeyja er óheppileg, segir bæjarstjóri Stykkishólms og ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum. Hann segir að afsögn hans af þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta. Jafntefli dugir til að ná markmiði liðsins en stefnan sett á sigur. Suðlæg eða breytilega 8 til 10 metrar á sekund og súldi að rigning með köflum í dag hlýnar í veðri á morgun. Komið í sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaði samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilabó Kvikubanka til starfsfólks skýr eftir að félagi greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp. Botnlaus gróðafýst stjórni ansi miklu í samfélaginu í dag. Bjarki Sigurðsson.
0: Kvikubanki sagði í gær upp 11 starfsmönnum í hagræðingaraðgerðum. Samdægurs fór fram hluthafafundur félagsins þar sem tillaga stjórnar að greiða rúma 10 milljarða króna í arð var samþykkt. Frá byrjun 2025 hefur bankin greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Ari Skúlason, formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, segir tilkynningu kviku óvenju skýra.
1: Skilabóðin þau í árangurinn frábær, starfsfólkið hefur skapað mjög góðan hagnað en hann á allir að fara til fjárfesta og við ætlum að fækka starfsfólki. Þannig að þetta er svona svolítið kaldur skoldkveðja en hins vegar má segja sko upp á sér síkasti þegar það verið mjög mikið í tísku hjá fjármálafyrirtækjum að bera alltaf fyrir sér gerfigrind og hérna frón gerfigrindar varðandi uppsagnir svo það sé sjálfsagt að segja upp þess vegna sem það er bara uppsagnir það á rapid í síðustu viku sko. En það er ekki svoleiðis að því á kviku. Það er bara þannig við okkur gengur vel, við ættum að láta fjárfestana hafa alla sem við sköpum.
0: Það séu starfsmennirnir sem skapi verðmætin.
1: Þetta er náttúrulega bara svona svolítið kannski merki sko hvar heimurinn er stattur í dag sko. Það er náttúrulega þessi botnlausa gróðafýst sem að stjórnar ansi miklu og við upplifum það mjög mikið á fjármálamarkaði.
0: Starfsmenn kviku sem sagt var upphafa að leitað til samtakana.
1: Alveg strax sko. Það er náttúrulega bara og eins hjá Rabbit og Íslandsbanka sko. Kannski sérstaklega núna hjá Rabbit af því þetta var stórt og kom óvænt sko.
0: Segir Ari Skúlason, formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, kvaðst ekki geta veitt símavital og óskaði eftir spurningum skriflega. Í svörum við þeim segir hann uppsagnirnar sársaukafullar og að allir í bankanum séu leiðir yfir því að kveðja góða félaga. Engin tenging sé milli arðgreiðslu gærdagsins og uppsagnana. Arðgreiðslan sé vegna þess að eigin fjárstaða bankans hafi verið langt umfram kröfur eftirlitsaðila í kjölfarsölu Kviku og TM í fyrra og vegna minni eigin fjárbindinga lánasafns.
26: Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu í gæra karlmaður á 30-saldri hefði gerst sekur nauðgun með því að hafa samræði við 13 ára stúlku. Í héraði var hann sýknaður á þeim forsendum að stúlkan hefði veitt samþykki. Árni Sæberg.
2: Með dómi Héraðsdóms Reykjanes árið 2023 var maðurinn dæmdur í 2 ára fangelsi fyrir brota á ákveði hegningarlega sem bannar kynlíf með börnum undir 15 ára. Hann var aftur á móti sýknaður af ákæru fyrir að hafa nauðgað stúlkunni þar sem dómurinn taldi hann ekki hafa beitt barnið nauðung. Sá dómur var harðlega gagnrýndur á sínum tíma. Landsréttur dæmdi manninn í 3,5 árs fangelsi fyrir nauðgun í febrúar í fyrra en Hæstiréttur ómerkti þann dóm og gerði Landsrétti að meta hvort stúlkan hafi verið nægilega þroskuð til að veita samþykki. Í gær komst Landsréttur að þeirri niðurstöðu að svo hafi ekki verið og staðfesti fyrri dóm 3,5 árs fangelsi. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, fagnar dóminum en gagnrýnir hversu langan tíma tók að komast að réttri niðurstöðu.
3: Síðan hins vegar annað mál hvað þetta hefur tekið óskaplega langan tíma í dómskerfinu. Nauðgun ná sér stað í febrúar 2022. Það eru rúm 4 ár síðan og það tekur alveg ofboðslega á brotaþola þessi tímalengd og einhvern veginn að hérna fá ekki lok mála innan skynsamlegra tímamarka.
2: Þá segir Drífa að sýknudómur héraðsdóms hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings og að hennar mati hefði aldrei átt að vera spurning um hvort nauðgun hafi verið að ræða.
3: Þarna er náttúrulega gríðarlegt valda og jafnræði fullorði fólk á að hafa þroska sem börn hafa ekki og börn við erum með lög í landinu þar sem hérna ef þú veitir ekki samþykki fyrir kynferðislegum athöfnum að þá er það nauðgun og það er engin leið að líta svo á að 13 ára barn geti veitt samþykki að hafi þroska til þess. Þá skiptir ekki endilega máli hversu þroskað barni telst vera. 13 ára er barn og 13 ára getur ekki veitt samþykki.
2: Segir Drífa Snædal.
26: Mette Marit, krónprinsessa Norex, er komin á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Heilsu hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glimt við svokallega lungna trefjunum skeið. Samkvæmt umfjöllum Verdensgang er það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungnaígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunnar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrir heim úr opinberri heimsóksinn til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlands forseta kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda endi á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá Bandaríkjamönnum, nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússland. Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Zelensky hefði borist og að Putin forseti erði upplýstur efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrir afstöðu sína að Zelensky væri velkominn á fund með Putin í Moskvu, en Zelensky hefur áður hafnað slíku tilboði. Bæjarstjóri Stykkishólm segir tilfærslu á ferjunni Baldri til Vestmannaeyja óheppilega, fyrir var hann ofstuttan og tilfærslan ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Sveitafélög í Breiðafirði mótmæla ákvörðun innviðaráðherra að færa ferjuna og sérstaklega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa. Lovísa Arnardóttir.
4: Okkur var bara tilkynnt þetta fyrir þremdögu núna að Baldur er tekin úr siglingum hérna Breiðafirði og síðan hefur maður heyrt að ferjuleiðin var bara falið að hérna færa sína bókarnir til og tilkynna þær að bókarnir var svona slíkt. Á mjög skömmu tíma sem þetta var mjög óheppilegt fyrir alla aðila.
5: Segir Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi. Ráðherra vísaði sinni ákvörðun til mikilla anna í flutningum til og frá Vestmannaeyjum á næstunni. Særún tekur við af Baldri og meðan því stendur.
4: Þetta er náttúrulega bara farþegarskip, mun minna farþegarskip. Það tekur samt 100-200 manns held ég, en eins og hefur þetta gríðarlega áhrif alla þjónustu, sko, flutninga, bíla, síðan það er ekki síst, sko, bara fyrir það þjónustu sem það flutti þarf að halda á þessum tíma. Sem það er ofkup og vestur með framkvæmdir hann með núna í júnimánuði sem eru í ákvörðu uppnámi og síðan er náttúrulega vatn sem þarf að koma hann yfir, síðan er gráslifuvertið í gangi.
5: Jakob segir þau sína vestmanningum skilning og samstöðu, en sveitastjórar á svæðinu óttist fordæmið sem þessi ákvörðun setur.
4: Við viljum ekki að það endurtæki sem er þessum hætti að bæði fyrirvarastuttur og Baldur sem fluttur til þess að anna einhverju eftirspurt annars staðar á landinu, hvað sem að vestmanni er einhvers annars staðar ef einhver sett að það gerast. Það bara Baldur tegur siglingum hérna að því að það einhver að gera því grímsæði eða í vestmanni. Þar verðum við bara að draga ákveðna línu í sandin og segja bara við erum ekki að fara þangað með Baldur.
5: Segir Jakob Björgvin, bæjarstjóri í Stykkishólmi.
26: Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöldum að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreis Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu sem bæjarstjórnin sendi frá sér í morgun segir að bæjarstjórn hafi fundað með stjórn og framkvæmdastjóra Þórkötlu á miðvikudaginn þar sem farið hafi verið yfir stöðu húsnæðismála, fasteignakaup og framtíðar áform félagsins í bænum. Í tilkynningunni segir að þó fundurinn hafi verið gagnlegur hafi hann staðfest þann grunn bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkatla sem standi í vegi fyrir lausnum fyrir Grindvíkinga, heldur stjórnvöld. Fjalla hefur verið það að frá með 1. september verði heimild fyrirvinandi eigenda fasteigna í Grindavík til dvalar í bænum takmörkuð við 12 nætur á mánuði. Bæjarstjórn segir að þetta mun hafa verulega neikvæð áhrif á samfélagið, viðhald eigna og lífið í bænum. Viljámur Árnason, nýraðun bæjarstjóri Reykjanesbæjar, mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum. Hann segist engin biðlaun fá frá Alþingi og afsögn hans á þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Töluvert hefur verið rætt stöðu Viljáms og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur síðustu daga, en Áslaug lét einnig af þingmennsku í vikunni og ásamkvæmt lögum rétt á 6 mánaða biðlaunum. Viljámur segir að það hafi verið skýrt frá uppafi að hann myndi láta af þingmennsku yrði hann bæjarstjóri, en skrifa var undir ráðningarsamning hans sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar fyrir vikunni. Viljámur mun segja af sér sem þingmaður á næstu dögum.
6: Það er nú búið að skýrt alveg frá upphafi að ég myndi láta af þingmennskunni yrði bæjarstjóri. Og nú er ég orðin bæjarstjóri og ráðningarsamningunum er tekin fyrir í bæjarráði í gær og svo bara núna eftir helgina að þá gerir það sem ég er búin að segja frá upphafi að ég myndi láta þingmennsku ef ég er í bæjarstjóri.
7: Bara
6: það mun bara gerast núna næstu dögum.
26: sagði Vilhjálmur Árnason í Bítinu í morgun. Þá sagði hann að væri að ræða afar hagkvæma uppsögn. Þar sem hann sé komið með annað starf fá hann engin biðlaun. Að spurður hvort hann skilji umræðina biðlaun þingmanna segir hann þetta eins og með flest allar ráningasamninga hjá launafólki sem þurfi að hafa lífsviðurværi þegar það hætti störfum.
6: Þannig að ég held að þetta sé bara allt eðlilegt og þessi umræða nú ekki svona mikið eftir að þingkosningum líkur því að þá eru nú þingmann oft svolítið tíma að finna sér aðra annars störfa svona eru þá allir á biðlaunum sem að halda ekki áfram. Þannig að núna þegar ég hætti sjálfur og fer beint í annað starfa þá kostar þetta ríkissjóð ekki krónu.
26: Sagði Vilhjálmur í Bítinu í morgun. Og þá kom það íþróttunum hingaðir Ágúst Orri mættur og það er landsleikur í dag, alvöru landsleikur. Ísland mætir Úkraínu út í Póland og eftir gríðarlega mikilvægur í undankeppni heimsmeistaramótsins.
7: Já, mjög mikilvægur leikur upp á möguleika Íslands að gera komast á HM á næsta ári. Það er svona til að einfalda þetta snýst að ná þriðja sætinu og fara þá í auðvelt umspil ef svo mætti segja, eða þá að enda í fjórða sætinu og fara í mjög erfitt umspil. Þær eru báðar þessar þjóðir á leiðinni umspil, það er alveg ljóst en þetta snýst svona hvora leiðina og ferð erfiðar eða auðveldari leiðina og þá þurfa Ísland, jafntefli í dag, það dugir, vissulega en stefnan eru þetta sett á sigur og það er unnu fyrirleikin á Laugardalsvelli, voru betri aðalinn þar og eiga svona að vera sigur strangleri í dag en þetta eru þetta hörkuleikur á útivelli og mikið undir í þessum leik en kannski spurning hvort að reynslan muni vera það sem að sker úr á milli þessara liða. Íslandi er töluvert reynslum er að lið þegar kemur að jafnaði stór mótum og bara svona stórum leikjum og við skulum heyra eins hvað sérfræðingur okkar Ásta Eir Árnadóttir hafa að segja þessa reynslu sem býr í íslenska liðinu.
8: Þetta eru allt leikmenn sem að hafa verið á stóra sviðinu og eru margir búin að spila mjög stóra leiki undanfari líka bara. Þannig að ég held að það hjálpi okkur alveg mjög mikið að fara inn í þannig leik með svona einmitt mikla reynslu og bara reynslu á öllum sviðum vallarins í rauninni. Þannig að ég hef bara mikla trú á því að þær gerir ekki annað að sækja sigur.
26: Já, sagði Ásta Eir fyrir landsleikinu eftir og hann hefst klukka fjör í dag. Við höldum okkur þetta því að reynslu mesta bara í sögunni eða svo reynslu mesta í sögunni, Sara Björk Gunnarsdóttir, hún er á heimleið, hún verður kynnt sem leikmaður uppeldisfélagsins Hauka eftir.
7: Já, heldur betur mikill fengur fyrir lið Hauka í lengjudeildinni að fá Söru Björk inn í hópin. Þetta er, já, hún er nýbúin að missa þann titil að vera leikja hæsta landsliðskona sögunar, er núna einum leik á eftir Glódísi Perlu, en þetta bara algjör góðsögn í íslenskri knattspyrnu sögu, hefur unnið meistaradeildina tvisvar og held að þurfa ekki að eða mörgum orðum í hennar hæfileika inn á vellinum og hvað þeir geta gert fyrir þetta haukalið sem er í toppi lengur deildarinnar og er að berjast fyrir að komast upp í bestu deildina og Haukar hafa boðað blaðamannafund og eftir það sem að Sara verður svona formlega kynnt sem júnýr leikmaður félagsins og við væntum þess að hún verði í einhverju öðru hlutverki innan félagsins líka. Það er mikill metnaður að hjá Haukum bæði kalla og kvenna megin að hafa fengið stór nöfn í þessar þjálfara stöður og svona afreksstjóra stöður einhverjar innan skrifstofunar, þar að segja knattspyrnu deildarinnar. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort að Sara verði bara leikmaður sem að er vitað staðfest og eða hvort hún tækja að sér svona eitthvað hlutverk innan félagsins líka.
26: Og sannarlega risastórar fréttir og en ferðum okkur þau verið allt annað, það er stór hlaupahelgi framöndan.
7: Herru, já, það er heldur betur bæði hér heima, Hengill Ultra sem að hefur verið eitt vinsalasta hlaup landsins síðustu ár, það er að hefjast já, í kvöld, þá fara 100 km hlauparannir á stað en svo er svona stóri dagur og morgun þegar að styttri vegalengdin að fara og það er bæjarhátíð þarna í Hveragerði og svaka stemming, en fremsta hlaupafólk landsins verður ekki í Hengli núnum helgina, þau eru sem sagt landslið í utanvega hlaupum er að keppa á EM í Slóvenju og já, við verður áhugast að fylgjast með það. Ég var aðeins að kynna mér svona aðstæður hátna, þau segja brautin eigi að henda þeim nokkuð vel, líktu þessu bara við Laugavegin sem að þau var auðvitað hlaupið marg ofta áður og þetta er já, svipu lengd einhverju 52 kilometrar en svona aðeins meiri hækkun en þau eru mjög bjartsýn fyrir þessu hlaupi landslífsfólki okkar og við ætlum að vera með beina útsendingu og vísi frá þessu hlaupi sem að ég hefst jú eldsnemma í fyrramáli, klukkan 7 í fyrramáli.
26: Takk fyrir þetta, Ágúst Þóri, verður spennandi að fylgjast með því og þá færum okkur yfir í veðri, veður horfur á landinu, suðlægði að breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða rigning með köflum í dag og hiti 6-13 stig. Rigning suðaustan til fram eftir degi á morgun, úrkomu lítið annars staðar en víða skúrir síðdegis. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, suðlægði átt 3-8 metrar á sekundu og súld eða dálítil rigning í dag, hiti 9-12 stig, skýja með köflum á morgun og líkur á skúrum, engum síðdegis, heldur hlýra. Og veður horfur á landinu næstu daga, austlægða breytilátt, væta með köflum og milt veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir botnlausa gróða fýst stjórna samfélaginu og skilaboð kviku til starfsfólks séu skýr. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms í nauðgunarmáli, talskona Stígamóta segir að fyrir dómur hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings. Tilfærsla á ferjunni Baldri til Vestmanneyja óheppileg segir bæjarstjóri Stykkishólms og ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum, hann segir að afsögn hans á þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Ísland mætir Úkraínu undankeppni HM í fótbolta, jafntefli dugir til að ná markmiði liðsins en stefnan sett á sigur. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verði sæl.

0: á bylgjunni og ég veit allan svolítið Íslendingu sem að fara að horfa á kappan í sumar. Hann verður einmitt á tónleikaferðalagi í Evrópu og bara að byrja núna miðjan júní þar sem hann verður á Stade de France strax 18. júní og hann með þrenna tónleika bókaða þar og svo með aðra þrenna á Ólympíuleikvangnum í Þýskalandi setna í júní, undir lok júní mánar og svo hann kominn yfir til Hollands og verður í Amsterdam via fjögur kvöld sjáu bara vinsaldirnar á kappanum og eins og segja, ég veit nokkra Íslendinga sem ætla að fara að sjá hann og svo hann á Wembley leikvangnum í Lundunum og þar hann með sjö tónleika ekki alveg svona í röð en tekur alltaf svona eitt dag á milli yfirleitt en allavega 18. 19. 20. 24. 5. og 8. júli var hann á Wembley Bruno Mars, höldum áfram þetta smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur.

0: frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni er ævintýri.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin. Á góðri stund.
5: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is Fjárfestu í veljiðan.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
16: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
17: Sæktu appið og vertu með.
18: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
19: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
21: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
22: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
23: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
24: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
25: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
26: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun á Blómavals.
27: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
28: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, byrjum óþarfa fróðleikin í Bandaríkjunum. Þetta er í suður hluta Flórída. Þar eru maður farið fram á skaðabætur frá fyrirtæki sem að gefur út svona, já, við þú kallað þetta flugbáta. Þetta eru bátar svona sem að fara með fljótin þarna og já, síkin. Þeir eru með svona mótor aftan á, svona eins og skrúu og fara þannig yfir í raun og verið sefin og allt þetta og í bjóð upp á skoðun á krókudílum. Svo lendir hann í því, þessi ágæti maður, júní mánu á síðasta ári, að hann kemst í nálægð við krókudíl. Og það bara nákvæmlega þannig. Og það verður að segjast alveg svo að þeir sem að voru að stýra bátnum náðu ekki að koma skilabóðum til farþegan og hratt. Þannig að maðurinn fer ansi nálægt vatninu og krókudíl bítur hann. Og nú fer hann fram á skaðabætur frá fyrirtækinu fyrir að hafa ekki verið með öryggismálin á hreinu. Þetta verður alveg örugglega ekki verið skemmtilega lífsreynsla. En hann lenti á spítala og jú, hann hefur náð heilsu en það mun sjá á honum allæfi. Þetta nú ekki skemmtilega lendi. En ég svo með annað sem ríla miklu skemmtilega. Það það ef einhver hefur áhuga á að vera bæjarstjóri í litlum 7000 manna bæ Baywell þá möguleiki að bjóða sig fram vegna þess að bæjarstjórin Steve Minkosi hefur hætt við að bjóða sig fram og það engin á kjörseilin þannig að hann verður auður og fólk gefst kostur á að skrifa nafn sem að það vill fá sem bæjarstjóra Það sem hefur verið kannski vesinn að vildi engi bjóða sér fram er að launin fyrir þetta bæjarstjóra starf þau eru ekki góð þau eru rétt 800.000 á ári og vinnan mikil þannig að það býður sér engin fram og þetta í fyrsta sinn sem að auður kostningaseðill sendur út til þeirra sem ætla að kjósa Sérstakt Við höfum aldrei lendið þessu En það náttúrulega engin óttúrulega með 800.000 ári í þessu starfi Það á hreinu

0: Eitt mesta stemmingslagi í dag, Júlí Heiðar og Dísa, tja tja tja, höldum ára með þið smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu meiri veið í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
3: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
4: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
5: Íslenskir tómatar Þú veist hvaðan þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur Fífa barnavöruverslun og fífa.is
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, það hægt?
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
12: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
14: Kosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.
15: Masters of the Universe komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
16: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
17: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekki til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
20: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
21: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
22: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
23: Gluggaþvottur. Glersýn. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
24: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
25: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
26: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
27: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
28: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
29: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
30: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Laugardaga frá 4 til 7.
4: Já, ég að verða skattur.
5: Nei, verða með því það.
4: Nei, ég ekki fyrir þess.
5: Nei, ok.
4: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt hann inn, en það er nú helviti gana að heyri eitthvað annarkvort gott með hann Run DMC eða Kiss.
6: Hún hefur ekki að bæla í hérna hvaða lag ég á byrðin.
5: Já, hvað ertu með því höfða?
6: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með þetta skunnar?
5: Já, ég mæli með málbandi, sko.
2: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Ega ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Þetta Helgi Björns. Hér lagið mitt. Allt ljómar á B.

0: gaman að ljúka þessu á Take Vet svona rétt fyrir helgina hjá mér og Erna hrönda ykkur nú við hérna rétt og eftir en eigum ekki aðeins að henda í örfáar sturlaðar staðrindir áður við ljúkum þessu hérna þessa vikuna og við getum byrjað þessum sturlu staðrindum Sólgleru voru fyrst vinsal upp úr 1920 þegar kvikmyndastjörnuna fór að nota þetta en þá var nýkomin til sögunar flassið á myndavélum og það fór í augun á þeim þegar þið átt ykkur að því og þetta líka pínu áhugavert að á Englandi eða í Englandi árið 1880 þá var orðið buxur það var nú bara talið sko hálgert blótsyrði Það það nú ekki í dag, en ég í buxum, Erna Hrönn verður hérna smástund, hún líka í buxum, Reykjavík síðdegis, ég segi góða helgi, takk fyrir samfindina, hittust á mánudagsmorgun.
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn í skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
2: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í skútuvogin Álfaborg, allt á gólfið
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
3: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar þegar þér hentar.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan. Hvernig væri
6: Egils Appelsín. Þetta eina sannað.
7: Allt fyrir ástríu kokka landsins Bak og verslunatækni Draghálsi 22 BFT.is
8: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
9: Skemmtileg sjómanadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
11: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
12: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
16: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
17: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
19: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfis, heyra áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
20: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
22: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
23: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
24: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
25: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
26: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
27: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
29: Laugardaga frá 4-7.
30: Já, ég að verða skattur.
0: Nei, verða að verða í því að það?
30: Nei, ég ekki fyrir þess.
0: Nei, ok.
30: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt þann inn, en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkvort gott með hann Run DMC eða Kiss.
31: Hún hefur gera bæli í hérna hvaða lag ég á byrðin.
0: Já, hvað ertu með í huga?
31: Ég veit það ekki. Hvað mæli þið með, sko, Nars?
0: Já, ég mæli með málbandi, sko.
28: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur.
32: Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
33: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
34: Okkur á staðinni þennan frábæra föstu dag. Góðan og blessaðan, það er Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni.
35: Þetta er bylgjan.
34: Jú, það er föstu dagur. Það er 50 dagur júní mánaðar og framundan frábær helgi, svo ekki sem að sagt. Jú, sjómanadagshelgin er að renna upp og það er líka hengill ultra og alls konar skemmtilegt helgina. Tónleika þennan spubba, já, njóta þess að vera saman til klukkan 4 í dag og ræðum þetta allt saman.

0: Hills, Natalie Imbruglia var nú eitt sinn Beth í nágrunnum og hvað er mann eftir í þeirri sá þessi stelpu ég hugsaði bara guðminn almáttur þvílík útgeislun og þvílík fegur og svo syngur hún líka eins og engill hásinn feril í nágrunnunum og svo bara skellt hún sér á sól og feril og sló rækilega í gegn með laginu Torn en það þessi fíni dagur í dag föstu dagur, drottin minn dýri elskum það og eins og ég sagði að hann sjómanahelgin framundan og það eru böll allt land ég ætla að skella mig norður yfir heiðar og vera á Dalvík, ég hlakka mikið til sjómana gleðin þar víst engri lík og ég og Magni ætlum að veislustýra á Kvandals með ballið og þarna verður mikil gleði, ég bara hreinlega get ekki byggð mér veist alltaf jafn gaman að fara norður og ég veit bara fyrir víst að sko, eins og ég segi ég svona að sjá víðsvegar fésbókina að það eru bara dansleikir allt land og fólk ætti nú aldeilis að geta fundið sér eitthvað skemmtilegt í sínu nær umhverfi, það nú bara þannig nú eða langa svo að fara út að hlaupa þá hengill ultra hlaupið, já ég veit nú ekki hvort þið búið að loka fyrir stuttu vegalengdirnar en allavegana þá var opið fyrir það síðast þegar ég vissi nú kannski að geta að pæli því en hlaupaveislan byrjar klukkan 8 í kvöld þannig eru 1050 þáttakendur frá 38 þjóðlöndum og ég ætla að segja eitthvað aðeins nána frá því hérna á eftir það allavega hægt að líta þarna við og þar verið mikil gleði í kringum hlaupin nú og svo það greifarnir sem ætlaðu þetta að fara að hefja sinn tónleikatúr eða, já hvað getum að sagt bara ballferðalag getur ekki orðað sem svo síðasta sveitaballið kallaði þeir sinn sveitaballa rúnt og já, mér skjálast ekki, þá byrjar gleðin í kvöld
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
3: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsalið sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
5: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
7: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
11: Lúxusdagar í Beautybox. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beautybox, síðumóla 22 og beautybox.is
12: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan.

Já, manstu þetta þessu? Georgi Omoroder og Phil Oki Together in Electric Dreams á bylgjunni. Já, við ætlum að fara í fasta leið eins og venjulega. Við ætlum að líta, eins og við gerum alltaf á þessum tímadags, á velvirk dagatalið okkar sem heitir þennan mánuðin Gleðilegi Júní 2026. Einn af mínum uppáhalds mánuðum, það er bara þannig. Ári svona hálnað og já, kannski að því að ég á ammæli í þessu mánuði. Ég algjört ammælisbarn, það erum getur allir þar, en ég alltaf að segja við ykkur alltaf hverjum einasta degi þegar ég óska ammælisbörnunum til hamingju með daginn að njóta dagsins og muna að fagna hver einasta ári, þannig getur rétt ímyndað ykkur að ég sé afmælisbarn, jú, vissulega. Þannig að júní er komin í gang og við erum komin að fimmta deginum og við ætlum svolítið að, já, skoða verkefni dagsins. Sem að, já, bæði verkefni dagsins og förum aðeins að vera morgun dagina þegar við verum ekki saman á morgun. Nú verkefni dagsins í dag snýst það að hugsa þrennt sem að við erum þakklátt fyrir og skrifa það niður. Já, muniði, það er lykillinn hér. Skrifa niður það sem við erum þakklátt fyrir, ekki bara hugsa það því leið og setur það á blað, þá verður það stærra. Það verður einhvern veginn svona meira sig. Og kannski líka alltaf gaman, þú veist, ok, ég er þakklátt fyrir þetta af því að muniði stundum lengju við aðeins setningarnar, kannski líka bara til að minna okkur á hvaða er við þetta atriði eða þennan aðila eða hvað sem það er, hvað er það sem að gerir okkur þakklátt. Ég til dæmis bara, það er alltaf fólki mitt sem að kemur upp í hugann og bara fá þetta hlutverk, ömmu hlutverk, til dæmis mikið ofboðslega þakklátt fyrir börnin mín. Við tala nú ekki þegar börnin mín eru farin eignast börn. Og nú bara styttist í ömmu krýli númer 2 og ég gæti ekki verið hamingjusamari með það. Það er bara þetta yfirþyrmandi þakklæti, get ég sagt ykkur. Og ást, það er svoleiðis, bara deila eins með ykkur frá hjartarótum. Nú á morgun gerðu eitthvað heilsusamlegt sem lætur þér líða vel og já, gerðu það vel. Eitthvað notalegt og gott sem að færi þér til þess að, já, kannski endurræsa kerfið. Og eins og ég sagði áðan, númer 1, 2 og 3, hugsaði um eitthvað þrennt sem úr þakkláttu fyrir, skrifaði það niður, þetta lag og vel við. Friday, I'm in love!

0: nýtt frá Alex Warren. Flottur söngvari hér á ferðinu og lagahöfundur. Fever Dream heitir lagið og talandi flottar lagahöfunda. Sabrina Carpenter hér eftir smá. Við viljum líka heyra eitt gamalt og askoti gott með henni Whitney Houston. Lag sem að, já, nú komið til ára sinna en á nú vel við og sérstaklega þegar helgin framundan.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins

0: inn í sumarið. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Kosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio kringlunni.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
11: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
12: Er þið svo að setja limmið á Ferrari?
13: Já, þetta Kim Kardashian setti þetta. Ég ekki viss það, en þeir í Trabant félaginu, þeir myndu örugglega vilja taka þinn.
12: Við tippum, kannski fáum við okkur gælur líka.
14: Ekki
12: tímindu komin.
14: Tipp og gælur.
11: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Bylgjan.
15: Björt og

Okkar allra besta Whitney Houston, How Will I Know á bylgjunni. En mér langaði svona aðeins að senda hlýjar kveðjur til þeirra sem ætla að skella sér í utanvegahlaupið Hengil Ultra núna í kvöld og á morgun. Þetta alveg magnað, 1050 þáttakendur frá 38 þjóðlöndum og þetta hefst allt saman klukkan 8 í kvöld. Já, eitt stærsti utanvegahlaupa viðburður landsins hefst í kvöld. Það verður ræst í 106 km vegalengdina klukkan 8 frá Péturstorki í miðbæ Hveragerðis í kvöld. Og þarna hlaupið haldið sem sett í 15. sinn og aldrei áður hafa fleiri erlendir þáttakendur verið skráðir í þetta hlaup. 300 hlauparar koma erlendis frá. Við finnst þetta svo magnað. Ætla að koma hingað til lands og reyma á sér hlaupaskóna. En já, einnig hafa aldrei fleiri verið skráðir, bæði í 53 kilometrana og 106 kilometrana. Og það hægt að velja sér satt fyrir þá sem ekki vita um nokkrar vegalengdir. Þetta eru 5 kilometrar, 10 kilometrar, 26 kilometrar, 53 kilometrar og 106 kilometrar. Þannig að það ræst í 106 kilometrana núna í kvöld og ræsingar í aðrar vegalengdir fara fram núna á morgun. Það náttúrulega þetta búist mikilli stemmingu þarna í hver að gera alla helgina fjölbreytt dagskrá bæði fyrir þáttakendur og gesti og bara að gera að koma þarna við, kíkja við og sjá hver að gera í hátíðar búningi. Þarna verður íþróttahúsi opið sem Expo svæði með sölusýningu fyrirtækja og tengdum hlaupum, útivist og heilsu og við Péturstorkið hið vinsala götugrill kjötbúrsins og SS opið frá hádegi á morgun þar sem keppendur og gestir geta komið saman og notið dagsins. Þarna verður DJ Eva May sem serum tónlistina við götugrillið núna síðdegis og svo koma hreymur og félagar og haldum í stemningunni þegar fyrstu hlauparnir streyma í mark. Ég segi bara góða skemmtun, gangi ykkur vel og það ekkert víst þetta kliki.

0: Cold Heart á bylgjunni. Það var að fara að sveisa yfir til fréttastofu og höldu svo áfram með frábæra tónlist á bylgjunni. Þetta er
1: bylgjan. Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Kristall, það sést.
5: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Pása. Fáðu þér KitKat.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: By the power of Grayskull.
10: Masters of the Universe komin í bíó.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt

0: Heilsudagar Jormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilaboð Kviku banka til starfsfólks skýr eftir að félagi greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp en frá byrjun 2025 hefur bankin greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Botlaus gróðarfýstn stjórni ansi miklu í samfélaginu starfsmennskapi verðmætin en þau sem fengu uppsögn hjá Kviku hafi leitað til samtakana. Tilkynning bankans hafi verið óvenju skýr.
3: Skilabóðinu þau í árangurinn er frábær, starfsfólkið hefur skapað mjög góðan hagnað en hann á allir að fara til hjálfesta og við ætlum að fækka starfsfólki. Þannig að þetta er svona svolítið kaldur skoldkveðja en hins vegar má segja sko upp á sér síkastið þegar það verið mjög mikið í tísku hjá fjármálafyrirtækjum að bera alltaf fyrir sér gervigreind og hérna frón gervigreindar varðandi uppsagnir svo það sé sjálfsagt að segja upp þess vegna sem það bara uppsagnir það á rapid í síðustu viku sko. En það ekki svoleiðis að hjá Kviku. Það bara þannig við, okkur gengur vel, við ættum að láta fjárfestana hafa allt það sem við sköpum.
2: Segir Ari Skúlason formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Nú í skriflegu svari til fréttastofu vísar Ármann Þorvaldsson forstjóri Kviku þess á bug, segir fækkun starfsmanna sársaukafulla og engin tenging sé milli arðgreiðslu gærdagsins og uppsagnana. Landsrétti komst að þeirri niðurstöð í gær að karlmaður á þrítusaldri hefði gerst sekur nauðgun með því að hafa haft samræði við 13 ára stúlku. Í héraði var hann sýknaður á þeim forsendum að stúlkan hefði veitt samþykki. Talskona Stígamóta segir sýknudóma og lægra dómstigi hafa verið í andstöðu við réttarvitund almennings en fagnar niðurstöðinni nú en er einni gaggrínin.
4: Síðan hins vegar annað mál hvað þetta hefur tekið óskaplega langan tíma í dómskerfinu. Nauðgun ná sér stað í febrúar 2022. Það eru rúm 4 ár síðan og það tekur alveg ofboðslega á brotaþola þessi tímalengd og einhvern veginn að fá ekki lok mála innan skynsamlegra tímamarka.
2: Og þetta sagði Dríva Snædal talskona Stígamóta. Nú Guðjón Valur Sigurðsson, þjálfari Gummersbach, hefur verið valinn þjálfari ársins í sterkustu landsdeild heims í handbolta í Þýskalandi. Þetta í annað sinn sem Guðjón hlýtur þennan heiður, en hann var einnig valinn árið 2023. Guðjón fjórði Íslendingurinn sem hlýtur þennan heiður en Dagur Sigurðsson var valinn 2011 og Guðmundur Guðmundsson 2014. Alfred Gíslason hefur hlotið nafnbótin af 4 sinnum þar af 3 með Kíl. En frétta verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3 þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
5: Og þá tekur tónlisti við, ég Erna Hrönn og stýri tónlistinni og þessum ágæta þætti til klukkan 4 í dag. Ætla að gera mitt allra besta að hafa afmælisvættirnar á skikkalegum tíma, við skulum alveg reyna okkar besta þar á þessum klukkutímanum, en hér flott tríó saman komið.

0: kallar.
1: Ljómandi fínt og glænýtt frá drengjunum í á móti Sól og Magni hér fremstri flokki. Okkar lag heiti það. Já, við ætlum að fara að líta til veður, sjá aðeins hvernig við erum að það nú fremur þungbúið hér á höfuðborgarsvæðinu. En eins og við segjum alltaf gott fyrir gróðurinn.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf Ertu með? En ney.
4: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júni. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
5: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
6: Og 6 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
9: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Pínotex Viðarvörn

0: sunnudaga á bylgjunni.
1: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við verum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Já, Selin Dion, hún þarf að blása til tónleikaveislu á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið slæm til heilsunar og við bara krossum fingur að hún muni, já, bara vera í góðu standi og ná að hjóla í flott tónleikaferðalag og mikið ofbúslega vona ég að einhverjir hætta við að fara svo ég náðu kannski með það Nú að talandi flotta tónleika þá nú stór afmæli Bubba Mortens á morgun Já, hann fagnar 70 afmæli ótrúlegt en satt, hann svo sprækur og skemmtilegur og flottur og svo frjóri sinni tónlistasköpun og það svo margt einhvern veginn í gangi og alltaf svo frábær bara í hérna, eins og segja alltaf komið nýja og nýja tónlist og á svo mikið að flottu efni og ég var alveg nefnt það áður að ég myndi nú ekki öfunda þann sem að þurfti að velja lagaprógramið fyrir tónleikana sem að haldni verða auðvitað á morgun 7.7.26 og auðvitað auka tónleikarnir í kvöld og það smekk uppselt á þetta allt saman þannig að ég ætla nú bara svona rétt að kasta kveðju og segja góða skemmtun allir sem eru að fara að mæta á þessa tónleika þetta öll alveg magnað búin að vera lengi í bransanum marga ára tugina og henni hefur náttúrulega bara mótað kynslóðir hann svo útrúlega magnaður og á svo mörg lög og ég fann mitt gamla upptöku af lagi sem að mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt og kemur okkur svolítið í gang og við ætlum bara svona að rifja upp stemminguna fyrir 20 árum í Laugardalsvellinni 7.7.06 og heyra bara einn af hans smellum þykir nú líklegt þetta heyrist á morgunni þó veit maður ekki neitt að þetta svo mörg lög þannig að bara fá smá forsmekk fyrir helgina og já, flakka eins og 20 ár aftur í tíman

0: Head Over Heels. Ég átti alveg eftir að minna ykkur á en það eru síðustu miðarnir mínir á hittramessu Freka Dórs í boði í dag og við höfum sama háttin á og fyrir vikunni leiðu heyrir Freka Dórs syngja lag, heyrir röddunans eða bara fyrstu tónana í lögunum hans þá ringir inn 567-11-11 og já, ef þú verður heppin og þín lína verður fyrir valinu þá átti tvo miða á hittramessu Freka Dórs sem að framfer í Kaplakrika 16. júni fylgstu vel með Þetta er
1: Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og Appelsín án Sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt Appelsín án Sykurs og Bylgju Límiða Skelltu Límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án Sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér Bylgju Límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án Sykurs björt og brosandi í allt sumar
2: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
3: Ost, alla daga.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla Það grillhlökkun í loftinu Krónan
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksum Stopnus.is
7: It's oh so quiet
8: Kringlukast Inni ævintýri
9: Vertu áskrifandi að brosi Segðu síps Happdrætti SIBS
10: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns Gefðu óskaskrín
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Björt og brosandi helgastemning á bílunni Sunnudagsútgáfan með kvata
15: Hvað ári að tala?
16: 1996,
15: þá bjóði
16: ég í
15: Þýskalandi Og Nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er eins að reyðu upp hérna Þýskuna, ég ekki talað henni mörg ár
16: Það gekk bara mjög vel, sko
14: Manstu hvaða ár þetta var?

0: Fata. Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan. Og brosandi í 40 ár.
3: Hæ, þetta er Ágúst.
4: Og hæ, þetta er Una Torfa.
3: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
4: Á bylgjunni.

0: eru margar raddir sem að þið hefur kannski aldrei heyrt af og það líka gaman, bara ekki alltaf þessa stærstu heldur bara svona alls konar hérðan og þaðan og hingað og þangað Við byrjum á Erlenda pakkanum og við byrjum á þeim elsta
1: Born on a mountaintop in Tennessee The greenest state in the land of the free Raised in the woods so they knew every tree
0: Og þið kannist kannski aðeins við þetta lag hér Heima, heima leik við mig
1: King of the wild frontier
0: Ekki, ballaðan af Davy Crockett Þetta lag sungið af, já, Snilling Hann var leikari og söng líka Hann Bill Hayes, fættur 1925 En hann kvaddi 98 árað aldri árið 2024 Heima, heima leik við mig Ressi mann upp og geri mann stífan Ekki svo leiðis?

hafa margir spreitt sig á þessum slagara en ekki allir sem vita að þetta lag er samið af Mac Gate en í samstarfi við annan. Hann á amal í dag, fættur 1941 og syngur hér fyrir okkur. Hann rockari og country söngvari sem að kvatti á síðasta ári en fættist 1941. Já, hann varð 83 ára gamall og hann, já, vann mikið fyrir aðra til dæmis og... Til dæmis, já, var í samstarfi við Lind Ronstadt, Simon og Garfunkel, Chris Kristofferson, Elvis Presley og fleiri. Skemmtileg típa hér á ferðinni og þá heldum við áfram og við færum okkur hér næst yfir til afar sérstakrar típuði mitt. Það Laurie Anderson, hún svona, já, kannski svolítið frumkvöðull í þessari tónlist. So you better get ready, ready to go. Já, gerir alls konar tilhörni með röddina fætt 1947, hún Laurie Anderson Já, sló í gegn með þessu Ó, Superman 1981 Ég ekki vissum að margir hafi verið akkurat að gera svona músík á þeim tíma En frá henni færum okkur yfir til býtum við hér

Lítið Lú Pardini, ég veit ég hvort ég myndi eftir að segja ykkur að Lori Anderson fætt 1947 en 52 fæðingar ár Lú Pardini, ameríska Grammy, já hann hefur allan fengið Grammy tilnefningar, veit ég hvort hann hefur fengið viðurkenningar en spilar á piano, syngur og semur lög og samið og unni með Stevie Wonder, Santana, Elton John Peebo Bryson, Earth, Wind & Fire og Doobie bræðurunum Já, afkasta mikill heldur betur og býttu við, þá ætlum við að fara í Psychedelic Furs. Hér söngvarinn Richard Butler, þetta 1956 og fagnar því stóra afmæli í dag. Hann þá, hvað, 70 ára gamall? Já, hann var söngvar í Psychedelic Furs. Og þá ætlum við að færa okkur hér til næst síðustu erlendurattarinnar. Looking like you come from the 90s by yourself, my mom 61 and her favorite line to tell her son is sometimes she wishes she had. Og það rappari sem nefnist Dave eða ja býttu við. Heitir David Orobosa Omereji, Santan Dave kalla sig eða bara Dave. Kemur frá Bretlandi, rappari, söngvari, lagahöfundur. Og fékk verðlaun, ég hef fengið brittverðlaun og alls konar, Mercury Prize og ég veit ekki hvað. 98 hans fæðingar ár og þá ætlum við að enda hér. Við ætlum að enda í Ástralíu, erlendu deildinni, fætur 1995 á þessum degi, Troy Sivan, mellett fullu nafni. En já, 31 ás gamall í dag. Nú íslenska deildin, við ætlum að heyra í tveimur röddum. Annars vegar það Hallbjörn Hjartarson country söngvari sem fæddist 1935 á þessum degi, kvaddi 2022 og svo það þessi hér.

Þetta er hinn einu sami Haraldur Sigurðsson eða Halli. Halli og Latti þvílíkt tvíeyki. En hann, já, fættist á þessum degi hér 1942, 5. júní og kvaddi núna fyrir á árinu í febrúar mánuði á sínu 80. og 4. aldurs ári. Hefði fagnað 84. afmæli í dag, algjörlega magnaður og þeir tveir saman, Halli og Latti. Blessu sem minning hans, heldur betur. Og við ætlum að heyra örlíti hér fyrir fréttir, þið munið eflust eftir þessu hér.

0: bróði Þórald Sigurðsson að Latta, hann Halli, Hallin í Halla og Latta. Bræður kynntust er þeir dvöldu hjá afa sínum að ömmu í Rangárvallasýslu þar sem að Halli ólst upp í miðið í landi um nánar tiltekið. Og þar kynntist Halli hljómsveitamennsku og þar með var ekki aftur snúið. En þar með afmælisöldum dagsins loki minn kæru, skiptum yfir til fréttastofu og ég enda alltaf að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Njótið dagsins.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
2: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingafjöll.
3: Heiðust tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
6: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
7: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa Við erum betri saman Landsbankin
8: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
9: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfrauða.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Í dúi getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu sér áhrifsskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekkert bull.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
15: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, segir almenning reiðan vegna sjálftöku á opinberu fé eins og hann orðar það. Haukur gagnrýndi í gær greiðslur til Áslaugar Örnu Sigbjörnsdóttur sem hætti óvænt á Alþingi í fyrradag og Vilhjálms Árnasonar bæjarstjóra í Reykjanesbæ og Þingmanns.
16: Þetta var loðað svolítið með sjálfstæðisflokkinn. Og ég á vona því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu röksemdi fyrir því að þingmenn eru með svona 50% hærra laun en meðallaun í landinu eru þau að þingmenn geti sinnt þessu sem aðalstarfi og þurfi í einhvern tilvikum að vera með aukavinnu. Og það ansi mikil virðingaleysi við kjósendur að líta á bæjarstjórastarfið í Keflavík eða alþingismannstarfið sem einhvers konar aukavinnu.
15: Og þetta sagði Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur í viðtali við fréttastofu í gær. Hann segist sjaldan hafi fengið jafnmikil við bröðu vegna ummæla sinna. Reiði almennings telur hann vera réttláta og kerfið kalli á breytingar eða endurskoðun. Hann telur að Alþingi hljóti að verða að koma á réttlátari ramma opinber störf. Ítarlega greinu málið að finna á vísi. Nú á meira háar greiðslur en formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilaboð kvikubanka til starfsfólks skýr í gær eftir að félagi greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp en frá byrjun 2025 hefur bankin greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Þau sem fengu uppsögn hjá kviku hafa leitað til samtakana en það sé starfsmenn sem skapi verðmætin. að sögn formannsins. Kvika banki hafi sendt fólkinu heldur kaldar kveðjur.
17: Þetta er náttúrulega bara svona svolítið kannski merki sko hvar heimurinn er stattur í dag sko. Það er náttúrulega þessi botnlausa gróðafíst sem að stjórnar ansi miklu og við upplifum það mjög mikið á fjármálamarkaði.
15: Og þetta segir Ari Skúlason formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Nú breski glæpasagna höfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslum Pennans Emitsonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves sem hefur verið þýtt rúmlega 20 sinnum á íslensku var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum. Cleeves er einnig þekktust fyrir seríu sína rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð að sjónvarpi með 14 þáttaraða seríunni Veru á BBC og fyrir Hjallands eiga seríuna Jimmy Peres sem varð síðar að BBC þáttunum Sjælland. Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verslunarstjóri Pennans Emilssona greindi frá heimsókn Cleeves á Facebook við góðar undirtektaðir aðdáanda glæpasagna höfundarins. En frétti vera næstaðar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
18: Ertu farin að geispa? Þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Jú, jú, jú, það nú bara þannig. Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Heldum áfram með tónlist, ég Erna Hraun og hér Ásdís.

0: þessi listamaður fagnar afmæli á morgun, Uncle Cracker eða Matthew Schaefer, eins og hann heitir, söngvari og músikant með meiru. 52 á morgun, fættu 1974. You won't find nobody else like me. En bylgjulestin mín kæru, hún ætlar að leggja af stað, leggur úr vör inn í sumarið á morgun. Setur tónin fyrir sumarið heldur betur, fyrsta stoppið Grindavík, þar sem að bylgjulestin verður í beinni milli klukkan 12 og 4 á sjómannadags hátíð. Já, sem fyrir verður mikið að vera og samstarfsaðilars bylgjulestarinnar sjá til þess að gestir skemmtir sér vel, hann að vera leikir og setjusvæði, ég bóði seðuna Pink og Talaría rafumóturhjól og iCamper tjöld frá topptjöldum og vögnum til sýnis á svæðinu og svo samgöngustofa sem að fjallar umferðar öryggi. Lukkuhjól á staðnum, þar leynist sumarvarningu frá bylgjunni, sundpoki, handklæði, sundbolti, buff og frisbítiskur. Og þeir sem að snúa hjólinu geta unni gjafabréf og spil frá enn einum, friskandi 7-Up Pink og drikki frá Ölgerðinni, síma sokkskálar, derhúr og bíla ilmi og nammi eins og KitKat frá Danól og áskrift á Sýn Plus. Já, í sumar ætla ég að segja, verður frábær hópur dagskrárgerðar fólks sem ætla stjórna lestinni og stýra. Svali Kaldalóns og Svansi ætla að hefja leik. Nú Bolli Már verður þarna líka, Gulli Helga, Jón Axel, Einar Bárðar og Ívar Guðmunds. Þetta verður svaka skemmtilegt. Þarna mun þetta flotta fólk halda upp í stuðinu, taka púlsinn á hverjum stað og fá góða gesti í spjall. Og þið getur farið inn á vísi.is og séð nákvæmlega hvar bylgjulestin verður á ferðinni í allt sumar. En eins og áður sagði, þá hefst gleðin á morgun í Grindavík.
1: Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturt, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Talaría rafmóturhjól og iCamper.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
3: Rennurhreinsun, glersýn.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Já, ég að verða skattur.
8: Nei, verða að verða því það.
7: Nei, ég ekki fyrir
8: þess. Nei, ok, ok.
7: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt þann inn en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkvort gott með hann Run DMC eða Kiss.
9: Hún hefur ekki að pæla í hérna hvaða lag ég á byrðin.
8: Já, hvað ertu með í huga?
9: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, skunnar?
8: Já, ég mæli með málbandi, sko.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Já, það eru veðurhorfurnar á höfuðborgarsvæðinu. Suður

0: aðeins að landinu öllu fremur hæg breytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning sunnan og suðaustan 3 til 10 metrar á sekund á morgun rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar en skúrir víða land síðdegis hiti 8 til 16 stig og hlýjast suðaustanlands á morgun
1: krónan ónýtt? Það veit ég ekki en ísan allavega glæný hjá okkur fiskikóngurinn

0: Er ekki tilveran hreint stórkostleg?
1: Halló.
0: Hvað finnst þér? Er ekki tilveran hreint stórkostleg?
1: Jú,
0: ég held
1: alveg,
0: það.
1: Frábær.
0: Ertu búin að bíða lengi eftir að hann myndi heyrast í honum fyrir eitthvað dár?
1: Já, svona kortir, 20 mínútur.
0: Ok, ekki meira, velgjært, velgjært. Ég hérna, er hérna með tvo miða, þetta er síðustu miðarnir mínir þessa vikuna, þannig að þú ert eiginlega extra happy.
1: Ok, það er frábær.
0: Ertu mikill aðdáandi, Frikka?
1: Já, svona,
0: já.
1: Alveg, eins.
0: Og langar að kíkja aðeins á tónleikanan, 16. júní.
1: Já.
0: Já, ekki spurning. Ég er hérna með tvo miða, með vanta bara nafnið þitt.
1: Já, heyrðu, ég heiti Oddfríður Jónsdóttir.
0: Oddfríður Jónsdóttir.
1: Já.
0: Og þú kemur hingað í sín á Suðurlandsbraut og sækir miðana þína og svo er þetta bara 16. júní í Kaplakrika. Miðar fyrir tvo.
1: Frábært.
0: Bara njóttu vel og takk fyrir að hlusta og vera tánum.
1: Já, kæra takkir
0: og góða helgi. Svo góða helgi, bless, bless.
1: Bless.
0: Já, elskuna mínar, þetta var svolítið lúmst hjá mér, já, hvað skellir sig hérna strax eftir veðurfréttirnar. Síðustu tveir meðandi mínir á hittaramessu fyrir eitthvað dórs, mæli hins vegar með því að þið hlusti vel á Kvata og Braga Guðmunds á morgun því að þeir gætu nú laumað á miðum fyrir ykkur. En hittaramessan 16. júní og þar verður nú aldeilis skellt í bestu lögin og svo bara fyrir ykkur sem að náðu ekki miðum hér, við maður að gera farin á tix.is.

0: fortíðarflakkið.
1: Vitiði, við ætlum að fara ansi langt aftur í tíman í fortíðarflakkin okkar í dag. Það bara gaman að því, rifja upp að burð sem að gerðist á þessum degi þann 5. júni 1956. En þarna kemur Elvis Presley við sögu. Þarna kom hann fram í sjónvarpinu, ABC TV's, TV þættinum Milton Berle Show.

hann kemur aðna fram og syngur lag nema hann syngur ekki bara lagið heldur aldeilis sýnir þessa framúrskarandi flottu mjaðma Nikki Já, hann var búinn að svona hressa aðeins upp lagið Hound Dog og tók hérna sko þessi dans ég veit ekki hvernig maður lýsa honum hann náttúrulega tók bara hérna sveiflaði höndunum og tók þessa flottu mjaðmarhreyfingar sem að neyksluðu nú svolítið verði ég nú að segja þetta hann var mikil orka í þessu og mjaðmanikirnir svakalegir þannig að já margir svona eftir áurður lítið svona hugsi yfir þessu en þarna var mikil umfjöllin og spratt upp mikil já, umræða í kjölfærið hvort að þetta þætti nú viðeigandi í sjónvarpi að hann væri svoleiðis að skaka sér þarna við þetta lag en einhvern veginn var þetta svona hans ef við slettum aðeins svona signature þetta var svona hans já, bara innkendi hann þessar mjaðmarhreyfingar og þessir mjaðmarnikir og þessi dansspor og ég held að þetta bara skella læginu gang og sjá þetta fyrir okkur

0: Já, þess að þannig varst að kynna Taylor Swift Apa Light hér á bylgjunni. Já, og hér framöndan í tónlistinni, það finnur svona stýttast í annan endan hjá okkur, við ætlum að heyra hér á eftir eitt gamalt og gott með Womack and Womack. Manstu eftir laginu Teardrops, það verður eflust einhverð þarna úti sem að fær smá fortíðarfiðring í Malakút, held ég nú bara. Nú svo ætlum við líka að grípa þins í viðtal sem hann tók í morgun, hann Ívar Guðmunds, við MC Gauta, því að það var að koma út svo flott lag, MC Gauti og KK leiða saman hesta sína og ég ætla svona aðeins að leiða okkur að heyra svona tilurðina að þessu lagi, en leiðin var svolítið skemmtileg, heyrum hér aðeins það nánar á eftir.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Það föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég aðeins hérna sumir með 3 mánuði uppsöna fresti að vera kannski 6 mánuða hérna svona þessi hérna almenni starfsmaður en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og spengi bara 4 ára frí og stóðnin bara býður eftir þér.
12: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðun í sportastjóra í embætti. Það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbænum.
10: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6:50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélag.

0: Já, í morgun var skemmtilegt viðtal hjá honum Ívari Guðmundssyni þar sem hann spjallaði við MC Gauta. En það frábært lag komið út. Eða hvort að komið út reynilega á mánudaginn. Við fengum svona smá forsmekk. En MC Gauti og KK eru að gefa út flottan smell sem heitir 1000 fleiri tár. Og mér þótti þetta skemmtilegt viðtal og áhugavert því að hann nefnir þarna að lagið sem búin að vera búið að vera til nokkuð lengi. Já, í sko nokkur langan tíma tilbúið en svona var svolítið verið að bíða eftir hvenar það myndi henda að gefa það út og tilur lagsins líka svolítið skemmtileg. Lagið heitir 1000 fleiri tár og já, flestir sem að muna kannski eftir því að hann gaf út þjóðhátíðarlagið 1000 hjörtu árið 2023 og kannski tengist þetta eitthvað en ef ekki bara aðeins að heyra hvað hann sagði einmitt í viðtalinu við hann Ívar, hann MC Gauti.
1: Sko þegar ég semja 1000 hjörtu með honum Þormóði þá gerðum við eitt demó.
2: Já.
1: Demó sem var ekkit spes en það var eitthvað sem ég gat ekki hrist að mér að gera ekki eitthvað við það.
2: Já.
1: Þannig ég tek það áfram og fyrir að vinna með sest, Halldóri Gunnari Fjallabróður.
2: Já.
1: Og við tökum það demó áfram, það verður einhver allt öðru lagi. Það var samt smá líkt 1000 hjörtu að einhverju leiti.
2: Svo einhverjum anda bara.
1: Þannig að við tökum nýtt sesjón, við tökum sko sesjón með Hákoni Guðna og Klöru.
2: Já, eina Klöru Elías.
1: Já, já. Og þau semja meira á nýju lagið, þannig að allt í henni eru konir sko fjórir höfundar, jafnvel sko fymti ef við teljum upprúlandum og með Þormóðum með.
2: Já, já, já.
1: Og þá gerum við þetta, allt í hennu fannst sem er þetta hljóma svo kákálega, við fáum kákáinn, hann kemur semur meira honum í þetta.
2: Vá.
1: En þetta er einhvern veginn og ekkert af þessu var einhver þvingun sko. Þetta var allt bara gerðist einhvern veginn á réttu peysi og ég er búin að setja þessu lagi ár. Þetta er búin að vera tilbúið í heilt ár.
3: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk

0: morgutónin hjá mér í dag og ég segi bara takk fyrir daginn og takk fyrir vikuna. Alltaf gaman að vera með ykkur og þessa vikur bókstaflega fljúga frá okkur. En njótiði helgarinnar mín kæru, ég ætla svo sannlega að gera það hlaka mikið til að fara norður og skemmta dalvíkingum á sjómannadagsgleði. En ég Erna Hrönn, verð hér aftur á mánudaginn, kemur klukkan eitt og þanga til, vona ég bara þið gangið hægt gleðina til, það eins og ég segi, mikið að vera helgina og farði valega mín kæru, en hafið gaman, það númer 1, 2 og 3, bless bless! Þetta
1: Bylgjan! Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira, húsasmiðjan.
2: Við erum með lottóappið. Lotto sölustaði og lotto.is En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar
3: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
4: Vegabréfin eru mætt Sjáumst á N1-um í sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með. Lúxusdagar í Beautybox. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beautybox, síðumóla 22 og beautybox.is
9: Þú og KitKat. Betri dagur.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöða.
12: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómannadagshelgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafinni 10, modern.is
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
16: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
17: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
18: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
20: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla lítur líkamsárás sem stúlka og grunnskóla aldri varð fyrir við fjörðin í Hafnarfirði síðustu helgi alvarlegum augum. Hún fannst meðvitundarlaus við bílakjallara og var flutt á sjúkrahús en forráðamaður kom strax að málinu.
21: Það er brákar í bein og það er sára höfði og svona marinn töluvert og það kemur sér í ljós að í þessu samtölu við ungmenni sem voru þarna að þá virðist vera að stúlka eilítið eldri hafi einfallega verið að sparka bara í hana þarna það sem hún var liggjandi. Og hérna sem er náttúrulega bara mjög fólskulegt og hættulegt sko.
20: Og þetta segir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn málsins stendur yfir en Bjarki Sigurðsson fréttamaður fjallar ítarlega um málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Nú lögregla hefur aldrei beitt rafvopnum oftar en á fyrsta ársfjórðungi þess árs. Alls drógu lagana verði rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í 30 málum og í 5 málum varði í beitt. Í fréttatilkynningu frá ríkislögreglastjóra segir að þegar skoðuð eru útköll sérsveitar og alvarleg ofbeldisbrot í janúar til mars á þessu ári megi sjá að þau voru svipuð að fjölda og yfir sama tímabili í fyrra. Of snemmt sé að segja til hvort tilvikum þar sem rafvarnar vopni beitt fari fjölgandi þar sem málin séu fá. Vopnin eru sögða á sama stigi í valdbeitingastiganum og kylfa og varnarúði og gefi lögreglu aukna möguleika á að velja þann varnabúnað sem hæfir hverju verkefni. Mingting Mansell sem ákærði fyrir að hafa orðið dóttur sinna að bana á Edition hótelinu í Reykjavík í samráði við eiginmann sinn sendi nýverið yfirlýsingu á nýkaledónskan fréttamiðil þar sem hún áréttar að manndrapsmálu hér á landi og erðadeilur fjölskyldunar séu tvö aðskilin mál. Telur hún umfjöllunum málið margt villandi. Mingting játaði fyrst á vettvangi að hafa drepið bæði dóttur sína og eiginmann en síðar breytti hún framburðinum og neitar sök. Í öðru máli hefur mákona hennar sakað hana erðasvik. Breski glæpasagnahöfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslum Pennans Eymundssonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves sem hefur verið þýtt rúmlega 20 sinnum á íslensku var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum. Cleeves einna þekktust fyrir seríu sína rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð að sjónvarpi með seríunni Veru á BBC og fyrir Hjallands seríuna Jimmy Perez sem varð síðar að BBC þáttunum Sjætland. En frétta verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þanga til að finna allt þessum fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
9: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að staða þessum ljómandi fallega föstudegi. Við setjum einna þrýr, Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason og verðum með ykkur til klukkan hálf sjö.
1: Já og af nógu að taka, að nógu í fréttum, Kristófer.
0: Heldur betur. Við ætlum að heyri Jóni Karli Ólafssyni fyrirvændi fórstjóra Íslandir og sérfengi flugrekstri. En það þessi kjaradeila, það virðist nú eitthvað vera rofa til í gær, var fundur, þeir hafa nú ekki fundað mikið frá síkastið, En okkur stilst að flugmenn séu komni með eitthvað tilbúð frá Æslandir til þess að skoða.
1: Það var eitthvað þokast nær.
0: Já, en það er stóra spurningin. Er það rétt að Æslandir sé að missa af rísa tækifæri eins og haldiði fram í viðskiptablaðinu?
1: Já, það er stór spurning.
0: Spyrir ég að kalla því.
1: Já, við verðum með símatíman að sjálfsögðu á sínum stað og svo Grímur Grímsson nýja brottarastöð fyrir hælisleitendur.
0: Ja, hann er framsögumaður þessa frumvarps sem brottarastöð fyrir þá sem að hafa hér sótt alþjóðlega vend.
1: Já.
0: Heyrim í honum það og það má búast við því að það verið tekið fyrir og samþykkt á við næstu viku. Nú, við fáum Ómar Úlf, dagskostjóra bylgjuna til okkar en það mikið húlumæg framöndan í sumar á bylgjunni.
1: Já, bylgjulestin að fara stað.
0: Á þessu 40 ára afmælisári, stór afmæli.
1: Yndislegt.
0: Nú, svo ætlum við að slá að fara til Grindavíkur.
1: Já, það ekki ánægja í Grindavík með störf Þórkötlu.
0: Nei, sem hafa takmarkað íveru íbúðan við 12 mánuði, 12 daga í mánuði.
1: Já, sem ansirhend lítið hins manni.
0: Já, og íbúar eru hissa á þessari kvöð.
1: Já.
0: Við ætlum að heyri ásrúna Helgu Kristinsdóttur sem fórseti bæjarstjórnar. Þannig stór hátíð helgina, sjóvarinn síkaldi.
1: Sjóvarinn síkaldi. Við verum með fréttagetrun á sjálfsöðum og af nógu að taka þar í vikunni í fréttum og síðan það hengill ultra.
0: Já, sem að hefst er það ekki í kvöld.
1: Jú, klukkan 8.
0: Við heyra í aðalsbrautinu þar, Einari Bárðarsinni og heyra hvað verður að vera í henglinum eða á henglinum.
1: Já.
0: En við ætlum að hefja leikinn hér til skamma stund á því að ræða við Sigga Storm sem að hefur nú spáð bæði rigningu og sól en hvað sér hann í kort og núna varandi helgina
1: Já.
0: Verða margir að fara að svæti hvar verður besta verið hvar menn sólin stína og hvar verður úrkoma
1: en fyrst af öllu föstudags lagi.
2: Ertu þá farin?
3: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku.
2: Ertu þá farin frá mér?
3: Ég geri það með þakklæti.

0: Ég hef verið óhrætt hingað til og tekið áhættur áður ákvað því að segja skilið við stjórnmálin að sinni.
1: Við höstum öll að bylgjana, þú veist það.
2: Banna samfélsmeðlum undir 16 ára og ég er að því að við ættum að gera það.
3: Finnst ykkur þetta ekki sniðugt?

0: strákurinn er að grilla, það er stemning í húsinu, einhver kannski opnar sér einn bjóri eða skilur nágrannin er kallandi á þig.
1: Þú veist það, bylgjana, þú veist það.
2: Og skiptum meiri hluta í borginni og það var orðið tímabært að gera þetta aldrei róttækar breytingar hér.
1: Við erum að býðum leyfi til að fara grafa bein sem voru sögð vera bein Jónasar. Við erum ekki að býðum að fara grafa bein Jónasar.
3: Það hefur gengið erfilega að selja nýbyggingar sem er svo sem ég er ekki að segja en eina fréttir hérna.

0: og síðan erum við með þann ósið að nota ekki malbygg heldur nota klæðningu.
1: Þólmæði vegfarandi ekki mikil. Því að þegar þú ert að steypa þá ertu að bíða í ákveðin tíma eftir að steypan búin að harna.
2: Og ég hef aldrei upplifað stemninguna eins slæma hún núna.
3: Og það ekki að því að fólk vill ekki skoða pakkar og ég held að það treyst ekki fólkin sem má sjá það.
4: Hvað Jónas? En sem við veitum eftir hvernig í dag.
5: Það allavega meiri snjór heldur en að vara aðfangatarskvöldið.

0: það er mikil veðmálaspilin á Íslandi og nær allur peningur að fara út úr landi eins og staðan núna.
1: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn fyrir framleiðslu í dag.
2: Finnst þið hverju þetta ekki sniðugt?
3: Nú varum gerðið tempallið á þessum þingfundi.
4: Ertu þá farin frá mér?
5: Við ætlum að hefja leikinn í dag á því að ræða veðrið eins og oft áður.
6: Já, veðrið. Það ekki vinsalasta umræðuefni á kaffistofunum alltaf og já, minnst ákosti á föstudögum fyrir helgi.
5: Já, og nú eru margir að detta í frí og eflaust verða margir að fara alls svæti. En sumir segja, sumari kom og sumari fór.
6: Eða kom aldrei, eða
5: já, það kom aðeins. Já, það kom að nokkrir góðu dagar, sóla dagar. En hvernig lítur helgin út? Við erum komin í sambandi Sigurð Þórn Ragnarsson, Sigga Storm, veðurfræðing hjá Veður EHF, komdu sæll Siggi.
7: Já, komið sælur og blessaður.
6: Blessaður.
5: Já, hvað varð sumarið?
7: Já, það er, það er nú það, hvað varð sumarið?
6: Það er stórt að spurt.
7: Ég þeirra stórtir spurt sjáu því sko fyrir það fyrsta þá náttúrulega er finnst mér spátar hafa gengið nokkuð vel eftir þessar sumar spár sem við vorum nú með í vor að það yrði hlýtt sumar og það yrði hins vegar úrkoma í meðalagi það sem hefur einkjönd veðurlagið upp á síðkastið er náttúrulega príðilegi dagar það hefur verið hægviðra samt það hefur verið hlýtt sérstaklega suðvestanlands og sumstaðar norðanlands einnig sérstaklega til landsins og en það svo gula hefur alveg látið á sér ja, standa má segja og við býðum svolítið meira eftir henni og það er nú að sjá núna helgina að Þetta verður nú svolítið kaflaskipt, það eru úrkomu vottur hér og hvar landið á morgun laugardag og mér sýnist á öllu að það léttir reyndar kannski til aðeins norðvestanlands og sérstaklega kannski á sunnudaginn. En úrkomu loftið verður helgina fyrst og fremst á suðaustur og austurlandi þannig ég myndi halda mig svona vestan til á landinu ef ég væri að velja mér stað til að vera á yfir helgina og þó það komi dropar að þá má alveg hafa það í huga að þetta verður köflótt þannig að þetta er ekki samfelld úrkoma á vestur hluta landsins eða norðvestan og vestan til heldur verður þetta bjart með köflum og það eru nú margar fermingar þetta núna helgina hef ég heyrt og eða, ég fengi spurningar það og menn er enn að ferma og þar býða menn alltaf eftir að fá sólina en þetta er hægviðra samt afskaplega rólegt yfir þessu og en vissulega eru sólsýnstundir færri heldur en við áttum vona og eða það sem að vara vonast til í það minnsta.
5: Ertu ekki þannig að sjá þessa gulu svona í langtímaspám?
7: Já, sko það sem að hefur einkjönd þetta, sko þetta við hefum verið í svona hálgerðum fremur hægum austlægum áttum og mér sýnist að þetta verði keimlíkt veðurlag næstu daga og sennilega næstu viku að þetta verður svona keimlíkt veðurfar að við verðum með úrkomus hér og hvar á landinu en þó sýnist mér að norðvestur hluti landsins svona eins og segja á sunnudaginn og verði kannski eitthvað aðeins bjartari en síðan er rigningar legt í þessu að segja má þessa næstu viku en eftir hana þá eru spár eða svona frávíksspár að gera ráð fyrir að loftvistingur verði hærri fyrir sunnan land heldur hann hefur verið og það aftur á móti þýðir það að við förum þá að fá meiri suðvestlægar áttir þetta er svona eftir svona 8 til 10 daga spár sem að gera ráð fyrir þessu og þær eru þá að gera ráð fyrir að það birti til á norður og austurlandi en þá verður áfram þungbúið hér suðvestalands þannig að við verðum í mjög köflóttu tíðarfari næstu daga og úrkoma hún verður í meðalagi með sínist en hún er alltaf leiðilega þegar maður er í ferðalögum en verður aldrei neitt, neitt sérstaklega notalegt en, en köflótt verður þá og, og gott á milli þannig að ég get ekki valið í leitt sérstakan veðurpart nemi vera, á landinu nemi vera skildi norðvestur og vesturland um helgina síðan fer, er óreiða í þessu svolítil, svolítil eftir það sko.
6: En þeir sem að eru mikið í útivist, göngum og, og já, golfi eins og við til dæmis erum Við Já. Þurfum þá að vera í regnfötunum bara sem sagt á næstunni.
7: Nei, ég myndi hafa það til takk skulum við segja sko, takk, því að þetta er já, því að, að eins og til dæmis að við tökum þeir sem ætla að vera í gólfi á, á sunnudaginn að, að þeir, þeir, ef þeir eru fyrir hádegi þá til dæmis bara bjart veður að sjá í, í spáni framan af sunnudeginum öllum og þó verðist einhverja síðdegiskúrir á, á, á Vesturlandi en, en, en þannig að þeir sem eru þar, þeir þurfa svona að hafa dött bara svona við hendina en en það var erfitt að, að gefa eitt, eitt svar hvar er best hvar hvort að hvar verður best að vera í gólfi og, og en jú ég myndi ráðleggja mönnum að hafa hafa með reglíf, í það minnsta reglífina sko því að því að á meðan að vindur er svona hægur þá nú auðvelt um vik að, að, að að vera með vera með hana sko röklifina og þessum þegar að þegar svona breytileg er í, er í spánum sko
5: og það kemur hún lóðrétt niður í þetta sinn.
7: Hún fellur lóðrétt niður og, og við erum að tala um svona hita sem væri kannski 10-15 stig eitthvað svoleiðis á landinu og, og það, það er alveg bærilegur hiti það fer náttúrulega svolítið eftir landslutum og, og hvar þú ert hvað, en, en hitin það verður kannski sko, svona, það er jafnan oft svalt á á norðanverðum vestfjörðum þá, þó það gerir góða, góð hlýindi þar eins og annar staðar þá kannski erum við þar að tala kannski um svona 7 til 11 stig að heita eitthvað svoleiðis en, en, en annar staðar erum við að tala um svona 10 til 15 stig og, og þannig að ég er ekkit ósáttur við hvernig þetta er að, að, að, að þróast þó ég myndi vissulega og, og, og, og helst af öllu vilja að, að, að svo guðla væri nú aðeins tilbúnar til að glenna sig svona í lengri tíma heldur en bara einhverja 2-3 tíma eða eitthvað slíkt
5: og hennar tími mun koma
6: hennar tími kemur
7: hennar, hennar, hennar tími mun koma
5: ef við streikum bara aðeins undir þetta að því við verum að falla á tíma norðvestur hluti landsins þú myndir stjóta á að það væri svona ákjósanlegasti bletturinn fyrir þá sem eru í útilegu og tjaldvagn og slíkt
7: já. Já, það breiðafjörðurinn og, og vestfjörðir þeir svona held, ef við horfum held yfir helgina og síst á austur og, og suðausturlandi þessum úrkoman verður, verður einna tíðist og mest.
5: Sigurður Þáttur Arnarsson, Siggi Stormur, veðurfræðingur hjá Veður EHF. Kæra þakki fyrir þetta og við segjum bara góða helgi.
6: Góða helgi.
7: Já, bara sömleiðis, hafa það gott, skemmt ykkur vel, bless, bless.
8: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
9: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum komdu og fagnaðu með okkur Kosmo kringlunni
13: Stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Carglass Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður
14: Carglass Repair, Carglass Replace
15: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
16: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
18: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri
19: Vestló á einni með öllu.
20: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
20: It's oh so quiet.
21: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag.

0: Frítaks barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is. AB Varahlutir.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
0: Körfubílaleiga. Glersín.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi.

0: Já, hún hefur verið í hnút kjaradeila Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna.
1: Já, búin að vera það. Þetta svona eins konar framhaldssaga ef þannig mættu orðið komast.
0: Já, ekki mikið fundað undanförnu, en það var fundur í gær og á línunni er Jón Karl Ólafsson. Fyrirverandi forstjóri Æslandir og sérfræðingur í flugrekstri. Sæll Jón.
2: Góðan daginn.
0: Já, hver er nýjustu fréttinnar af þessari deilu?
2: Já, sem betur fyrir virðist þetta eitthvað vera að hreyfast, maður hefur nú svo sem ekki miklu upplýsingar hvað er á borðinu, en eitthvað eru maður farnir að skiptast á hugmyndum sem eru auðvitað frábæra fréttir og vonandi textin bara að leysa þetta hratt og vel því að þetta er gríðalega mikilvægt bæði fyrir okkur og allara að þetta verði sem skammvinnust deila og leysist fljótt. Mm-hmm. Þannig að ég bara vonaði besta.
1: Ein svona vangavelta hvað varðar flug að því að við erum eyja norður í Ballarhafi. Mm-hmm. Það var maður sem var ræðið þetta um daginn og hann vildi meina það að flugið til og frá landinu væri öryggisatriði. Hvað minnst
2: það? Það er alveg öruglega rétt. Það er alveg klárt að það er, þetta er líklega ein svona mikilvægasta undirstaðan og innviða uppbygging fyrir landið. Það er þessar samgöngur og þessar tíðu samgöngur sem við höfum. Þannig að mm-hmm. það er engin spurning um það, en það má eins og velta fyrir sig sko hvaða þýði. Þannig að þessu er ágætlega sint í dag af þessum félögum, þetta er bæðið Æslandir, en það eru þetta alltaf þessi 25-27 félög sem fljúga, þannig að, að samgöngu til og frá landinu eru náttúrulega alveg ótrúlega góðar og það er þetta mikilvægt að halda því áfram og hérna með hverjum sem það verður síðan gert skiljiði.
0: Mm-hmm. Já, það er fréttin inn á vef Viðskiptablaðsins, með fyrirsögninni segir Æslandir vera að missa af risatækifæri. Mm-hmm. Og þar talar fyrir hann þetta fórstöðum að leiðakerfis félagsins. En hann vill meina að félagið eigi að einbytta sér betur að betur borgandi farþegum. Hvað segir við því?
2: Ég sá þetta og ég er svo sem þetta er alveg hár rétt að því leitinu til að það eru þetta sá markhópur sem að flest félög eru eftir og sæki í og menn geta alveg hérna haft á skoðun að svona samdráttur í þjónustum borð hafa undanfærin ár verið kannski meiri heldur en kannski sumir vilja telja rétt því að það er að hverfa kannski þetta sér íslenska einkenni sem við höfum svona kannski haft borð og mætti gera kannski meir úr því að búa til eitthvað skonar upplifun eða sérstöðu fyrir félagið. En hins vegar ef þú skoðar þessa grein sko þá eru þetta áskorunni sem Æslandir stendur fyrir er að við erum leiðakerfi, við erum að stoppa á miðri leið á milli þessara stóra áfokastaða sem að það er verið að ræða með þessari grein og við þurfum auðvitað að vera með flugvélar sem geta líka flogið sko, til Kaupmannahafnar og þá eru auðvitað svolítið erfitt að vera þar með risastór viðskiptafari með jafnvel rúmum í þannig að þetta eru auðvitað svolítið flókin jafnvæðisli sem þarf að eiga sér stað og gerir stöðu Æslandi þannig að hún er ekki alveg sambaralegi við þessi stóru félög sem er að fljúga beint á lengri leiðum yfir hafið. Mm-hmm.
0: En hefur félagi verið að svona færast í áttin að lágfargjalda félagi?
2: Nei, sko, það er kannski frekar að ég held að flest öll félög í heiminum hafa verið að færa sig yfir í það að ég er að taka þjónustu út úr farmiðaverði og selja það sérstaklega. Það er held ég öll félög í dag sem selja sérstaklega farangur og sérstaklega mat, sérstaklega aftur í vélunum. Þannig að ég held að Æslandir hafi bara verið að fylgja þeirri þróun og þetta er ekkit endilega þróun hjá lággjaldafélögum, þetta er bara þróun allstaðar að menn svona selja sætið eitt og sér eða ef menn vilja ferðast og ef þú vilt viðbóta þjónustu þá borgaru sérstaklega fyrir hana. Það eru þetta miklu dýrara að sinna farþega sem er með farangur heldur en farþega sem er ekki með farangur. Það þarf fólk á flugvöllum og tæki og tól og greiningavélar og skoða þetta allt saman fram og tilbaka þannig að

0: þessu fylgir alltaf kostnaður sko.
1: Þannig að þar, það er svo sem ekki verið.
0: Hvað sér þetta?
1: Þarf ekki það að fólk hvort þið er?
0: Jú, það þarf ekki, ef þú ert bara, ef allir farð þegar það er engin, ekki með neitt farangur, þá getur öruglega að spara það, sko, þannig að, að jú, þú þarft að hafa fólk á vellinu, sko, en mm-hmm. það er alltaf fylgir viðbóta kostnaður leið að þú bætir við þjónustu, þannig að, en þetta er svona almennt hafa flest flugfélög farið á leið að, að taka út úr þjónustunni svona helstu þættu og láta borga sérstaklega fyrir það, þannig að Íslandir er ekkit sérstöðu þar.
2: Er tekur undir með honum allir að félagi sé að missa að rísa tækifæri?
0: Ég sko, að því gefnu að við séum að fá markaðin, ég endur tök aftur, við erum auðvitað að lenda á miðri leið og milli, þannig að, að það er svolítið erfiðar að kannski að ná í þessa, þessar efri enda markaði sem eru kannski að borga verulega mikla fjáraði fyrir að fljúga beint á milli staða til á lengri leiðum. Mm-hmm. Það er, þar hefur mesta tekjafningin var orðið, það er algjörlega hárétt og menna að vera að sjá þróun eins og að, það er sætunum með breytt í rúm og það er mikið pláss í vélu þegar við séum þetta þegar við komið inn í þessum stærri vélar að fremri hluti í vélar en er kannski bara að vera meina rúm og eitthvað þægindi en þetta er ekki alveg eins einfalt að gera þetta þegar út í svona leiðakerfis uppbygginga svo Æslandir er svona kannski fyrst og næst í
2: Já, en liggur mikill kostnar í að reka þrjár tegundir af flugvélum?
0: Sko, já, já, það gerir það en að, sko, það, menn þurfa auðvitað að horfa tilbaka í söguna, sko, það, þetta er í grunninn var Æslandi er alltaf Boeing félag og að það að fara úr því yfir í aðra flugvélategund er mikil og stór ákvörun og kostar mikla peninga og á sínum tíma var mikið reynt að fá menn til þess að uppfara 77 vélarnar, það var eins og herra Boeing hafði smíðað það sérstaklega fyrir herra Æslandir, þetta voru svo það pössuðu svo vel í leiðakerfi hjá Æslandir.
2: En þetta eru miklir eldsneytis hákar?
0: Já, já, og þessna var mikið lagt upp úr því að menn myndi reyna kannski að uppfara þar, við vorum alltaf að tala við Boeing á sínu tíma að ef það var ekki hægt að fá uppfærslu nýja hreifla og léttari 77 sem svona grunn mm-hmm. og ef ég sá rétt þá er Boeing núna tilkynna að þeir ætli að endur vekja þá hugmynd að fara að endur hanna þá vel aftur því að þeir eru að missa alla markaði núna yfir til Airbus því Airbus er auðvitað búin að taka hana markað með því að koma með þessar LR-vélar og XLR-vélar sem er að koma núna í staðinn. En í grunninn, bara til að svara spurningunni, það er mjög dýrt að vera með marga flugvélategundir eða þú ert með fáar flugvélar. En ef þú ert komin í svona 20-30 vél svona grunn, að þá í raunverulega ertu ekki endilega, þá voru ekkit endilega miklu dýrar að vera með fleiri tegundir og ef þið sjáuð þessi stærri flugfélög út í heimi, þau eru allar reka meira með fullta flugfélögum, það er bara, er Lingus, nei hérna segi ég, Ryanair og EasyJet, þessi félög sem eru að fljúga, fyrst og næst bara lágjata félög og styttirlegum sem eru að fljúga allt á sömu flugvélategundin, allir aðrir þurfa yfirleitt að vera að nota flugvéla sem henda betur inn á þá markasvæði sem þeir eru að fljúga til.
1: Mm-hmm. Ef þú mættir ráða einn, hverju myndirðu breyta í dag? Hjá Æslandir þar að segja ef þú myndir breyta einhverju?
0: Þegar stórt er spurt. Ég hef alltaf sagt að, og segið þenn að Æslandir er bara heppið með stjórnendur þannig að ég í sjálfum sér er ekki að setja út á neitt. Ef ég mætti breyta einhverju aftur þá varandi þjónustu þá held ég að sé sterkt að vera með sterka íslenska tengingu borði í vélunum. Ég held að þessi hægt að búa til úr því eitthvað konar upplifum sem að geti hugsalega skapað ykkur að viðbúta tekið rekustar en að öðru leiti þá held ég að félagi sé nú bara að gera fína hluti í mjög krefindi markaði, þetta búið að vera alls konar áföll sem að hafa dunið á eldgos og ýmislegt eldsneytisakkanir núna og stríðsástand, þannig að þetta er endalaus áskorun að reka flugfélag og sérstaklega á svona erlendu markaði þar sem er erfitt að flytja út íslenska verðbólgu og nota einhver ameríska eða evróska viðskiptavinir borga fyrir það.
2: Já, en það hefur verið stáli þessari deilum milli flugmann á Æslandir, en nú eru flugvirkjarfarnir að minna á sig.
0: Já, já, það er í raunverulega bara sama og ég gerir það fyrir því að alla flugstéttina séu í eitthvað skonar viðraði þessa dagana og það verður mjög hóðvert að sjá hvernig það kemur niður og það er í raunverulega svolítið sama undirleikjandi umræða þar greinilega, það er verið að ræða þar hvort að öll þessi vinna sem er verið að vinna í að vinna hér á landi eða erlendis og ef ég skildi yfirlýsingu flugverkja rétt í morgun þá eru þeir að svona hvetja forraða með félagsins til að hverfa frá hugmyndum að flytja störf úr landi en þetta eru þetta risa spurning og eins og ég kannski reynda að segja svolítið áður að þetta snýst í ræðanlega miklu meira heldur en bara þessa deilu núna því að við erum að sjá mörg fyrirtæki yfirgefa landið og þá við verðum að fara að spyrja okkur hvort að laun hér sé farin að verða það há að það sé fara að letja félög til starfsemi og komið vekk fyrir vöxt, sko, það er auðvitað bara stóra alveg máli að það er
2: Einmitt, verðum að setja punktin hér
0: Góð mál
2: Jón Karl Ólafsson, fyrirrendi fórstjóra Íslandir og sérfræðingur í flugrekstri, kæra þætti fyrir spjalli og góða helgi
0: Takk sem leiði, sko, góða helgi
3: Málefni dagsins í dag Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Ótrúlegu þessi, þetta er þjóðareign okkar Íslendinga, Bubbi Martins.
1: Algjörlega, algjörlega. Tekir upp á tónleikunum í Laugardalshöll, mánudagskvöldið 06:06:06.
0: Já, nú er komið að tökku tvö.
1: Já.
0: Það eru tónleikar í kvöld og svo á stóra daginn sjálfan á morgun.
1: Já. Þá hérna eru ammælist tónleikarnir sjálfur en það sannlega seldist upp á þetta alveg leið þannig að hann varð að bæta við tónleikum og þeir, var, þeir voru settir á núna í kvöld
0: hann er í fanta formi kallinn
2: hann var svakalegu formi
0: hann kíkti hérna ákvöndu daginn og var að fara yfir æfingaplanið
1: og það var náttúrulega alveg með ólíkindum sko. Hann náttúrulega er alltaf í rektinu og hverju mennast þig býr út á Seltjarnarnesi og er í world class á mesinu og æfingarnar hann náttúrulega tekur í lóðinn og svona hitta sig upp
0: sippar.
1: Og svo sippar hann og syngur, nei ég hef ekki séð hann
2: en
1: hann var að syngja lögin til þess að vera algjörlega í topp formi fyrir þessa tónleika þessa tvenna tónleika
2: hann er ótrúlegu sippari
0: ég held að Bubbi hefði aldrei verið í betra formi en í dag, 70
1: nei, það er akkurat málið og hann var náttúrulega viðtalið á Ívaru Guðmundssyni og ég var þess heiðus aðnjóndi að taka mynd af þeim þegar að, þérna, að, því að það fer náttúrulega viðtalið fórinn og vísisreifun og annars sko en sko að sjá Ívar Guðmundsson nýjórðin 60 hann með Bubba Mortins að verða 70 hann og Bubbi var í betra formi heldur nýjór
0: þá er nú mikið sagt
1: þetta
0: er alveg með ólíkindum
1: hérna, þjóðargesimi
0: hefði ég ekki hjá hann Ívar í morgun að hann er búinn að taka höllina frá eftir 20 ár
1: jú, það var markmiðið
0: þá er það nýræðist tónleikar
1: já, Willi Nelson er 92 hann er ennþá að ferðast Bandaríkin
2: við getum ekki borið þá alveg saman hvað var það svona líkamlegt atgerfi
1: nei, það er víst ábyggilegt
2: en hann er samt ennþá að
1: já.
0: En það eru tónleikar í kvöld og annar kvöld og við óskum þeim bara góðra stemtuna sem alltaf fara að horfa og þú ætlar að vera þar á meðal eða ekki
1: jú, ég ætla að fara, ég var svo heppin ég var nefnilega erlendis þegar miðasalan hófst það var lélegu netsambandi, náði ekki miðum en ég var það heppin að því ég náttúrulega sko, eins og fólk veit, gerir ég ráð fyrir ég náttúrulega alveg fanatískur aðdáandi mannsins
0: Þú ert með eiginlega áriðunars tattóra ráðu
1: Já, ég bara einhvern veginn, það, hann bara höfða svo til mín hann er bara svo yndislegur á allan hátt sko.
2: Já, sammála því
0: Herðu, en rennum aðeins yfir niðurstöðu könnunar við spurðum núna síðast á sólarhringin hvaða skoðin hefur þú að frumvarpi dómsmálaráð þeirra brottfararstöðu fyrir hælisleitendur og svarmöðuleika voru ég styð frumvarpið, ég mótfallin og hef ekki skoðun og það er óvægt að segja að það er gríðalegur stuðningur hvað heldur að margir styðir
1: það 70%
0: gott betur en það því 87% styðja frumvarpið
2: já hvað að giska ekki að því ég vissi niðurstöðuna
0: þeir sem eru mótfallnir eru 6,2% og svo eru 6,7% sem hafi ekki skoðun
1: já.
0: En vil ég ræða þetta í símatíma hér á eftir við ætlum opna fyrir síman eftir augnablik og símanum er hjá okkur 5, 6, 7, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
11: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
12: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottinn. Húsasmiðjan.
13: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
14: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
15: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
16: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu meða á eclipse.is.
17: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
18: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestur í vellíðan.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
21: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara í, á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
20: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfið við Límtré Víðnett, Arjón Banka og Ísband Lípmótor.
20: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567 11 11.
23: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Nú komum við ykkur og síminn opinn 567 11 11. Það er spurning hvort þú fólk vil í lofa eða lasta. Nú eða ræða bara hvað sem er milli himins og jörðar því ráði ferðinni 567 11 11. Og hér glóa allir línur.
2: Góðan daginn. Halló.
24: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað heitir þú með leifi?
24: Heiðrún.
0: Heiðrún, sæl Heiðrún. Heiðrún, hvað vilt þú ræða?
24: Já, sko, hérna maki minn, að kalli minn, hann er annar þess að gjaldna að ringi eftir nýjum við þjóðum.
0: Já, ringd hann í bylgjun og rétti þér síman.
24: Já, og hérna, hann maður að segja mér að ég var að fara að vinna eitthvað.
0: Já, erum við þeim bara að heilsa kallinu? Það er þínur engin vinningur bóði hér núna.
24: Ok, já, takk svo
0: hann. Takk fyrir þetta, góða helgi. Og þá er það bara næsta lína, góðan dag.
25: Góðan daginn, Sigmar heiti ég.
0: Sæll Sigmar, hvað syngur þér í dag?
25: Það er ekki mjög fallegt.
0: Nú af hverju?
25: Í fyrsta lagi, þessi unga stúlka sem hefði átt að verða formaður sjálfstæðisflokksins sem að sagði þessi þingmennsku.
0: Áslaug Arna.
25: Já, bráðfalleg, bráðgreind og þarna er fallið hjá sjálfstæðisflokk. Svo vil ég tala um ég bjó í Keflavík í 64 ár.
0: Mm-hmm.
25: Við höfum Árna bæjarstjóra sem er núna sýkta í Vestmannaeyjum. Kjartan Már Kjartansson, skólabróðir, sem á svolítið skrítið. Hann er framsókn en það er meira en framsókn. Mm-hmm. Neina sjálfstæðisfólk sem að fylgir honum. Síðan ætla ég að guð blessa Reykjanesbæ fyrir að fá þennan nýja sjálfstæðismann
0: sem að Vilján Árnason.
25: Já.
0: Hefur verið duglegur þingmaður.
25: Já, er það.
0: Mm-hmm.
25: Ég ætla bara hérna aftur.
0: Mm-hmm.
25: Guð blessi Reykjanesbæ.
0: Já, þú sendir kæra hverður í gamla heimabæin.
25: Já, ég vona að fólk fara að hýsa upp um sig brækurnar.
0: Já, herðu, Sigmar, kæra þakki fyrir að hringja.
2: Já, takk, takk.
25: Bless.
0: Herðu, þá er að næsta lína. Bylgjan, góðan dag.
26: Já, góða bílisbökk að skunna hérna.
0: Sælgunna, hvað syngur í þér í dag?
26: Herðu, bara ágætt, en smá tíð.
0: Nú, já, þú vilt lasta?
26: Já, ég aðeins að tíða. Ég, hérna, hafkvöld þarf að taka sér aðeins í gegn.
0: Og hvað gerist
26: ég fór í hagkaup hérna nú, fyrir, já, ekki núna um helgina síðustu helgina þar og undan og mér vantaði hlut og ég myndi ekki hvernig átt að segja hann á ennsku það var ekki sjens á að finna í, íslensku mælandi við starfsmann
0: að hvað hlutast að leita ef ég má spyrja
26: svona puru
0: já.
2: Já
26: ég bara myndi ekki hvernig átt að segja þetta ennsku
0: Nei.
26: Og ég var búin að tala við fjóra starfsmenn
0: Já, já.
26: Og ég endaði náttúrulega bara að labba út úr búðinni sko, þú veist, það er ekki starfsfólkin að kenna þetta eru stjórnendurnir og indalis fólk sko, sem var að reyna að hjálpa mér sko. En farði að gera ykkur í brók hafði einhvern Íslandi ég bý á Íslandi, ég vil fá að tala mína tungu sko.
0: Já, þá var það ekki nema eitt starfsmaður
26: Mm-hmm. Það væri geggjað, en ja. Ég meina, þú veist, mikið fólki, þú veist, það er ekki því að kenna sem Nei. Er að vinna hana.
0: Einmitt. En fannstu Anna þetta fyrir...
26: Anna er borgamaður.
0: Fannstu þetta
26: Nei,
0: fyrir rest?
26: Nei, ég fann þetta ekki neitt fór bara út.
0: Kannski verið bara heppin.
26: Hæ?
0: Nú kannski bara verið heppin.
2: Engin pura.
26: Já, ég hugsa það, engin pura.
0: Nei. Hérðu Gunnar, þú ert búin að koma þessari kvörtun á framfæri.
26: Já, ég held að þetta sé nú í flestum búð, það má þeir megan og alveg, þú veist, það er annarkom aður afgreiðis sjálfur fyrir sama verð og fyrir, ég fyrir alltaf á kassa, svo manneska missi ekki vinnuna á kassanum.
0: Já.
26: Hérna, við verðum að fara aðeins að gyrða okkur í brók hérna með...
2: Með íslenskun okkar.
26: Já, ákveðlega.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta Gunnar.
26: Bara hefðu góð helgi.
2: Sömmulegis.
0: Sömmulegis, bless, bless.
2: Góðan daginn. Reykjavík síðdegis, hvað líkur þér á hjarta?
1: Herðu, ég bara, við verðum að vera svolítið jákvæði strákar minni.
0: Ég alveg sammála því.
2: Og hvað heitir þú með leiði?
1: Ég heiti Kristbjörg.
0: Sæl Kristbjörg.
1: Og er bara leið hér í sjósund og bara við eigum að hafa það notalegt Já. Og vera ekki að vera alltaf að röfla og tuða yfir öllu er ekki sammála mér.
0: Ég er alveg sammála, við meðum vera að tala um sko björtu hlutina líka. En hvar ferði sjósund?
1: Já, ég er hérna sér í Sængerði, ég er að fara hérna með bæjarskisfjöruna og við erum að fara hérna nokkra konur, við erum alltaf búin að fara í allan vetur.
0: Hvað er sjórinn heitur eða kaldur?
1: Heitur, hann er, hann, síðast við fórum bara núna í fyrir dag voru 10 gráður.
0: Er það ekki bara notalegt?
1: Það er bara mjög notalegt, bara alveg afskaplega notalegt, það er tvær gráður sko í vetur, þannig að þetta er bara flott og veitum við að þetta er bara svo gott fyrir sálina og hérna og við þurfum að fara að vera jákvæðri í þessu samfélagi okkar, þetta er allt og mikið neikvæðni.
0: En Kristbjörg, hvað er þið lengi Já. Í óni sjónum í einu sjónum. Í tíu gráðum?
1: Herru, við vorum núna síðar svona 28 mínútur.
0: Vá, það er vel gert. 28 mínútur?
1: Já. Og hérna við erum svona, já, 30 núna í júni, júli, ágúst og, mm-hmm. og bara svona finna þegar til veðrið svona, nú erum við svo mikið stilla og svona.
0: Já.
2: Farið einu sinni viku svo, eða?
1: Já, einu sinni viku núna allan veturinn en nú erum við að setja 2-3 svars, það bara svona misjátt.
0: Og hvað finnst þér þetta að gera fyrir þig?
1: Bara rosalega gott fyrir bæði líkamann, það er saltið og það er bara þessi, þetta nánd, þessi nánd við sjóin og náttúruna.
0: Mm-hmm.
1: Algjörlega geggja og eins og ég segi, ég er hægt að hlusta fréttir en þess að það er svo mikið neikvægt núna bara í samfélaginu okkar, við verðum að fara aðeins að hugsa, já hvað er
0: þetta er góður punktur, við bara tökum
1: undir
0: þetta
1: með þér. Mjög góður punktur inn í helgina og bara, bara hóla á ykkur og hérna og svo bara njótu mig.
0: Það er þú, góða skemmtinn í sjósundi.
1: Takk að þið
0: fyrir. Það er varlega.
1: Já, takk.
0: Já. Bless. Bless. Og næsta lína, góðan dag.
2: Halló,
0: já, það er þú, hver er maðurinn?
3: Ragnar hérna, það er ekki.
0: Nei, sællir Ragnar.
3: Herðu, hann að ég fótt til hann að Danmörk og tók hann að Norrönu.
0: Já.
3: Hann að fyrir mánuðið séðan, þegar mánuðið séðan.
0: Mm-hmm.
3: Og hann að ég var bara fyrir taugafalli þegar ég kerði því og ég lösið.
0: Á hverju?
3: Málið það að ég var að vinna við þetta fyrir hann að döðsbrú síðan, það var mánagöldunar, mýlinunar. Það er enga mýlinn. Það eru dagsalega hornar. Þegar ég var að þessu sína tíma þá notaði ég málningu
0: Já.
3: Og ég var að mála hann á ofan í gamlaði línur ár eftir ár. Af því að þá veist að það var að vera að laga endurskinni.
0: Já, vantar vegmerkingar.
3: Já, vantar dagsalega vegmerkingar.
0: Mm-hmm.
3: Ég sendi bref á vegina það.
0: Já.
3: Og bara gæði þess að veginum er lokað. Það fellir ekki lámarskröfur, öryggiskröfur og bara loka veginum og hérna, ég talaði við hérna, hérna, hvað heitir náttúr hann er með frá hérna, hérna, gagnrýni
4: Já, hérna Ólafur Guðmundsson
3: Já, ég talaði við hann
4: Já
3: og hann sagði það, þetta væri bara svona
4: Já
3: Þetta þótti bara eðlilegt
4: Ragnar, við könnuðum þetta á sínu tíma og þá var ástæðan svo að það væri svo fá svona vegmerkingatæki til staðar á Íslandi. Ég held að það hefur verið tvö þá.
3: Það er bara bull. Við gerum aftur bíl, á bíl, hann bara rúnir og gamar, en þeir hættu því fyrra.
4: Já, aftur eitt bíl.
3: Þeir eiga bíl, gamla bíl, lítið móti við.
4: Til að mála Íslandið.
3: Já, þeir eru hann að mála aftur að hann að norðjulegina. Það mokka neins í bílinn inn í borgarnsi og upp í borgarnins, og það er í grönd. En þeir hætti því í fyrra.
2: Já, hann er kannski breytt úr sér bílinn?
3: Nei, ég bara veit ekki, hann er bara svo gamalt.
4: En þeirra var, fyrir ekki að þeirra var ekki verið mjög duglegir hérna á sko Suðurlandi, þar hafaði mála nánast ofan í sko nýlagt malbygg, þannig að...
3: Já, málið er það að hérna ég er búin að vera fylgast með þess að við mynda vera honum. Og það er hann annað fyrirtæki fyrir vestan og í Ísafirði og það var gæði sem að var á tölvinni hjá með sem sumarsókur og hann er byrjar að mála millingu með málningabíl með málningu. Það var bara hægt fyrir 20 ára síðan. Af því að það á ekki að mála millingur með málningu. Þá var að setja plast.
4: Setja hvað sem er? Plast?
3: Plastefni. Þetta spray. Og hérna, ég hérna hætti þessu hvað, þegar þannig að það er á sjö og síðasta árið sem ég gerði þetta, ég málaði þetta alltaf með málningu frá hérna 2000 og 2007, þá fór ég yfir á spraybílinn, með plastið og ég var að mála ofan í gamla línu ár eftir ár, en núna sést ekki neitt. Það er bara alltaf því að það er ekki að vera að nota efni rétt og svarið sem ég fekk á vegagerðinni. Þeir vísuðu ykkur að tauði þetta tilfæðin sem að gerði úti með þetta efni, ok.
4: Já, nú erum við að falla á tíma.
3: Já, þessi tilfæðin sem að gerði úti, það er alltaf náður
4: aðstæður
3: í Íslandi, þetta þarf að vera heitana.
4: En eitt erum við verðum að setja punktin hérna, Ragnar, kæra þakki fyrir að hringja.
3: Talið við Óla, K.R.
4: Óla, okkar, vin okkar. Takk, bless.
5: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklunetur.is. Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó. Opið lengur, opnum fyrr.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
9: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
27: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
28: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safröða.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
15: Skemmtileg sjómanadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Förum saman í frí.
19: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
29: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
30: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
31: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
32: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
33: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla lítur líkamsárás sem stúlka á grunnskóla aldri varð fyrir við fjörðin í Hafnarfirði síðustu helgi. Alvarlegum augum hún fannst meðvindundarlaus við bílakjallara og var flutt á sjúkrahús en forráðamaður kom strax að málinu.
34: Það er brákar í bein og það er sára höfði og svona marinn töluvert og það kemur sér í ljós að í þessu samtölu við ungmenni sem voru þarna að þá virðist vera að stúlka eilítið eldri hafi einfallega verið að sparka bara í hana þarna það sem hún var liggjandi. Akkurat. Og hérna sem er náttúrulega bara mjög fólkskulegt og hættulegt sko.
33: Og þetta segir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn málsins stendur yfir en Bjarki Sigurðsson fréttamaður fjallar ítarlega málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Endurbætur á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu kostuðu alls 415 milljónir króna. Framkvæmdirnar hófust haustið 2023 og stóðu yfir í rúmlega 2,5 ár. Veggfóður sem prýðir veggi hússins kostaði rúmlega 19 milljónir, ljós og lampar kostuðu samtals 11 milljónir og kaup á stólum og sófum kostuðu rúmlega 23 milljónir. Verkið var ekki boðið út, meira málið sem þetta mál og vísi. Nýjasta tísku fyrirbæri ungra karlmanna veldur talsverðum áhyggjum en í sí auknu mæli sést til þeirra í sundlegum landsins, ekki bara í sundskýlu heldur einnig í öðrum fatnaði innanundir.
35: Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort það séu hreinar eða skítugar.
33: Og þetta segir Sigríður Ástís Þórhallsdóttir, forstöðu kona Grafarvogs laugar. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður tekur hana tali í kvöldfréttum sínar og greinir ítarlega frá þessu að því virðist undarlegu háttalegi. Nú lögregla hefur aldrei beitt rafvopnum oftar en á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Alls drógu lagana verðir rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í 30 málum og í 5 málum verði beitt. Í fréttatilkynningu frá ríkislögreglustjóra segir að þegar skoðuð eru útköll sérsveitar og alvarlega ofbeldisbroti í janúar til mars á þessu ári, megi sjá að þau voru svipuð að fjölda og yfir sama tímabili í fyrra. Og snemmt sé að segja til hvort tilvikum þar sem rafvarnar vopni er beitt, fari fjölgandi þar sem málin séu fá. Og leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM kvenna í fótboltastendur nú yfir en hann fer fram í Mielek í Póllandi vegna stríðsins í Úkraínu og hófst klukkan 4 að íslenskum tíma. Staðan í hálfleik var 1-0 Íslandi í vil en hinn 18 ára Telma Karin Pálmadóttir skoraði markið sem er jafnframt hennar fyrsta landslísmark beina textalýsingur að finna á sportsíðum vísir. En frétti vera næstaðar á bylginu klukka 6 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
36: Sparaðu í matarinnkaupum
0: sama verð um allt land. Bónus með þér í liði.
1: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgja.
3: Þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en klukkan farin að ganga 6 og framöndin í okkur.
4: Já, við það mikið að vera þetta árið á Bylgjunni. Afmæli, stóramæli bylgjunar og
3: Já, 40 ára afmæli
4: Já, og bylgjulestin fer af stað helgina
3: Línaðarleikur framöndan og önnur tilraun
4: Já,
3: taka tvö, svo fyrsta gekk mjög vel og það nú einhverjir ennþá með gömlu bylgjulímiðan ennþá í glugganum
4: Já, heldur betur
3: En við ætlum að fá Ómar Úlf Eyþórsson, dagskrárstjóra bylgjuna til okkar og fara eins yfir það sem að framöndan er
4: Ársún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar í Grindavík allar að spjalla við okkur Þórkötlun það er mikil óanægja í Grindavík það var þar já, gistingu í bænum og takmarka þetta mjög
3: Já og félagi Þórkötla sakað að vera að tefja endurreisnina við ætlum að heyri Ársún Helgu varandi þetta og frétta getum verið að sínu stað nú verum að gera rifi upp það sem að gerðist í fréttnæmt í þessari viku
4: Já Fariði núna og lesiði við miðlana í vikunni
3: Já
4: Og Einar Barðarsson, hann ætlar að segja ykkur allt Hengil Ultra
3: Já, hlaupið. Það verið mikil hreyfing á hólki Þarna í kringum Hveragerði
4: Já, mjög mikil
3: Einar Barðarsson er sá sem að stýri öllu hvað, Þegar kemur Hengli Ultra Við ætlum að heyri honum Já. Upp á klukkan 6
4: Já, en fyrst og fremst er það og næstur á mælandaskrá Grímur Grímsson nýja brottfarastöð fyrir hælisleitendur

0: Eitt heitasta þingmálið í vikunni er án efa þingmálum brottfararstöð fyrir hælisleitendur.
1: Já, það verður deilt álítið þetta, já, á fjesbókinni og víðsvegar og hérna sitt sínis hverjum.
0: Já, já, það voru mótmæli fyrir utan alþingi gær og já. Svo brutist út mótmæli í þingsal.
1: Já, og við náttúrulega með könnun.
0: Já, við sögðum frá niðurstöðunni hér fyrir þættunum, við spurðum hvaða skoðun hefur þú að frumvarpi dómsmálaráðherra brottvarastöð fyrir hælisleitendur og það virðist vera nokkuð mikill stöðningur við þetta frumvarp því að 87% segjast stiðja frumvarpið, 6,8% hafi ekki skoðun og 6,2% eru mótvallin.
1: Þetta er afgerandi.
0: Þetta er afgerandi, nú framsögumaður frumvarpsins er á línunni, Grímur Grímsson, nefndamaður í Alls er eru mentamála nefnd, komdu sæll.
2: Já, komið sælis.
0: Já, það er ekki búið að klára þetta fyrir maður, það er ekki búið að greiða atkvæðum það. Hvenær verður það gert?
2: Nei, það var þannig að það var greitt atkvæðum frumvarpi eftir aðrumröðu og þá var ákveðið að taka aftur í Alls er eru mentamála nefnd og við aðgreittum það út aftur núna í morgun það sem að við gerum tvær beitingatillögur leggjum fyrir tvær breytingatillögur.
0: Hver eru þær?
2: Það er annars vera það skýrt betur heldur en var áður hvernig vist að verur fjölskyldur með börn eiga að vera.
0: Já.
2: Og síðan er gert ráð fyrir því að 12 mánuðum eftir að brottarstöð tekur til starfa þá munir dómsmára að vera að skila alþingi skýrslu um hvernig til hefur tekist að með tiltæknum atriðum á þessu fyrsta starfsári.
0: Já.
2: Þetta er tilhjóðna sem við leggjum fyrir og þannig að þetta verður það tekið til þriðju umræðu bara fljótlega eftir helgina. Ég er svo sem ekki með dagskrá það sem.
0: Nei. En það eru breytinga til úr hérna varandi fjölskyldur og í hverju felst þú breyting?
2: Já, það er þannig svo ég kannski hafa nú smá farmála af því að svara við þessar spurningu það hefur tekið töluverðan tíma við meðferð þessa máls í alls sem menntamál en það er að skoða aðbúnað fyrir fjölskyldum með börn og hvernig það getur því er við komið að yfirleitt vista fjölskyldum með börn og þá er auðvitað að vera að horfa til þess að börn séu þá vistu og brottarastu. Og það er jafnir þó að þið hefur nefnt þessa könnun sem að þið gerir eitthvað heimasíðu og þá eru mjög miklar athugasemdir við það að það sé yfirleitt mögulegt að vista fjölskyldum með börn í brottvarastöð. Og við höfum, þetta var, eins og ég sagði, áhans tölvur stór hluti af vinnunefndarinnar og við reyndum að snýða af vagnum var sem að okkur fannst vera á frumvarpinu hvað það var þar og varandi þess að vista veru sem að núna eru tillaga hvernig ég vera, að þá eru það tiltekið að slíkar vistaverur verði alltaf aðskildar frá öðrum, alveg öðrum, hvað sem að það eru aðra fjölskyldur eða einstaklingar og brottvarast. Mm.
1: Hvað með öryggiskæslu á þessari brottvarastöð? Verður einhver ítaleg öryggiskæsla þar að segja á milli hólfa eða hvernig sem þetta er uppsett?
2: Það er lagt upp með það að lögreglustjórinn á Suðurnesi sem muni hafa þessa starfsemi með höndum að reka þessa brottvarastöð. Og lögreglustjórinn þar hann mun ákveða það hverjir af starfsmönnum á brottvarastöð hafi heimildi valdbeitingar og þeir fái tilhlýðilega þjálfun til þess að tilhlýðilega þjálfun í valdbeitingu.
0: Já, þetta er alveg lokað úrræðið það ekki?
2: Þetta er lokað úrræði og þetta er ef það var að vista einhvern í brottvarastöð að þá það borðið undir dómara og dómari ákveður hvort að þessi hvort að aðstæður og efni séu til þess.
0: Af hverju teljið þið svona brýnt að koma upp svona brottvarastöð?
2: Það er kannski maður að segja í stórum dráttum tværa aðstæður. Önnur ástæðan er svo að við erum með þetta í þessu Schengen samstarf og það eru gerðar kröfur í þessu samstarfi að það séð svona brottvarastöð til í ríkjónum og hinn ástæðan er svo að í því umhverju við höfum ekki verið með brottvarastöð þá hefur það komið til í nokkur skipti það kemur fyrir nændar og það hefur komið fyrir að þeir einstaklingar eða sem hafa flytjur landi og hafa fengið lúkning á sínu máli hér varandi aðandi alþjóðlega vend og hafa svona þengið neikvægt svar að þeir hafa verið þeir til að tryggja það að þeir setja stað þegar að flytja á landi að þá hafa þeir verið úrskurðir í gæsluvarðhald og setja í fangelsi þó þeir hafa ekki brotið af sér ekki með þeim hætti að hérna að refsivert sé að þeir eru þá geymdir samt sem að vera í fangelsi þangað til hægt er að hefja þá aðgera flytja á landi og þetta hefur okkur og finnst okkur vera ofi íþyngjandi fyrir einstaklingin að vera vistari fangelsi þá svo að það sé þetta liggi fyrir að flytja viðkomandi á landi
0: Það hefur verið spurt að því hvort að það gæti komið í staðin fyrir svona brottarabúðir að þetta fólk berið þá öklabönd
2: í staðin? Það liggur alveg fyrir að það er ýmis úrræði, þetta er loka úrræði, að vista einstakling eða vista einhvern í brottfararstöði algjört loka úrræði. Það er ýmis úrræði sem eru tiltekin í lögum útlendinga sem á að beita áður en kemur að því að vista útlendingi í brottfararstöði.
0: Eru öklabönd eitt af þeim úrræðum?
2: Öklaböndur reyndir ekki talinu, það er upp sko, en það er, ég lít ekki þannig á að þessi tæmandi tali, hvaða möguleika það eru að, sem hægt er að nota, sem eru vægar úrræði heldur en vistin brottarstu. Ég held því fram að það geti alveg komið til álita ef að það verður bara leitt, ef að slíkt úrræði verður mögulegt að þá sé þetta nota það.
0: Það má ekki ráð fyrir því að þetta frumvarp verði þá samþykkt í næstu viku ef að það gerist og þegar það gerist, hversu langt líður þá þangað til að svona brottarabíðstöð verður tekinn í nótkun?
2: Legin taka gildi við samþykkt en það gertur ráð fyrir því að brottarabíðstöðin taka til starfa samkvæmt frumvarpinu 1. desember eða samkvæmt nefndaráðutinu 1. desember 2026.
0: Já.
1: Hvað er áætlað að auka kostnaður ríkisins verði varðandi þessa brottfararstöð á ári?
2: Kemur aðeins illa á með þetta sko en það er held ég gert ráð fyrir því að það séu 500 miljónir sem kostar að reka svona stöð.
1: Já.
2: Ég ætla aðeins að slá varðmækla en ég held að þessi örgla réttum.
0: Akkurat. Og staðsetningin á suðunni sem eitthvað staðar?
2: Já, það er gert ráð fyrir því að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi með þess að sem að gera og það er á milli ráðuneytis og þeir sem að munu undirbyggja þetta að vera náttúrulega samstarfi við sveitarfélögin á Suðurnesjum það hvar hættilegast er að koma þessu fyrir.
0: Já. Grímur Grímsson, framsögumaður frumvarp sem brottvarastöð, nefndamaður í allsherjar- og menntamálanefnd. Kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Já, takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Bylgjulestin að ræsa vélarnar Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn í skella sér í sábrennibraut og margt fleira Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
5: Ef þú vinnur, þá vinnuru Ef þú vinnur ekki, þá styðuru íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kanski það bara Lotto, leikurinn okkar
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
12: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júni. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
14: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
15: Bittu bara þetta reddast í Bæjarbíói í haust. Forsala hefst 8. júni. Tryggðu þeir með á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
16: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
18: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
21: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
22: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
23: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
24: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
26: Vertu með okkur alla daga.
27: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: í seglin,
1: já.
0: Eins og með bylgjulestina, þá svona var tekin sá póllin í hæðina að fá svona þekkt minni úr sögu bylgjunar til að vera með okkur í sumar, þannig að þetta dreifir svolítið jafnt á helgarnar hverjir verða með og til dæmis núna á morgun það Svali og Svansi hefur náttúrulega ekki verið í bylgjulestinni bara séð nú að með hemma
2: Já,
1: á sínu tíma
0: já. Og manni finnst þetta allt verið gær, svo fær maður einhvern veginn að telja árin og þá líða þau nú á sér hatt eins og þið viti sko þannig að það verður gaman að heyri Svansi og bara heyra þau kjafta saman hérna í hittu þau náttúrulega í vikunum og vorum að fara yfir þetta og heyra bara hláturinn á þetta þetta kemur alltaf ljóslifandi aftur
2: hún er með einhvern mest smitandi hlátur sögunar held ég
0: já
2: ef hún hlær þó þessi ekki tvindið og maður heyrði ekki brandarinn eða neitt En að hún er hlæjandi og þá fer maður að hlæja.
1: Já, mjög smitandi.
0: Já, já. Svo náttúrulega verðum við í Hjarta Hafnarfjarðar 27. júni og það eru nú kempur sem eru þekktar úr bylgju sögunni, Gulli og Jón, Axel.
1: Tveir með öllu.
0: Já, verða svona undir sínum eigin nöfnum, þeir vildi nú ekki kalla þetta tveir með öllu, þetta væri nú svona bylgjulestin, en það verður gaman að fá það áttur, heyrið þeim.
1: Og þetta hangir saman með bylgjulestinni.
0: Já, og svo náttúrulega höldum við upp á afmælið í ágúst, en svona til að... að byrja þetta, þá ákvaðum við að taka svona smá sögu og náttúrulega í bylgjulestin að spila, þetta hefur verið svo lengi í gangi og við eigum svo marga frábæra púta eins og til dæmis bara þegar bara tæstu tónlistastjörnur þjóðarinnar eru ungir og upprennandi að vera að spila sem fyrstu lög kannski live í bylgjulestinu
2: til dæmis Kalló
0: til dæmis, já, já
2: tóku upp í Mosó og tóku vor í Aglaskói
0: já Þeir komu nú með það í spilandi mínu ég segi hvernig þetta er ykkur huga að breyða þetta já. Bara hafði ég rátt fyrir mér
1: Skotelt, aldjúlega skotelt En bylgjulestin, verður hún að flakka á þessar bæjarháttíðir?
0: Sko, já, það er nú ekkit svo mikið svona bæjarháttíðir en það er til dæmis sjómannadagshelgin í Grindavík og það voru gaman að koma til Grindavíkur aftur bara já. Því að Grindavík er til og það er líf í bænum Akkurat. Og við ætlum að auðvitað á Þingvöllum á stórtónleikunum þar Svali og Ívar Guðmunds verða þar og taka svona bara alla sem verða þarna í spjall, sko, þetta verður nú engin smá hátíð svo verður við enn eitt mótin á Akureyri sem eru auðvitað eiginlega bara bæjarhátíð þetta er bara bærin liggur undir já. Þessum fótboltamóti og svo verður við á Kótilettunni og þessum hefðbundna hátíðum sem hefur verið á í gegnum árin
2: já. Dúninu heima og svona
0: já, við verðum út um allt svo allir við verið sko í útileg á flúðum Já. Það er nú, hérna, síðustu helgin í júli, 25. júli eru bylgi útilega, með öllu tilherandi, þannig að það verður ekki leið
2: Stórkostlega
1: En svo er það límiðarleikur bylgjunar, þetta er taka tvö
0: Þetta er taka tvö og taka eitt, hún er nú ekki liðin eins og vorum að ræða hérna ánum við fórum í loftið að hérna gömlu límiðarnir sem fóru í mann og ekki hvað ár þeir fóru á bílana
1: Þetta var nánast í hverjum bílgluga
0: Já og er ennþá og það er mjög gaman finnst mér alltaf að sjá þessa límiðar sko. Þetta er eins og þegar maður sér hérna bílasölu auðlýsingarnar mann og það veikur sko ef það er ekki mynda bylgjunni þá finnst mér eiginlega leðilegt, ég myndi aldrei kaupa bíl við segja hann auðlýstan og það veri rás tvö á
2: á myndinni þá þeir sé ágættir að nýjast talitinu
1: en það er ekki að verðluna sérstaklega þá sem eru ennþá með gamla miðan í bílnum
0: Þetta er alveg frábær hugmynd, jú, ég skal bara ákveða það hér með að við finnum einhvern með gamla límiðan sérstaklega þeir eru förum út á land ég sé þetta rosa mikið út á land
2: ég verð að sjá nokkra
0: munum við velin og það er nú engin smá sko, það verður eitt risa vinningur í hverjum einasta mánuði sumar sko. Munum gefa 100 óskonu og gefa frá Íslandi er og 50 óskonu inn frá N1 og Appelsín hérna án Sigurs, áspyr byrðir að því og svo náttúrulega erum við bara á ferðinni allar vikur og gefum svona vinninga bara við veiðum eitthvað nýjumferðinni bara eins og við gerðum hérna í den
1: En hvar fær fólk þessa miða?
0: Bara öllum ennitstöðum á landinu Það var nú hérna bara akkur svinna fyrir nokkur vikum að rífa niður límiðana og koma á ennett stöðarnar, bara gaman.
2: Ætlið að vera þar þá staðsettir er að hver fær vinninga?
0: Á ennett stöðunum? Neini, bara út um
2: allt.
0: Já, og sérstaklega þegar við erum hann helgar á flakkinu, þá munum við veiða. Veiða eitthvað heppin.
1: Og þannig að ökum við verða eldur uppi.
0: Þú lætur þetta hljóma mjög illa, Kristofur, já, það er enda bara þannig.
2: Stoppa ekki
1: á dálum.
0: Og svo náttúrulega er sumarlag, við erum að vinna í sumarlagi bylgjunar og það var svona verið að grínast með hvort þú ættum ekki að nota hérna nei eða já í ljósi kostningana
1: í sumar. Í ágúst.
0: En það var nú ekki farið í það, en þetta er, ég get nú sagt að þetta er gamalt og gott lag sem að Eiki Hauks flutti á sinni tíma, þannig að það verður spennandi að leifa hlustatum
2: heita
0: það.
1: Ekta eitthvað.
0: Það er bara landsliðið.
2: Það er landsliðið.
0: Já, og enginn sagði nei. Já. Það er bara mjög langur nafnalist og allir sögðu já, þannig að
2: það er
0: þetta fólk er að hoppa í hljóður í næstu viku.
1: Og hvenær verður það frumflutt?
0: Það verður frumflutt hjá ykkur, bara hvenær á ég að ljúga ykkur. bráðlega.

0: Við ætlum aðeins að bregða okkur til Grindavíkur næstu mínútur en það hefur legið þungt á Grindvíkingum að Þórkatla hefur sett stólinn fyrir dyrnar þegar það kemur að gisti náttum í húsunum í bænum
1: Já, 12 dagar í mánuði ekki rétt eða eitthvað slíkt
0: Já, stíls mér
1: Já.
0: En á línunni Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar í Grindavík Komdu sæl
2: Já, komdu sælir
0: Já, hverjar eru hvaðirnar samkvæmt þeim hjá Þórkötlu?
2: Já, hvaðirnar eru það? Þetta er náttúrulega, það sem í gangi núna náttúrulega þessi hollvinarsamningar og gistináttasamningar og það náttúrulega skýrt að í þessum samningum kveður á að við höfum ekki heimild til að hafa sem sagt, fasta búsetu í eignunum
0: mm-hmm.
2: og nú bara er staðan sú að við erum bara margir, það eru margir sem að vilja bara fara að koma aftur heim og halda áfram í rauninni að búa heima mm-hmm. og við höfum í rauninni beðið lengi og marga mánuði eftir einhverjum tillögum frá þeim hvernig við getum í rauninni fengið eða keypt húsin tilbaka og þetta einhvern veginn horfið svona núna við okkur að við séum að fjarlægast þetta verkefni og við fórum með þetta fund á þeim daginn uppaði vikunar með þeim í stjórn Þórkötlu og þá einhvern veginn var okkur bara svona sko, já, var þetta svona skipt fyrir okkur að þetta í rauninni bara ríkið sem að rauninni leggur þessa tillögur í rauninni til sko mm-hmm. og þetta þessa 12 nætur er náttúrulega þetta og maður upplýða það sjálfur þú veist, það í rauninni bara verið að íta okkur út úr bænum sko
0: En eitthvað rök fyrir því af hverju þessi tala?
2: Þessi tól
1: nætur.
0: Já.
2: Nei, í rauninni, við höfum ekki heyrt neitt það, hvort þetta séu þessar fjórar helgar í mánuði eða hvað, sko. Þannig að þetta bara eiginlega óskiljanlegt, segi ég, sko.
1: Hafið rætt þetta við forsætisráðherra?
2: Já, við áttum fund, sem sagt, síðasta bæjarstjórn átti fund með forsætisráðherra, þar sem við töluðum meðal annars þessi húsnæðismál okkar.
0: Mm-hmm.
2: Og við vorum þá kvött af ráðherra að tala við forsvarsmenn Þórkötlu sem við gerðum
0: mm-hmm.
2: en það þarf eitthvað róttækt að gerast og mér bara mikilvægt að ef að ríkið ætla sér að hingra með endurreist þessa samfélags í eitt eða tvö ári eða hvað veist, það þurfum við bara að heyra það
0: Já. Hvað er þetta margar eignir sem að heyra að undir Þórkötlu?
2: Þú veist, þetta eru vel yfir 900 eignir og það voru eitthvað kringu 30 mann sem að rétt rúmlega sem að seldu ekki, sem gátu selt,
0: mm-hmm.
2: en seldu ekki.
1: Já, já.
2: En svo eru kringu 200 eignir sem sagt, aðrir svona já, aðilar áttu.
0: Já. Er það ykkar tilfinning að það sé verið að tefja endurreisnina?
2: Já, það er algjörlega þannig. Það er bara meira en tilfinning, sko. Já. Það er verið að tefja endurreisnina og það er í rauninu bara óskiljanlegt og við höfum líka, þegar við tölum oft hérna borið fyrir sig þessu áhættumati sko veist, og við horfum á hérna þú veist það er sjómannahelgin framöndan og það er við vitum alveg áhættuna sem fylgir því að fara út að sjó en við gerum alls konar ástæðanir til þess að hérna minka áhættuna og það höfum við líka gert í Grindavík margar mjög mikilvægur og öflugar mótvægis aðgerðis og við þurfum einhvern veginn að taka þær inn í þetta áhættumat það er í sjálfu sér er verið að vinna núna þú veist að nýju áhættumati en við þurfum við líka bent á það þú veist að við erum ekki að nýta tíman okkar vel heldur
0: mm-hmm. Mm-hmm. Nei, en þú telur þarna sé verið að tefja þessa endurreisna hver heldur að hvatinn á bakvið það sé?
2: Já, hver ég bara veit ekki mér er það einhvern veginn bara óskiljanlegt sko Æ. Og ég sem búin að búa og vera þarna, ég bara flutt aftur heim og lífið í rauninni gengur sinn vana gang og mér finnst bara svo mikilvægt og ég veit ekki hvort það geti tengst eitthvað þessari ákvörðun okkar að hefja skólahald en þú veist, við teljum það líka mikilvæga lið í endurreisninni að við förum að stað með ákvörðuna grunnþjónustu Það gæti verið að það sé verið að beigja okkur eitthvað varandi það en það þarf bara að ræða hlutina hreint út. Sko.
1: Já, verður þá skólahaldið sem sett ekki eða?
2: Jú.
1: Það verður?
2: Skólahald verður, já.
1: Mér heyrist einhvern veginn á þér að já, þið séð svona, já, hálfpartinni bara bugast á þessu, þið náið ekkert lengra með kerfið, svo kallaða.
2: Sko, við Grindvíkingar erum náttúrulega bara þekktir fyrir segluna og við ætlum ekki að bugast, en það samt leitt að heyra, líka bara frá ungu kraftmiklu fólki sem bara, viðst, ég tala eða einu í gæð sem það bara, ég get ekki staðið í þessu lengur, ég nenni ekki standið í þessu, ég bara farin hérðan, sko. Mm-hmm. Og ef Grindvíkingarnir eiga ekki að taka þátt í þessar endurreist, þá held ég að sé ekki, það verður ekki, fer ekki vel fyrir verkefninu.
0: Nei. En hafið þið fengið samtal við Þórkötlu til þess að koma ykkar sjónarmiðum á framfæri?
2: Já, við áttum þannig að fundi upp að vikunar og bara ágætis fundur þannig að segja sko, en við komumst við sjálfum sér ekkert lengra eða áleiðis með það neitt sko, okkur náttúrulega bara er endalaust gert grein fyrir því að við megum ekki hafa fasta búsetu í húsunum. Mm-hmm. Það betra að hérna, já, við þurfum megum verið í 12 daga en svo bara mikilvægt að húsin standi auð hinadaga mánaðarins. Þannig að þetta er eitthvað neginn svo óskiljanlegt fyrir manni og að það sé ekki, að kom ekki rauninni bara einhverjar tillögur hvernig við getum þá leigt eða tekið húsin á kaupleigu eða bara hreinlega keyptu tilbaka og Þórkarl hefur svo sem alveg talað það við okkur að þeir og þau eru tilbúin með, að mestu með sitt sko. Mm.
0: En þetta stór held í framöndan að þetta í sjómannadagsheldin framöndan, búist þið mörgum í Grindavík?
2: Jú, nú ætla ég bara að brosa. Það bara hérna, dásalegt að vera svona auka í bara dagskrána og það bara stemming í bænum í kringum sjóaran og við sannlega bara vonumst til þess að fá, bara, já, fá gesti til Grindavíkus.
1: Er þetta ekki sjóarinn síkáti? Þetta er það ekki?
2: Það er sjóarinn síkáti, alltaf síkátur.
1: Alltaf síkátur. Mm.
2: Já.
0: En við skulum vona að þið fáið úrlausn ykkar mála sem fyrst Ásrún Helga Kristinsdóttir, fórseti bæjarstjórnar í Grindavík. Kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Takk fyrir sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöða.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með

0: Kringlukast 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
3: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
11: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Mín hugmynd var sem sagt að kalla þáttinn í raskatun á þér. sem sagt, og að því mér langaði svo til að heyra eitthvað svona þul og rúf, segja Sigur Jón Kjartansson og Jón Gnar eru í raskatun á þér. Alla.
16: Alla lögur.
15: Bara, en þú veist, en þetta voru bernsku brekk, ég myndi aldrei segja neitt svona í dag og hérna, og þið kannski bípið yfir þetta bara þegar þetta verður sett út og hérna
17: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Fluggers
18: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Jæja, þá komið að því þessu vikulega. Það fréttagetrun og nú bara spurning hversu vel fólk hefur fylst með fréttum vikunar. Palli, þú ert að sitja sveittur í dag.
2: Já, já, þetta alltaf gaman að undirbúa þetta og hérna, það mikið að vera í fréttum alltaf og en hérna, við förum vítt og breytt eins og
1: vinnum. Já, já. Var þetta fréttarík vika, myndirðu segja?
2: Nei, náttúrulega síðasta vika, ég var í flýi og en sko, það voru náttúrulega allar þessar myndanir í sveitarstjórnum sko.
1: Já, já.
2: En þetta samt skemmtilega fréttavika.
1: Skemmtilega fréttavika, já. Nú já. Bara spurninga, ég var enn aðeins við vinningana. Fyrsti vinningur, 10 máltíð frá Prepparnum, Suðurlandsbraut 10. Gríðarlega skemmtilegur og flottu vinningur.
3: Já, og svo eru tveir auka vinningar. Sá fyrri ótakmarkað þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri.
1: Mjög flott.
3: Og svo seinni eins mánuð kort fyrir einni líkamsræktastöðina Katla Fitness sem er eitthvað 7 líkamsræktastöðar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
3: Og það þarf sem fyrir að svara þremur spurningu rétt til að reppa aðal vinningi.
1: Og svo einni spurningu fyrir hvort nauka vinning.
3: Já.
1: En spurningin bara hver vill byrja. Góðan dag, hver hér?
4: Góðan daginn, Haukur eitthvað ég.
1: Sæll Haukur, ert þú tilbúin í fyrstu spurningu?
4: Já, sem að reyna þetta.
1: Í gær, fimmtudag, fóru fram mótmæla á Austurvelli en 150 manns mættu, en hverju var verið að mótmæla?
4: Já, það er stolti spurt. Ég sá nú þessa frétt.
1: Nú tími liðin.
4: Nei, ég bara maður ekki.
1: Þetta kemur ekki.
4: Nei.
1: Þetta gengur betur næst. Takk fyrir þetta, Haukur.
4: Takk.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
5: Góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Magnús Jón.
1: Magnús Jón, ert þú með svarið? Hverju var verið að mótmæla á Austurvelli í gær?
5: Mótmæla á Austurvelli? Er ekki alltaf verið að mótmæla á skýringum alþingi? Nei, herðu, var þetta ekki hérna... Var ekki verið að mótmæla hérna eitthvað í kringum hérna Ísælsíð og það? Já, ég man ekki.
1: Þú ert ekki með þetta?
5: Nei. Nei.
1: Erðu, gengur betur næst, takk fyrir, skulum að tók hvað það næst þessi með þetta.
5: Já.
1: Þetta var Magnús Jón, en hver er hér, góðan dag?
5: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: Ólafur.
1: Þú ert Ólafur, ert þú með svarið?
5: Já, er þetta ekki hérna útvísunar, hérna húsið er að fyrir hælisettundunar eða það?
1: Þú ert bara með ekki. Þetta er það ekki, hann er þarna rétt um stóðum
2: það er bara brottfararstöði
1: brottfararstöði það er orðið en þú varst alveg með þetta
2: já, já,
1: inntakir
2: já,
1: í þessu
3: og það var að næsta spurning hópur vísinda og kvikmyndagerðamanna vill fá að grafa upp í jarðneskar leifar einstaklings hér á landi til að sannreina hvort réttur einstaklingur hvíli þar hvaða einstaklingur er það
5: já sko þetta eitthvað jarnesku leifarna sem við fengu frá Danmörku eitthvað hérna hann var skáld hvað ekki það stólið úr mér ég hlustaði á viðtalið en ég búin að glemma því
1: ekki með nafnið
5: hann er Jónas Halkinsson nei ég man það ekki
3: já
1: Hvað segir Palli?
2: Ég er að gefa þér rétt fyrir þetta.
3: Á.
2: Kom svolítið seint.
3: Það
2: komst með nafnið.
3: Það kom seint.
1: Það kom þetta er Jónas Hallgrímsson sem umræðir.
2: Já, já, já.
5: Ok.
1: Herðu, þá ætlum við að byggjum að hlusta því að við ætlum að spila fyrir þig hljóðbútt og við spyrjum hver er það sem að talar hér, hver á þessa rödd?
6: Þetta er bara umræði sem að fylgir starfinu og ég ger engar athugasemdir við hana.
5: Já.
1: En og eftir spyrjum við nafn.
5: Já.
1: Viltu heyra þetta einu sinni enn?
5: Já, takk.
6: Þetta er bara umræði sem að fylgir starfinu og ég ger engar athugasemdir við hana.
1: Þekkt rödd?
5: Já. Ég er ekki, þetta er kunnuleg rödd en ég man ekki, ég held ég hef ekki heyrt þetta viðtal.
1: Nei.
5: Já,
1: ég miður. Var í bítin í morgunin? Herðu?
5: Já. Morgun, já.
1: Nei, nú er bara tíminn er liðin.
2: Takk fyrir að reyna, kjallu.
5: Já,
3: takk.
1: Bless. Og þá var það næsti á línuna. Góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
7: Kristján.
1: Kristján, ert þú með nafnið á þeim sem á röddina?
7: Vilhjálm Árnason.
1: Já, þarna þekktur Vilhjálm Árnason og það er alveg rétt.
3: Rétt.
7: Já.
3: Erðu Reykjavíkur maraþónið er með stærstu íþróttaviðburðun sem fara fram hér á landi á hverju ári. Nú hefur verið tekin ákvörðun að færa rásmarkið sem hefur verið í Lækjagötunni. En hvar verður rásmarkið í hlaupunni í sumar?
7: Verða ekki hótel hann eitthvað hérna í gamla loftlega hótel. Hvað heitir það?
1: Hótel loftlegur? Bersæja, nei hvað heitir þetta?
3: Já, eitthvað.
1: Nei, því með, þetta er ekki rétt.
7: Okay.
1: En gengur betur næst, takk fyrir að reyna.
7: Okay.
1: Bless, bless. Og þá er það bara næst í góðan dag.
8: Halló. Reykjavíkur maraþónið er með stærstu íþróttaviðburðun.
1: Halló.
3: Halló.
9: Halló. Halló.
1: Hvað heitir þú?
9: Ég heiti Jóhanna.
1: Þú heitir Jóhanna.
2: Já. Jóhanna, lækkaðu í útvarpinu og hlustaðu bara í gegnum símtækið.
9: Yes.
1: Valdir, viltu endurtaka spurninguna?
3: Já, ertu tilbúin, Jóhanna?
9: Já, ég er tilbúin.
3: Reykjavíkur maraþónið er með stærstu íþróttaviðburðun sem fara fram hér á landi á hverju ári. Nú hefur verið tekin ákvörðun að færa rásmarkið sem hefur verið í Lækjargötunni. En hvar verður rásmarkið í hlaupinu í sumar?
9: Úf, þetta er eina spurningi sem ég ekki með sem þeir eru búin að vera að spyrja.
1: Þeir varstu með allar hinnar.
9: Ég hjælt að vera að tala Vilhjálm.
1: Já.
3: Nei, það er búið.
1: Það er búið.
9: Það er búið, ok.
2: En þú ert ekki að fara bara í aðra spurningu. Ef ekki gefa henni færa því eða?
1: Já,
2: dómar ræður. Tíminn er knappur.
3: Já.
1: Herðu, þá er það næsta spurning. Bylgjulestin leggur að stað á morgun. Lestum við koma við á 8 stöðum á landinu í sumar, en hvar verður fyrsta útsendingin á þessu sumri?
9: Er það ekki Grindavík?
1: Það er bara hárétt hjá þér. Sjóarinn Sígandi.
3: Guðjón Valur Sigurðsson var fyrir í dag valinn besti þjálfarinn í þýsku deildinni í handknattleik. Hvaða lið þjálfar Guðjón Valur?
9: Var ekki Gúmesbak?
3: Jú.
1: Gúmesbak segir og þetta er bara hárétt.
3: Laugrétt.
1: Þú ert greinlega með bara allt rétt nema Rásmarki.
2: Rásmarki sem verður við Háskóla Íslands.
9: Ég bara hefði náum ekki áhuga á marðan.
1: Nei,
2: akkurat.
1: Erðu, þá er það þriða spurning, ef þú getur svarað henni rétt, að þá ertu komið með fyrsta vinning. Nú er búið að reisa tvær vindmylur af 28 við vaðöldu ver. En hvað eru þær margir metrar á hæð að meðtöldum spöðum?
9: Já, og það eru nokkri halkir kirkjuturnar manni og ég man ekki nákvæmlega hæðin á þeim.
3: Já.
9: Því meður það eru bara þannig.
1: Viltu skjóta á? Það er talað tvær hallgrímskirkjur?
9: 140. Nei, hérna, býtur við... Nei, vissi því, nei, ég ætla ekki að gera með að bjána með að vera skjóta að við bara mann,
2: þetta
9: ekki.
2: Hækkaðu þetta bara 10 metra?
9: 150?
1: Er þetta bara hárétt hjá þér, það er 150 metra.
9: Rústu ég? Það er leggja saman.
1: Já. Herðu, þú ert komin fyrsta vinning, það eru 10 máltíðir hjá preppubarnum, herðu.
9: Ok.
1: Þú færð auka vinningana, þegar við erum fallin á tíma, við segjum bara þú hefur náðu að svara þeim líka.
3: Já.
1: Hingar á línunni, þurfum að fá nánar upplýsingar. Þú hefði gert það.
9: Já, takk fyrir.
3: Takk.
10: Reykjavík síðdegis. Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
11: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringvöðbörða afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringvöðbörðir.
12: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún er góð. Hún er Lotto. Leikurinn okkar.

0: Viðarvörn.is Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
4: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júni. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðun á Blómavals.
11: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13-17. IKEA.
13: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Endurbætur á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu kostuðu alls 415 milljónir króna. Framkvæmdirnar hófust haustið 2023 og stóði yfir í rúmlega 2,5 ár. Veggfóður sem prýðir veggihúsins kostaði rúmlega 90 milljónir, ljós og lampar kostuðu samtals 11 og kaup á stólum og sófum kostuðu rúmlega 23 milljónir króna. Verkið var ekki boðið út en meira má lesa málið á vísi. Sindri Freyr Jensson sem saknað hefur verið á Tælandi frá 23. maí er að öllum líkindum í varðhaldi þar í landi. Systir hann segir að fjölskyldunni hafi borist áreiðanlegar upplýsingar að svo sé. Að hennar sögn vinnur alþjóðadeild ríkislögreglustjóra því að fá það staðfest hjá tælenskum yfirvöldum að Sindri Freyr sé heill á húfi og í þeirra haldi. Ábendingar höfðu borist fjölskyldunni að væri í tilteknu fangelsi og hafa starfsmenn þar sagt að svo sé en staðfesting hefur þó ekki borist lögreglunni á Íslandi. Og leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM kvenna í fótbolta lokið og endaði með íslenskum sigri 1-0. Leikurinn fór fram í Póllandi vegna stríðsins í Úkraínu en fyrst á eina marki skoraði hinn 18 ára Telma Karin Pálmadóttir sem var jafnframt hennar fyrsta landslísmark. Beina textalýsingu að finna á sportsíðum vísis og allt annað leikinn. En lítum þessu næst á það helsta í kvöldfréttum sínar og til mín komin Sunna Sæmundsdóttir. Vertu velkomin.
14: Já, takk.
13: Hvað ber svona hæst í kvöldfréttunum?
14: Já, Telma, við ætlum að svona fara hans yfir mál hérna sem er vakið til að vera athygli en hérna 14 ára stúlka, hún hlaut talsverða áverka eftir eldri stúlka lét spörkin dynja á hann í Hafnarfirði síðustu helgi. Hún fannst meðvitundalaus og var komið undir læknishendur. Í kvöldfréttum ræðum við aðstoðar yfirlögregluþjónu þetta mál en hann segir árásina hafa verið fólskulega og máli sér litið alvarlegum augum. Og svo fyrir við nýjustu vendingar í kjarabartu flugmanna Icelandair en sem kunnugt hefur kjaradeilan verið á borði ríkisáttasemjara sem er nokkurt skeið núna.
13: Já, svona eins og mikið hefur verið náttúrulega fjallaðum, þá hefur tugum flugferða verið aflýst síðustu vikur, þar sem ekki hefur tekist að manna flugvélar félagsins og þessi svona lítur út fyrir þessi kjara deila sé í mjög hörðum hnút. En nú bregður svo við að í fréttabréfi sem félag íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA, sendi félagsmennu sínum í dag, eru þeir flugmenn Íslandir sem það geta kvartir til að hlaupundir bakka með félaginu og styðja við rekstur þess nú þegar há annað tími stendur yfir. Þannig að já, vonandi eitthvað lausn í sjónmáli eða menn allavega ræðast saman.
14: Einmitt, já, vonandi náttúrulega auðvitað fyrst og fremst fyrir flugmenn og Íslandir en það eru auðvitað hérna örugglega margir sem eru hérna áhyggjufullir um sumarfríið sitt, sko.
13: Já, vissulega.
14: En svo í kvöldfréttum að þá ætlum við einna að kynna okkur erfiðleika sem fylgja því að gervigreindamenni sé farin að sjá atvinnuviðtöl. Og hittum mann, þetta er áhugaverð frétt, sem drekkur ekki áfengi, smakkar það ekki, en hann var þó krýndu besti barþjótt landsins og blanda vist alveg frábæra kóktela.
13: Og getur ekki smakkað á.
14: Nei, að hann smakkar svo, hérna, og spýtur þessu bara
13: jafnáðum út. Auðvitað.
14: Já,
13: auðvitað.
14: En auk þess fyrir við í sund, ég mælu með því að missa ekki af þessari frétt, hann Tómas Arnar fer í sund og hann rýnir í nýjustu tísku ungmenna, en þessi tíska ég fram bönnuð í lauginni og mætir hörðum viðbröðum, fólk það bara að hérna, kíkja á kveikja sorpinu og sjá hvað þetta er.
13: Má ég spila örstutt hljóðbrot?
14: Já, auðvitað.
13: Ok, ég gef vísbendingu, hún er svona. Nei, býttu nú Ég að spila þetta aftur. Hún svona, vísbendingin.
15: Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort það séu hreinar eða skítugar.
14: Einmitt, akkurat.
13: Einmitt.
14: Þetta áhugavert mál hérna sem að þú ert hérna að tísa á. En svo verðum við auðvitað í beinni útsendingu eins og alltaf og við förum í þetta skipta á Tattoo Hátíð sem stendur yfir Reykjavík. Og hérna, hann Tómas ætlar að líka fara þangað.
13: Já, ætlar hann að fá sér tattoo eins og, ég gerði Oddur Ævar það ekki í beinni útsendingu í fyrra eða hétt yfir að?
14: Hann fekk sér nafnilega, þetta hérna frægt tattoo, hann fekk sér stöðvar 2 merkið.
13: Akkurat.
14: Þann 7. júni í fyrra, hann 12. júni var það tilkynnt að stöðvar 2 nafnið væri komið úr umferð og hérna, við varum orðin sín.
13: Já, og hann er ennþá með þetta.
14: Orðin nostalgía hérna svona í þessu tattoo.
13: Akkurat.
14: En hérna og svo í sportpakkanu þá ætlum við að hitta fótboltakempuna Söru Björk sem komin til landsins og snúin heim úr atvinnumennsku.
13: Akkurat, takk fyrir þetta Sunna. Það fjölbreyttur og snarpur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar vísis á slæginu hálsja.
16: Ef þið tekið að sifja við stýrið, hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustundafresti. Hræstuðu við, fáðu þeir eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Við þökkum Telmu og Sunnu fyrir þetta, en framöndan í Reykjavík síðdeis á 7. tímanum. Við ætlum að taka stöðun á Hengli Ultra fyrir eftir skamma stund. Það erum Einari Bárðarsinni.
19: Já, það verður gaman að heyri honum. Það eru margir keppendur þarna. Mjög margir.
18: Akkurat.
19: En fyrst og fremst, föstudagslagið, gjörðu svo vel.
20: Ég hef ákveðið að láta af þingmannsku.
21: Ertu þá farin frá mér?
20: Ég geri það með þakklæti.

0: Ég hef verið óhrætt hingað til og tekið áhættur áður ákvað því að segja skilið við stjórnmálin að sinni.
1: Við höstum öll að byrja að þú veist það.
2: Banna samfélsmeðlum undir 16 ára og ég er að því að við ættum að gera það.
3: Finnst ykkur þetta ekki sniðugt?

0: er að grilla, það er stemning í húsinu, einhver kannski opna sér einn bjór eða skilur nágrannin er kallandi á þig.
1: Þú veist að bylgja hana, þú veist það.
2: Og skiptum meiri hluta í borginni og það var orðið tímabært að gera daldið róttækar breytingar hér.
3: Við erum að býðum leifið til að fara grafið upp bein sem voru sögð vera bein Jónasar. Við erum ekki að býðum að fara grafið upp bein Jónasar.
4: Það hefur gengið erfilega að selja nýbyggingar sem er svo sem ég er ekki að segja en eina fréttir hérna.
5: Það eru örgla 1000 stikur hérna út allt.
6: Og síðan erum við með þann ósið að nota ekki malbygg heldur nota klæðningu.
7: Þolinmæði vegfarandi ekki mikil. Því að þegar þú ert að steypa þá ertu að bíða í ákveðin tíma eftir að steypan búin að harna.
0: Og ég hef aldrei upplifað stemninguna eins slæma hún er núna.
8: Og það er ekki að því að fólk vill ekki skoða pakkar og ég held að það treyst ekki fólkin sem má sjá það.
3: Hvað Jónas? En sem við veitum ekki hvernig er í dag.
9: Það er allavega meiri snjór heldur en að vara aðfangadagskvöld.

0: það er mikil veðmálaspilun á Íslandi og nær allur peningur að fara út úr landi eins og staðan núna.
1: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn fyrir framleiðslueiningu í dag.
2: Finnst ykkur þetta ekki sniðugt?
3: Nú varum gerðið stemmtarlega á þessum þingfundi. Ertu þá farinn frá mér?
4: Já, þannig heyrðum við brota því sem við vorum að bralla í vikunni í föstudagslaginu.
5: Já, mjög vel lukkað.
4: Og kannski skemmtileg tilviljun að höfundur lagsins er næsti viðnalandi.
6: Já, en, það er ótrúlegt.
4: Einar Bárðarson, kom til sæl.
7: Komið það er blessuð.
4: Herðu, við ætlum að heyri þér.
7: Ég samdi reyndar ekki þetta viðbændur, það var bara að
5: býða. Nei,
4: já, og þetta ekki vel hefnað.
7: Já, heldur þið góðan.
4: Herðu, en þú ert stipuleggjandi Hengils Ultra hlaupsin sem að hefst í kvöld er það ekki?
7: Jú, Hengils Ultra í Hveragerði, það er hérna, gaman að segja frá því ég er í 15. sinn sem er flautað í þetta utanvega hlaup og aldrei í raun og veru, sko, aldrei fleiri tekið þátt í þessum löngu vegalengdum okkar, 106 km og 53, ég var nú svona farin að halda að að ég var einn kannski búin að topa okkur í þessum vegalengdum, þú er svona þessum löngu vegalengdum. Mm-hmm. En það er ennþá að bætast í því, en langt flestir hlaupa 10 og 26 km sem eru á morgun og 53 eru á morgun. En til þess að koma í mark á morgun, þá þarf það að leggja stað 100 km hlaup í kvöld, sko.
5: Já,
7: það er bara hlaup.
5: 106 km.
7: Já.
5: Já, þetta er haldið í Hveragerði, hvað er þetta í 5., 7., 10. skipti eða hvað er þetta?
7: Þetta er í 15.
5: 15. Hérna, já, langt frá því.
7: Já, það er svolítið gaman að því sko að hérna að við sem erum í höldum þetta hlaup í dag, við svona í lætletum en að uppurði 10 árum síðan af skokkóknum hérna í Hamar í Hveragerði, þegar þau báðu okkur að koma inn og svona taka þetta og gera þetta því sem þau held að vera hægt að gera sem við erum búin að gera þetta bara allt þegar hann að hlaupa viðbri. Hér eru rúmlega 300 erlendir hlauparar mættir til að hlaupa. Mm. Ég er alltaf bara frábæri náttúru hérna, þetta er alltaf alveg ótrúlega fallegt og þetta eru sko, og þetta er ekki, þetta er sko, þetta er fólk frá 38 mislunandi þjóðlöndum, það er bara fyrir þess.
4: Er það met?
7: Já, það er algjörn met í okkur, ég held að í fyrra, sem það hefði verið frá 27 löndum. Og þá fannst okkur, svo ég segi, gefið nú svona smá einsýn inn í þetta, þá fannst okkur, þá vorum við búin að halda hlaupi 9 sinnum, mm-hmm. íslenskar aðstæður, og búin að prófa ýmislegt, og þá fannst okkur við vera komin á þann stað að geta bóðið svona fullum fetum, farið að auglýsa fyrir ellenda marka, þátti.
4: Já, já.
7: En það verður ekki á sér standa, sko.
4: Nei, en það verður ræstir það ekki í kvöld klukkan 20 frá Péturstorki.
7: Já, við köllum þetta, sko, hérna að útskýra þetta svo að hérna ytri ringurinn í Hveragerði hrökk ekki kút, sko, Péturstorg, og það er aftur að því ég sagði á hann, við ætlitum þetta fyrir 10 árum og þá ætlitum við þetta eiginlega frá svona frumkvöli sem heitir Pétur Frantsson sem var langt á undan sinni samtíð í þessu og var svona fann upp þessa hlaupalegi hérna yfir hengilinn. Uh-huh. Og honum til heiðu sköllu við torgið hérna það sem markið er Péturstorg yfir þessa helgi.
5: Uh-huh.
7: Það var einhverjum sem að hérna grunuðu fráfarandi bæjarstjóra um að hafa tekið sér þetta besta leiði og hann hérna Pétur vinnur okkar en markan en það var ekki þannig, þetta var svona til heiðu Pétur framtíni, þetta var svolítið gaman af því að sko núnum helgina er þetta hlaup og það er 15 ára og svo næstu helgi þá erum við með hérna, þá er hún Elisabeth Margisdóttir og hennar hópur með Esju hérna marathónið.
5: Já.
7: Og það er líka 15 ára, þannig þetta er svona þessi tvö hlaup kannski fyrir utan Laugavegin, þetta er svona þau marka svona kannski ákvörleiti svona uppaði að þessari utanvega hlaupa þessi svona lang utanvega hlaupa hérna byltingu.
5: Þú ert að hlaupa 106 kilometra þarna fjöll og firnindi. Hvað er sigurvegarinn að koma í marka og hvaða tíma svona umþabil?
7: Já, það er allur gangur á því. Þeir eru sko, það var svolítið ástæðan fyrir því að við erum til þess að ræsa nú átta en ekki sex eins og í fyrra. Er vegna þess að sá sem að klára þetta fyrstur í gær og nú þarf þú að reikna. Nei, sérst í fyrra, hann kom hérna í mark upp úr 5, þannig að hann fór þetta miklu hraðar heldur við höfum gert ráð fyrir.
5: Ja, ja, ja.
7: og hérna þess að það færðu við aðeins hérna, inn í nóttina en það er allur gangur og því að það fer mjög mikið eftir veðri og vindum og regni og svo framvegis það er svona þess að tölum við það ekki mikið sko kannski endilega brautar með þessari grein að þetta er svona aðeins flóknar á málöldrun hérna, 100 metra spretturinn en hérna en sem sagt já, það er svona allur gangur á því hvernig hlauparnir eru að klára þetta sumir eru hérna sumir taka alveg upp í 24 tíma til að klára þetta en við erum svona ákveðin tímamörk í þetta og þetta vera að klára fyrir ringin á 10 af því að 100 km hlaupi eru 2 ringir í sömu braut þetta klára það undir 10 tímum til þess að fá að fara í ringum 2 og þetta klára setningin á 12 tímum þannig að við gefum fólki 22-23 tíma til að klára mótið.
4: Hvað eru margir skráðir í þetta hlaup?
7: Erðu, í 100 km eru núna 29 og það er net og það hefur svona verið reiknirlega hjá okkur í gegnum tíðina, hún er nú reyndar aðeins að hækka hlaupurunum í vil, en það voru 50% afföll á þeir sem voru skráðir og þeir sem var svo kláruðu sko hlaupið, einhverju mæti ekki aðrir heldastu lestinni eins og það er kalla en það er eðlilegt sko þess vegna fóru við, þess vegna langa okkur að bjóða upp á þetta, þetta er í tíunda þetta er þegar við tókum við þessu þá fóru við að bjóða upp á þessa 100 km braut og það var það fyrsta skipti sem að var þetta hlaupa 100 km á móti þessi í móti á Íslandi og það var einfallega bara til þess að leifa Íslendingum, íslenskum hlaupurum að spreita sig á þessari vegalengd hérna heima á Íslandi. Já. Því það kostar þá ekki meir en svona mótskjaldi hér og kannski einhver svona aðeins kostnaður kringum mat og drink og abstur hingað en ef að fólk setja sér þetta markmið kannski þanga til þá vildi maður kannski setja sér þetta markmið það tók að það er ekkit 100% líkur af því að klárir 100 km hlaup í fyrstu tilraun. Já, í móti en ef þú ferð þá, þú veist hversu hún ferð í heiminum er nú til að reyna það og þá er það aldrei undir 300-500 þúsundum skilur bara sem fer þá í það og von og ofan hvort þú klárar eða ekki þannig að þetta var svona gerði Íslendingum kleift á að fara í þessar vegalengdir sko á þess að hérna á þess að taka ómikla fjárhagslega áhætt á baku það en svo er þetta bara en svo eins og á morgun auðvitað þetta afreksfólk sem er að leggja stað núna hérna klukkan 8 í kvöld og svo er þetta hérna ekki síði afreksfólk þetta er 130 hlaupara sem fara af stað í 53 í fyrmáli en bærin hérna hjarta breiðamörkin hérna hjarta Hveragerðis breytist í alls erfið að bara svona menningar nætur festival hérna þegar að 10 km fara af stað klukkan 10 í fyrmáli og svo klukkan 1 er að 26 km, þetta eru mörg hundru mann sem er að hlaupa í þessu vegalengdum í litlum fallegum hérna bæ út á fallegasta stað á Suðurlandi þannig að þetta verður þetta bæinn er alveg hérna hel tekin af þessu og það er ógæslega gaman sko.
4: Já. En einna, hvernig virðar? Hvernig er spáin?
7: Hörðu, það er blaut en bíða.
5: Já, að lokn.
7: Það var alveg ísandi rigningin í dag og hérna En þetta er í fyrst, þetta er alltaf, við erum alltaf að glíma við eitthvað veður, sko. Það var hérna, þetta er í fyrsta skipti í 3 ár sem að við komum öllum dótinu yfir hellisveðina, sko, í tæka tíð fyrir keppnina, af því að ég fyrir á heiti fyrir og þá gáttum við ekki keirt húsbíl á annað, hérna, á brautastöðarna bara út að roki. Þannig að hérna, við erum ekkert, við erum bara, það er bara ljúft að fá smá rigningu og gróðurinn í Hveragerði er hérna að tekur fagnandi á móti öllum en sem sagt jú, það verður blaut, brautin er blaut og hérna og það er bara eitthvað sem við búum okkur undir og þetta verður bara gaman reyndar er sko í 10 km brautinni þá er nú hlaupið yfir varmó þannig að fyrir það síðar verður nú blautur eða blaut í því hlaupi sko.
4: Já, akkurat. Við komumst ekki lengra, við segjum bara og óskum ykkur góra skemmtunar og öllum hlaupur um góð skengis.
7: Valdir, það er allt klart fyrir þitt 100 km hlaupina, þú veist bara því.
4: Hann er komin í hlaupagallan.
7: Þú ertu komin fyrir 8.
4: Hann nær því.
5: Ég næði þessu.
7: Ekkert
4: mál. Einar Barðarsson, skipuleggjandi Hengils Ultra, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel.
7: Góð
4: helgi. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
8: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsa.
9: húsasmiðan á Blómavall.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
0: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Risa taxfrídagar Ormsson nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
10: Kristall. Það sést.
11: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Já, ég að verða skattur.
16: Þeir verða lengi því það.
15: Nei, ég ekki fyrir
16: ok.
15: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. En ég aldrei hýtt hann inn, en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkvort gott með hann Run DMC eða Kiss.
17: Hún hefur gera bæli í hérna hvaða lag ég á byrðin.
16: Já, hvað ertu með í huga?
17: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, elskunnar?
16: Já, ég mæli með málbandi, sko.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Fremur hæg breytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning. Og morgundagurinn, sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu. Rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar. En skúrir víða land síðdegis. Hiti verður á bilinu 8-16 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi. Nú ef við lítum á veðurhorfur á landinu næstu daga, það eru austlægar eða breytilegar áttir, væta með köflum og milt í veðri.
20: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo erum við í þrjú.
19: Og þá var það vefurinn hjá veðurgerðinu umferðin.is og aðtöfum hvað að frétta af færð á vegum landsins. Það náttúrulega bara greið fært land allt en hér tilkynning sem snýr að Reykjanesbrautinni. Sunnudagskvöldið 7. júní og aðfaranótt mánudagsins 8. júní frá klukkan 21 til klukkan 7 að mótni verður unnið við fræsingu í suðvestur átt með fram Smáralind. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi kaplans en umferð svo beint inn á Fífukvams veg. Slaufu af Fífukvams vegi á Reykjanesbrautinni.

0: sem að tengist þessum degi.
1: Já, það er svona ýmislegt þar. Ísland sigra Austur-Þýskaland í knattspyrnu. Knattspyrnu landsleik þennan dag 1975-21.
0: Já,
1: það er ekki. Sigurinsson og Jóhannes Eðvaldsson heitt hinn skoruðumörkinn.
0: Nú 1920 þá var hóf starfsemi í kjallara við Túngötu í Reykjavík brjóstrikustjærðin Nói.
1: Já.
2: Nói Sirius. Það er upphafið sko.
0: Bróðir Siriusar, já.
1: Já, bróðir Siriusar.
0: Elvis Presley kom fram með mjaðmannhnykki sína þennan dag 1956 þegar hann kynnti smástífið sinna Hound Dog.
2: Já, þar með þjóðinni fór á hliðina.
0: Já, þar með hófst bara þetta ævintýri.
1: Já. Þennan dag 1967 lauk Surtseyjar gosinu sem hafði þá staðið í 3.5 ár.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og svo var það Súaskurðurinn frægi. Hann var opnað þennan dag í fyrsta sinn eftir að sexta stríðinu lauk 1975.
0: En mitt, en rennum að sé við það sem við vorum að gera í dag, við hófum leikina þegar heyri í Sigga Stormi sem að sagði að það veri mesta líkur á sól norðvestanlands um helgina.
1: Já.
0: Kannski mestu líkur á vætu suðaustan og austanlands.
1: Já. Jón Karl Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Æslandir og sérfræðingur í flugrestri, hann talaði við okkur kjaradeilu flugmanna við Æslandir.
0: Já, það virðist eitthvað vera róa til því að stjórn félags íslenskra atvinnuflugmanna hvatti félagsmenn sína til þess að hjálpa undir með reksturinn. Mm-hmm. Og þá vantala svara kalli ef að það er óskað eftir að menn selji frídaga sína.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað virðist vera að liðkast til þar.
1: Vonandi.
0: Og við heyrðum í Grími Grímsinni nýja brottvarastöð fyrir hælisleitendur en það frumvarp verður tekið fyrir næstu viku á þingi.
1: Já, og Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjuna var hér hjá okkur. Það er bylgjulestin að sjálfsögðu sem fer af stað, rennir af stað.
0: Á morgun.
1: Á morgun. Já. Og það verður sjóari síkáti í Grindavík.
0: Grindavík fyrsti
1: yep.
0: komastæður.
1: Gaman
0: því. Svo við slóum að þráðum til Grindavíkur einmitt og herðum við fórsetta bæjarstjórnar. Frétta getur á sína stað og svo herðum við núna síðast í Einari Bárðarsinni með Hengil Ultra hlaupi sem að hefst núna klukkan 8 í kvöld. En þessu lokið, við verðum hér aftur á ferðinni á mánudaginn klukkan 4 og þangað til, verið þið sæl.
3: Reykjavík síðdegis. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur, 18. júni. Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is.
9: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Getur þú valið lífeyrissjóð?
11: Ég veit það ekki alveg.
12: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
13: Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Komin í bíó.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
18: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
19: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
0: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
9: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur.

0: Gott kvöld. Í fréttum með þetta helst. 14 ára stúlka laut talsverða áverka eftir að eldri stúlka leit spörkt inn í á henni. Lögregla lýsir árásinni sem fólskulegri. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hvetur flugmenn til þess að styðja við rekstur Icelandair. Félagið lagði fram tilboð í gær. Maðurinn sem var valinn besti barþjónn landsins smakkar ekki áfengi.
1: Þú skipur þessu bara út?
2: Já.
3: Við kynnum okkur nýjasta tísku fyrir bæri þar sem ungir menn koma klæddir nærbuxum í sund.
4: Já, Sara Björk Gunnarsdóttir komin heim í Hauka, við ræðum við hana í sportbakka kvöldsins. Við erum einnig við landsleik Ísland sem kláraði skömmu fyrir fréttir.
0: Og við byrjum hér en 14 ára stúlka laut talsverða áverka eftir að eldri stúlka lét spörkin dynja á henni í Hafnarfirði síðustu helgi. Aðstóri yfirlögreglu þjónn segir árásir sem þessa geta haft grafalvarlegar afleiðingar. Bjarki Sigurðsson.
5: Lögreglu barst tilkynning á laugardagskvöld að stúlka á grunnskólaaldri lægi meðvitundarlaus í bílakjallara við fjörðin í Hafnarfirði.
6: Lögregla fer þarna á vettvang ásamt sjúkraliði og þar komið að stúlkunni þar sem hann inn í bílakjallaran. Er þar bara meðvitundarlaus, hún að æla yfir sig og greinilega orðið fyrir einhverri, já, væntanlega árás.
7: Stúlkan var flutt á Landspítalann og þar kom í ljós að hún var með brákað viðbein, sár á höfði og var marinn víða líkamann.
6: Og það kemur síðan í ljós að í þessu samtölu við ungmenni sem voru þarna, að þá virðist vera að stúlka eilítið eldri hafi einfallega verið að sparka bara í hana þarna það sem hún var liggjandi.
8: Akkurat.
6: Og hérna sem er náttúrulega bara mjög fólskulegt og hættulegt sko.
7: Hún hefur verið útskrifuð af spítala og málið er nú til rannsóknar.
6: Í svona máli er verkefnið að reyna að ná utanum, já, meðal annars tengslin, ná utanum eftirlitsmyndavélar á staðnum, ræða við vitnin, það er, við erum með töluvert af nöfnum af ungmennum sem við þurfum að ræða við.
7: Skúli leggur áherslu á að svona mál geti endað með ósköpum.
6: Við eigum bara svo mörg málin í gegnum tíðina það sem að þetta hefur bara haft svo alvarlega afleiðingar bæði fyrir þolandan og líka fyrir gerandan sem að eins og í þessu tilviki er bara mjög ungur einstaklingur og eitthvað sem fylgir fólki síðan bara alla ævi og lífi getur bara verið, ég kom bara að segja, bara ónýtt sko.
0: Félag íslenskra atvinnuflugmanna hvetur flugmenn Icelandair til þess að hlaupundir bakka með félaginu og styðja við rekstur þess. Þetta kemur fram í fréttabréfi félagsinn sem var sent á flugmenn fyrir í dag. Ekki við þurfti að aflýsa áallunar ferða á vegum Icelandair vegna mönnunarvanda síðan á mánudag. En það var 20. brottförin sem féll niður af þeim sökum frá því að deilu flugmanna við Icelandair var vísa til ríkissáttasemjara. Í gærkvöldi lagði samninganefnd Icelandair fram heildstætt skjal sem er sagt fela í sér umfangsmiklar breytingar á gildandi kjarasamningi við flugmenn. Samninganefndin á að hafa fæst frá sínum ítrustu kröfum kjaraskerðingu flugmanna og meira í átt að því að ákveðnir hópar meðal þeirra taki á sig kjaraskerðingu. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir skjalið vera fyrsta skref í átt að því að móta skýran ramma í viðræðinu en ekki er búið að boða til næsta fundar. Samninganefnd flugmanna skoðar nú tilboðið og eftir það verða næstu skref ákveðin. Erlend fyrirtæki láta gervigreindamenni sjá atvinnuviðtöl í síeknu mæli. Sérfræðingur segir gervigreindina hafa gert ráðningaferli flóknara fyrir atvinnurekendur þar sem erfiðara sé að skima í gegnum umsóknir. Bjarki Sigurðsson.
9: Það er hjálplegt að þú deilir lykilatriðum, til dæmis aðstæðum eða samhengi. Áskorun sem þú stóðst frammi fyrir, hvað þú gerðir eða myndir gera.
10: Þetta er gervigreindarmenni hollenska fyrirtækisins Test Gorilla að taka atvinnuviðtal. Fyrirtæki allan heim nota mennið og önnur eins við upphaf ráðningarferlis meðal annars vegna þess að atvinnuumsóknir eru í auknu mæli gerðar af gervigreind.
2: Við sjáum þrisasinnum fleiri umsóknir á heimsvísu, líklega vegna aukins aðgengis að gervigreind. Umsækjendur nota gervigreind til að reyna að sérsníða ferilskrár sínar og skrifa kynningabréf. Það skiljanlegt því að atvinnurekendur hafa beðið þá að gefa nákvæmari svör við því að í heila eilíft. Atvinnurekendur nota gervigreind til að skrifa starfslýsingar, skrifa atvinnuauglýsingar sem þú sérð á netinu. Þeir nota hana til að reyna bók
10: Einfalt sé að nota gervigreind til að fegra ferilskrá.
2: Merki raunverulega hæfni umsækjanda eru veik. Við treystum of á yfirborðslegar aðferðir eins og lykilorðaleit í ferilskrám eða símtöl sem mæla frekar spjallhæfni en vinnufærni. Þegar allt annað bregst grípum við til stöðutákna, það nafnafyrirtækja sem þú hefur unnið hjá, nafnaháskóla sem þú hefur sótt eða landa sem þú hefur unnið í. Á síðustu tveimur árum hefur gervigreindin tekið upp þessi veiku merki.
10: Hér nýti sér alfarið gervigreind við ráðningar, þar sem einstaklingur á rétt til mannlegrar íhlutunar. Einstaklingur ætti að eiga rétt á því að sæta ekki ákvörðun sem kann að fela í sér ástöfun, þar sem persónulegir þættir hans eru engöngu metnir á grundvelli sjálfvirkrar gagnavinnslu.
0: Rússar hafa ekki svara beiðni Volodymyrs Zelensky Úkraínuforseta fund með Vladimir Putin Rússlandsforseta. Zelensky óska eftir fundinum í opinberu bréfi sem var birt á heimasíðu forsetaembættisins í gærkvöldi. Hann leggur til að fundurum verði í hlutlausu ríki og nefnir Sviss eða Tyrkland sem valkosti. Úkraínumenn segja bréfi raunverulegt boðum viðræður sem miða því að binda enda á innrásarstríð Rússa. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir það myndu vera frábært ef leiðtogarnir hittast og Evrópusambandið fagnar skrefinu. Væntingar eru þó almennt í lágmarki þar sem Pútín hefur ekki vilja slá af kröfum yfirráð yfir hernefndum svæðum og að Úkraínumenn hætti við áformum inngöngu í NATO. Úkraínumenn segja boðið þó jákvætt og tímabært að semja frið.
2: Það ekki víst að þið svokallaða rússneska sambandsríki bregðist jákvætt við þessu bréfi. Við viljum sína samstarfsaðilum okkar og bandamönnum að við erum reiðubúin til friðar. Við viljum frið og gerum allt sem við getum gert til að ná honum. Þess vegna tel ég þetta rétt skref. Það mun hvetja samstarfsaðila okkar til að styðja okkur á skilvirkari hátt og ég held að það sé jákvætt þróun. Allir skynsamir menn ættu að reyna að nálgast óvininn. Ég held að hann hafi gert þetta rétt. Hann skrifaði ekkert sem sagði að hann myndi gefa eftir landsvæði. Heldur kallar hann bara eftir að þessu hræðilega stríði ljúki. Eins og staðanir núna finnst mér þetta bréf hefði átt að vera skrifað fyrr því við þurfum að leita friðar. Við þurfum að stöðva þetta hræðilega stríð og leita friðar.
8: Моє осмислення говорить про те, що цього листа треба писати раніше, тому що треба шукати миру. Розумієте, зупиняти цю страшну війну. Шукати миру.
0: Já, næst ættum við að hitta manninn sem var krýndur besti barþjóll landsins en drekkur ekki áfengi. Hann segir sífellt fleiri í stéttinni setja tappan í sína eigin flösku. Bjarki Sigurðsson.
10: Íslandsmeistarakeppni barþjóna fór fram í apríl og þar stóð Leó Snæfeld uppi sem sigurvegari. Leó innbyrðir þó ekki í sköpunarverk sín. Hann hætti að drekka fyrir 6 árum.
11: Hvernig verður besti íslendingurinn í að gera kokteila eða þú drekkur ekki áfengi?
12: Bara með að gera nógu mikið að kotturum, sko. Þetta bara maður heldur áfram og þróar og prufar aftur og aftur og þú veist, maður alltaf að fá okkur gestið til sín og leiða þeim að prufa hluti og sen þetta, þú veist, þetta list og þetta formúlur og það svo mikið, sko. Það alltaf mikið.
11: Hvernig smakkar það þá, drikkina?
12: Bara upp í munn og síðan beint aftur út, sko.
11: Þú skipur þessu bara út?
12: Já. Stundum eru svona 15 manneskur að tala hann á sama tíma. Það geta eðlilega pinnandi. Býðið bara aðeins, þú veist, þá hendur maður að eina maður. Maður skipur út, sko.
11: Það er ekki flóknar að hæta?
12: Nei, raun ekki, og þú veist, þá finnir við, þú veist, er rétt síra, er rétt sykurhlutfall, er nógu mikið áfengisbragð. Maður ekki alveg viss.
10: Edru líf sé betra líf, segir Leó, en árabil hafi hann drukkið of mikið áfengi og neitt fíknefna.
12: Þegar maður vill haldast lengur í þessu bransa og svona heilbragðan hátt og maður hefur gaman að þessu bransa sem maður rosa margir að gera þá er oft bara best að annarkvort að hætta eða draga rosalega úr sko.
10: Leo og Fannar Logi félagi hans stofnuðu nýverið sjálfselska klúbin sem ætlaður er fólki í veitingabransanum sem vill njóta viðburða án áfengis.
12: Ef þú ert í fríi þá er ekki, þarft ekki alltaf að vera að fara að fá þau drikk, þú veist. Að þú sért með eitthvað hobby og sért með eitthvað activity, eitthvað sem að þú veist er heldur gangandi og er því betur sem þú haga sjálfur, því betri verður í starfi líka og þetta helst rosa mikið hendur.
11: Þá það bara að smakka kokteilinn frá Íslandsmeistarunum sjálfum. Titilsins virði.
0: Ungir menn velja í síegnum mæli nærbuxur og stuttbuxur til klæða í sundi fram yfir einar hefðbundnu sundbuxur. Forstöðkona Grafvogslaugar segir mikið vandamálaræða en það geta nærbuxurnar verið óhreinar. Tómas Arnar kynnti sér þetta nýja tískufyrirbæri.
11: Ný menning hefur rutt sér til rúms meðal ungra manna hér á landi en það að koma umfabil svona klæddur í sund í nærbuxum undir stuttbuxum í staðin fyrir að reyna hefðbundnu sundbuxur. Svo verið sem að tísku fyrirbæri sé landlægt en þetta kannski ekki alveg málið eða hvað?
13: Nei, þetta ekki viðurkenndur sundfatnaður, svona nærbuxur.
10: Af hennar sögn að mestu leiti unglinga að ræða en einnig hefur sést til manna á 30-aldri taka þátt í tískunni.
13: Þetta nærbuxur og við vitum ekkert hvort það séu hreinar eða skítugar. Við viljum að fólk sé viðurkenndur sundfatnaði og það sem bara, ef maður ekki í því þá fer það illa með hreinsikerfinin okkar.
10: Hún tekur fram að nærbuxum fylgi óhreinindi og því meiri óhreinindi sem eru í lauginni því meira þarf að nota af klór sem bitni á upplifun allra sundlugargesta.
11: Hversu algengt er þetta? Hversu oft sjáum við þetta?
13: Hver minnsta degi? Það eru allir að gera sitt besta hérna í sundlugunum og sundlugargestir eru líka alltaf að hjálpa okkur að fá fólk til að þrífa sig og vera í hreinu fötum og svona. En já, við varum líka bara til í að þessi umræða eru tekin á heimilum hjá fólki.
11: Æðið virðist tengjast svokallaðari söggunar menningu ungmenna, þar sem að buxurnar og látnar síga vel fyrir neðan rass. Það virðist skipta höfumáli hjá ungum mönnum að vel sjáist í nærbuxna strengin á meðan á athæfinu stendur.
13: Er þetta ekki að láta buxurnar hanga svona, það mjög töff og svo þú fer náttúrulega ekki í hvaða merki sem heldur. Þú ert ekki að fara kannski, já, þetta verður að kosta. Við viljum bara sjá fólk í venjulegum sundfatnaði og þetta tísku fyrir bara þetta og tísku.
11: Já, svonandi. Þá ekkert eftir annað en að pröfa að stinga sér til sunds á hátt ungu mannana.
14: Vinsamlegast notið viðurkenndan tilbúnar í sundlauginni nærbuxurnar eða heima í klefapappírinn.
0: Já, flott hefum að stoppa Tómas af þarna. En næst ætlum við að hitta nýja eigendur húsgagnafyrirtæki sem vilja alls ekki sleppa alveg hendinni af einhverjum dýrmætasta starfsmanni sínu sem hefur starfað þar í 60 ár. Hún segir sjálf að nú sé komið að tímamótum. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir með þessa frétt.
15: Birna Ragnarsdóttir hefur starfað hjá íslenska framleiðandanum RB Rúm alla ævi en Ragnar Björnsson faðir hennar heitin stofnaði fyrirtækið árið 1943. Er það því eitt elsta fyrirtæki Hafnarfjörðar?
16: Eiginlega bara frá því mann eftir mér. Hef verið hér alveg bara rétt 60 ár. Svona fermingu byrjaði ég að vinna hérna jól og páska og sumafrí en ég búin að vera hér alveg först síðan 1981.
15: Eftir að nýjir eigendur tóku við hefur Birna ákveðið að láta af störfum.
16: Það bara tímamót, komin í nýjir eigendur og bara komið tími til að ég láti mig hverfa. Ég á eftir að fylgjast með að tók orðið þessi ekki lagi hjá þeim.
15: Nýjir eigendur hafa þó ekki alveg sagt skilið við Birnu.
17: Hún hefur reynst okkur alveg gríðarlega dýrmætt í þessu ferli sko, og hérna, við erum kannski ekki. Við erum ekkert búin að alveg að sleppa tökum á hennu. Já, ætli við gefum henni ekki svona sumarið allavega svona, lefin að njóta sumarsins og svo svona, við erum í síman hjá henni.
15: Þorvaldur segir það örlítið taugatrekkjandi á köflum að taka við rekstri sem hefur svo langa sögu.
17: RB Rúm er búin að framlega rúm, íslensk geðarúm, síðan 1943 og hérna inni erum við að smíða botna og svo annars staðar í húsinu erum við að setja saman dýnurnar og sauma áklæði á þær. Maður ber mikla virðingu fyrir sögunni og maður vill svona halda henni á lofti og já, það var svona ákveðin virðing sem maður ber fyrir þessu.
0: Hinn árlega húðflúr ráðstefna fer fram í Gamla bíó helgina. Þar koma listamenn saman og flúragesti en hátíðin á sér 20 ára sögu. Nú Tómas Arnar farinn úr sundi og mættur í gamla bíó. Tómas, ertu búinn að fá þetta tattú?
18: Nei, svona ekki svo gott að leita valda vonbrigðum en ég skal samt viðkynna að ég íhuga það mjög sterklega en sem áttaði ég máði að ég hefði aldrei getað toppað þegar að samstagsfélagi minn Oddur Ævar kom inn í fyrra og fékk hið viðfræga að stöðva tvö tattú og eins og löngu orðið frægt að þá var stöð tvö breytt í sín bara 50 setna og við erum ekki stöð tvö heyrið í sögunni til nema eiginlega á hendinni á Oddi en mér finnst tattú í Oddi reyndar enn flottara fyrir vikið og sögufrægt í raunni en hjá mér Össur, eitt skipuleggjandi að hátíðarinnar hér í gamla bíó. Össur, einhver búinn að fá sér sína tattú eða stöðva tvö tattú svona með því flippaðasta sem þú séð hérna á rástrinni?
19: Ég svona síðan 2006 sinni byrjuð þá það svona alveg á topp 5 listanum sko. Já. Það verður að segja til þess að, já, verður að segja það.
18: En þetta einmitt, 20 ára ammali í dag, þetta rosaleg tíma.
19: Já, mjög gaman, 20 ára gömul hátíð sem mjög flott og þegar við byrjuðum 2006 þá sá ég nú ekki fyrir ef við værum hér 20 ára setna sko.
18: Grönt, og það hefur mikið gestað þessum árum og þú hefur jafnvel fengið mörg tattú á þessum tíma.
19: Já, ég hef búin að bæta vel á mig og svona er að vera búinn og svo mikið af fólki sem kemur hérna ár eftir ár að fá tattú og mikið af listamönnum koma ár eftir ár og þannig að það alveg, þetta mikil veisla.
18: Heldur betur, við ætlum að kíkja eins á veisluna og hérna hjá mér hann Þorsteinn sem að fá tattú á handabakið. Þetta vond staðsetning, þetta sársaukafullt?
20: Já, þetta náttúrulega aldrei gott kannski en hérna, þetta samt ekkert svo slæmt sko.
18: Nei. Og hvað ertu að láta flúra þau núna?
20: Heru, við erum að gera bara svona fullt af litlum písum í kringum stóru písi sem eru aðeins eldri. Ég fekk við fyrir nokkrum árum, þannig við erum svona að fylla inn í puttana og hendurnar.
18: Og þú ert búin að koma hérna á hverju ári í 20 ár?
20: Já, nánast. Ég misti eitt skipti þá var þegar dóttir mín fættist. Já. Hún fætt 3. júní, þannig ég komst ekki það ár. Það var 21 sko, 2021.
18: Þú mistir bara á sig fyrir fæðingu eða eitthvað stærra?
20: Já, verður að vera þannig.
18: Við ætlum að kíkja líka á hana Lindu hérna sem að fá sér tattú á puttan. Þetta er svolítið vont, það ekki?
21: Herði, jú, þetta frekar vont. Þetta svolítið vondur staður.
18: Já. En, hvað þetta? Þetta rún einhvers
21: konar? Þetta rún, þetta fyrir success. Nú erum við búin að halda hátíðin í 20 ár, þannig að tilvalið að fá sér success. Er það ekki?
18: Mjög einstaklega tilvalið og gangið er vel. Takk fyrir þetta og til hamingju með 20 árin.
21: Takk fyrir.
18: Já, þar hefði það. Við segjum þessu bara lokið hérna nú frá húðflúrsrástefninni, þar sem að gleðin ræður ríkjum frátt fyrir sársauka.
0: Takk fyrir þetta, Tómas. Leiðilegt að sjá ekki sína tattú samt sem áður, en við förum þá yfir í sportið.
22: Kvennafótboltinn á sviðið í sportpakka kvöldsins. Við ræðum við Söru Björk Gunnarsdóttur sem að snúin heim í Hauka eftir einkar farsælan feril erlendis. Gerum einnig upp gríðar mikilvægan leik Íslands við Úkraínu í undankeppni HM.

dagarnir séu svona mis sumarlegir en það náttúrulega bara klassískt íslenskt sumar og við erum alveg farin að fíla þetta fyrir löngu síðan og horfum fram á virkilega flott sumar hér á bylgjunni ég var Halldórs, við erum saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt og það bara góð tónlist í gangi í kvöld engar áhyggjur, aðeins það besta fyrir bylgju hlustendur við ætlum að byrja á Charles and Eddie þetta lagði Would I Lie to You svo ætlum við að heyra í hjálmum hérna rétt á eftir Benson Boone á leiðinni, Robbie Williams það veistla fyrir ykkur öll hér í kvöld

0: Áttur Hjálmar og lagið upp í sveit, þetta lagið nýkomið af topnum á bylgjulistanum okkar og í sjötta sæti akkurat núna. Villum að heyra í Benson búna á eftir Billy Joel með Uptown Girl, það klassist.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.

0: sjálfhæfi skoðun. Garða þjónusta Íslands.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júni rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir. Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
8: Allan daginn út daginn, alltaf vel ég þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti, borðar ost.
9: Ost, alla daga, eru flugur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, Strandgata 26.is.
13: 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan á Kóter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á
16: Bylgjunni. Já, við erum bara rétt að leggja staðan hér á Bylgjunni á þessu föstudags kvöldi, þessu flotta föstudags kvöldi og Benson Boone var búin að panta að vera næstur og ég ætla að rétta honum mikrofónin hérna. Gjörðu svo vel, vinur. Lagið Mr. Electric Blue. Hey!

flotta Uptown Girl hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að skipta næst yfir á Robbie Williams, hvorki meira enn minna. Þetta lagði Let Me Entertain You. Svo þú að heyra þetta eftir í Anastasia. Við ætlum að heyra gammalt og gott frá Earth, Wind and Fire. Já, svona ætla ég að blanda þessu skemmtilega saman og við finnum alltaf einhvað sem flott fyrir alla, konur og kalla.

0: Bubbi Morthens og Dyljá hérna saman í þessu flotta lagi sem að heiti líka þessu sumarlega nafni Júlíkvöld, það var nú að styttast í Júlíkvöldin en þetta lag er á uppleið á topplistanum okkar í níunda sæti akkurat núna og það á örugglega eftir að fara miklu hærra Hérna eftir Anastasia, Earth, Wind and Fire ekki hlusta ekki á bylgjuna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin að ræsa vélarnar Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í

0: Við við enn einn, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
6: Pása, fáðir KitKat.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm sport24.is
10: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl pkarlsson.is
11: Luxus dagar í Beauty Box 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júni Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
12: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
13: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
15: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
16: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is
17: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
18: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbúta lífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
20: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
21: Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
22: Björt og brosandi í 40 ár, Bylgjan.

Þetta er annars þegar lagið heitir I'm Out of Love hér á bylgjunni. Við ætlum að fara lengra aftur í tíman. Já, já, við ætlum að fara svolítið miklu lengra meira sér. Við ætlum að heyra í Earth, Wind and Fire. En þetta lag er eitt af þeirra svona algjörlega klassísku lögum. Eitt af lögunum sem að kom þeim heldur betur á þetta stóra tónlistarkort fortíðarinnar. Við ætlum að heyra í Alex Warren hérna líka rétt á eftir. Bara það besta í kvöld og þú mátt dansa. Þú mátt að.

virkilega skemmtilegu taktur í þessu lagi maður fer einhvern veginn allur á flug með Alex Warren þegar hann tekur þetta lag Fever Dream en við ætlum að kíkja aftur hingað heim hann heldur upp til stuði í þessum strákum sálin og á tjá á tundri

0: þetta er Bilgan og þarna var Bruno Mars að taka fyrir okkur lagið I Just Might en ég vona að þessi helgi leggist vel í þig og ég vona að hún eftir að hefnast virkilega vel hjá þér að það sem að þú ætlar að gera skemmtilegt að það hefnist eiginlega bara betur heldur en þú gerir á fyrir Land og sinir á leiðinni, villum að heyra líka í Elton John og Britney Spears eftir þetta hér
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu við miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Förum saman í frið.
7: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu miða á eclipse.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verða með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.

0: skólin.is.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Bæjar Bíó og gull áfengislaus kynna.
7: Bittu bara þetta reddast í Bæjar Bíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir með á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
8: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
14: Alltaf björt og brosandi.

Elton John með Britney Spears þarna með sér og þetta lag náttúrulega stút fullt af nostalgíu þarna þegar þau syngja Hold Me Closer þá vitum við náttúrulega að það verið að vitna í lagið Tiny Dancer eins og það heitir upp á gamla mótan, mátan segir þegar Elton John tók allavega þann hluta þessa lags einn. Erum næst í klaufum en þetta eru þó engir klaufar þegar kemur að flytja tónlist, að löngu saman

0: Duran Duran og The Wild Boys hér á bylgjunni, frábær 80s smellur eða níunda áratug smellur eða sem að vera alveg heiðarlega íslensk. En hérna á eftir þá að fyrsta hamingju blanda kvöldsins, hún bara að lendi erunum á þér eftir smástund heyrum líka í Barry White og Klara Einars tekur lagið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni. Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Comfyballs byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is. Stay comfy.
10: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
14: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
17: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
18: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
20: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.
21: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
22: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
23: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
24: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
25: Skrúpp. Gluggahreinsun. Skrúpp.is.

Fyrstu hamingi blöndu kvöldsins og þessi juicy eða kannski öllu heldur safarík og kannski svolítið seiðandi líka DJ Hlynur, hann vandaði vel til verka þegar hann setti þessa blöndu saman og nú það eina sem að eftir að gera að þú njótir hennar

0: Langt frá því að vera leiðilegt lag, þetta Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I fara á kostum hérna á bylgjunni. Villum að halda áfram með hinnum djúbrataða Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: Lagið heitir Love is Control, heitir Donna Summer og mikið svakalega hún í flottu stuði á þessu föstudagskvöldi. Ég vona að þú sért svona álíka hress og hún. Höldum áfram með klöru eina setna á eftir Vans Joy tekur lagið og aldrei að vita nefn ég spila eitt gott lag með Avicii hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
8: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
10: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
11: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið Partiland 12. Og partiland.is
12: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar Ísól, Ármóla
13: Á að grilla í dag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari Gríftu með þér í næstu búð Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni Þessi í bláu pakkunum Milan, alltaf glöð í bræði
14: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum Kultúr og kultúrmenn Kringlunni
15: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í Happdrætti SCBS í þessum mánuði Verður þú einn af þeim? Segðu síps Happdrætti SCBS
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
17: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin skeifunni.
18: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
20: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
21: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við.

Þetta er ástralski söngvarinn Vance Joy með lagi Fascination in the Dark en hann var nú í ástralska fótboltanum áður en hann fór að hella sér út í tónlistina og með skilsta reglurnar í ástralska fótboltanum séu svona aðeins vægari heldur en svona þetta breska rúbí að má ekki sparka svona alveg eins mikið í náungun og svo leið þar eru einhverja svona aðeins mikri reglur en þú þarf nú samt að vera nagli til þess að vera held í þessum bolta en Avicii á næsta leik, þetta lag heitir Hey Brother Hey

0: Gavin DeGrom og Chariot hér á bylgjunni þinni höldum áfram eftir örskamma stund og villum að heyra í hinnum flotta Daða Frey hérna á eftir með nýja lagi sitt I'm out and I wanna go home Haffi Sístón líka á leiðinni hérna á bylgjunni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára
1: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
1: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum Kultúr og kultúrmenn Kringlunni
5: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra heldur réttur allra Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina

0: Ertu farin að geispa? Þig farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri. Bylgjulestin og samgöngustofa. Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref VÆS.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Mín hugmynd var sem sagt að kalla þáttinn í raskatun á þér. og að því mér langaði svo til að heyra eitthvað svona þul og rúf segja Sigur Jón Kjartansson og Jón Gnar eru í raskatun á þér.
17: Alla laugur.
16: Bara, en þú veist, en þetta voru bernsku brekk, ég myndi aldrei segja neitt svona í dag og hérna og þið kannski bípið yfir þetta bara þegar þetta verður sett út og hérna
18: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

to be. Davíð Freyr og þetta skemmtilega úr hessa lag sem þetta I'm out and I wanna go home hérna á bylgjunni. En villum að skipta næst yfir á ástralska bandið In Excess. Já, við förum aftur til Ástralíum og þetta lag bar vinnutitilinn áður en að það fekk sitt rétta nafn. Þá var vinnutitilinn Funk Song No. 13 en lagið heitir What You Need.

Hafiz Ísdón og þetta lag heitir á tónaflóði og við ætlum sko ekkert að fara úr þessu tónaflóði hér á bylgjunum Nei, við ætlum að ef einhvað þá ætlum við bara að dýfa okkur á kaf Heyrum þetta næst í Rockset, þetta lag heitir The Look og svo hérna á eftir, þá ætlum við að heyra í Páli Óskari Tears for Fears líka á leiðinni og margir fleiri af þínum uppaháls tónlistamönnum á hljónsveitum muni taka lagi hér í kvöld hjá mér

0: Bylgjunni þinni, við ætlum að heyra í Páli Óskari hérna bara rétt á eftir Já, já, auðvitað setur hann diskókúluna upp fyrst Þessna erum við með auglýsingalíða Þetta er
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Æ, var nóttin þín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Lighting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfæruhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
9: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
10: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: er tækifæri núna. Tryggður gjafabréf á cocktailaskólin.is. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Páll Óskar gerir allt fyrir ástina og Bylgjan gerir allt fyrir tónlistina og þig að sjálfsögðu sem að elskar góða Bylgju tónlist. Þetta maður halda áfram að háma í okkur hrikalega flotta tónlist. Þetta maður heyra næst í hljóstinni Tears for Fears. Við erum komin inn í 9. áratugin eða 80s tímabilið. Þetta lag heitir Everybody Wants to Rule the World. Svo til að minna á það að þú getur alltaf farin á bylgja.is. Velkomin þangað en þar til dæmis top 20 listin okkar í tónlistinni. Skildi þó ekki vera að einhverja tínum upp á slugum sé að klifra upp listan akkurat í þessum tölu

0: Þetta er CEO-lagið Chandelier og við sveiflum okkur frá ljósakrónunni yfir í grúfið hér á eftir með D-Light. Groove is in the heart er á leiðinni til þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Er þig tekið að sifja við stýrið? Hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustunda fresti. Hræstuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
11: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
12: Skelltu grill og pönnuostunni frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
13: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
14: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
15: Ídó getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur sér áhrinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
16: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Við grillin, pizzaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

Katie Tunstall og Suddenly I See, frábært að vera með þér hérna á föstudagskvöldi og föstudagskvöldin eru svolítið sérstök því að helgin einhvern veginn byrjuð en samt öll helgin eftir og það frábær tilfinning. Þeim að halda áhrum að njóta og villum að hlusta á meira af góðri tónlist sem að kemur okkur í hið rétta helgarskap. Heyrum mér má logo þetta næst, þetta lag heiti Sing It Back og svo ætlum við að heyra nýja lagið með Helga Björs hérna strax á eftir.

0: Delaney 3 og Roll to Me hér á uppáhaldsútastöðinu þinni. Við ætlum að heyra í Guskus hér rétt á eftir Hásmartins hlut á leiðinni og margir fleiri. Það eina sem hún þarf að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturt í skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan, allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Bladrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
18: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
19: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
20: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
21: Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
22: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
23: Stoppum reglulega og hressum okkur við. Ekki sofna undir stýri. Bylgjulestin og samgöngustofa.
24: Cosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo kringlunni.
25: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
26: Comfyballs byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
27: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
28: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
29: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern Faxafinni 10.
30: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
31: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
32: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
33: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
34: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
35: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
36: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
37: Vindorka við góðar aðstæður á landi
0: eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna til dæmis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.

eitthvað við þetta lag sem að hittir alltaf í mark Guss Guss og Lady Shave Það takturinn, tilfinningin, flutningurinn einhvern veginn allur pakkin, virkilega skemmtileg En við ætlum að heyri Hans Martins eftir augnablik Árnum við gerum það, þáttum við að slá hérna á flotta country strengi Kevin Powers og Shabuzi með lagi Move On Country fiðlan komin í gang

0: Þetta er Ed Sheeran, hinn óstöðandi þegar kemur á tónlistinni. Þetta er eitt af mörgum lögum sem að hann hefur náð að hamra inn í heilan á okkur. Overpass Graffiti hér á Bylgjunni. Við ætlum að fara í hamingju blöndu nummer 2. Hún að lenda hjá þér eftir þetta.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri.

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ost alla daga.

0: Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Hvaða öskur þetta hér? Af hverju verður það öskra svona? Hér kemur fólk til að syngja ekki til að vera með einhvern æsing. Heyrðu, af hverju þú komin að mikrofónum? Þú ættir að vera að taka út ruslið. Ég stýri þættinum, láttu ekki svona. Heyrðu, afsakið þetta, við ætlum að halda áfram. Robbie Williams er næstur, All My Life.

0: 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Getið þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11-15. Ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Voli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
9: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
10: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
11: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sauna.is. Fjárfestu í velliðan.
13: Uniqonta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
14: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
15: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
16: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
19: Gluggaþvottur. Glersýn.
20: Bylgjan.
21: Björt og brot.

Þetta er náttúrulega alveg frábært lag með Bon Jovi, lagið heitir Always hér á bylgjunni. En yfir í Altara Sálma, við viljum að heyra næst í Miley Cyrus, þetta er nýja lagið frá henni sem heitir Younger You. Og hérna hún svona á mýkri nótunum stelpan.

0: Þetta lag hefur nú verið í ófáum kvikmyndum og þá kannski sérstaklega þegar það eitthvað svona dansatriði en það má til dæmis nefna myndir eins og Man of the House I Now Pronounce You Chuck and Larry líka í Miss Congeniality myndinni Dick Night at the Museum og alveg ótrúlega gaman að fylgjast með hversu víðförul lögin hjá frá Abba erum í kvikmyndagerunum en við ætlum að halda áfram hér á eftir Ray Billy Idol
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
6: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
8: Borðstofu dagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
12: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
13: AB Varahlutir!
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
16: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
17: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
20: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
22: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
23: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
24: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
25: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
26: Bílategund sem byrjuð Jón.
27: Jaguar.
26: Nafn.
27: Jón.
26: Tónlistarkona eða maður.
27: Jón Guðrún.
26: Matur.
27: Jógurt.
26: Íþrótt.
27: Júdó.
26: Staður á Íslandi.
27: Jöksalón.
26: Fatnaður.
27: Jakki.
26: Mánuður.
27: Janúar.
26: Ávöxtur eða grænmeti.
27: Jalapeño.
26: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
27: það
26: mánuð.
27: Já, júli.
26: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
27: Ok.
26: Þetta gerist ekki oft.
27: Nei.
25: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
28: Helgin á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
28: Alltaf björt og brosandi.

Já, Ray leitar ennþá að framtíðar eiginmanninum sínum Where is my husband? Og auðvitað vonum við það að hún finni hann einhver tíman En spurningin þegar hún loksins finnur hann skildi þau ákveða að vera með svona hvít brúðkaup Svona hvít brúðkaup að hætti Billy Idol Eitt ekki, kemur í ljós, kannski, vonandi White Wedding heitir að það lagi sem við hlustum á þetta næst Þetta náttúrulega nostalgía frá 9. áratugnum Svo það verið One Direction hérna strax á eftir En þú ert að hlusta á bylgjuna og það betra að hlusta með báðum

One Direction og lagið History hér á bylgjunni en það finnum að styttast í stóra tónleika með hljónstenni Kaleo sem að vera haldnir 20. júni á, já, bara eftir ekkit svo marga daga en þeir ætla að stíga á sviða þingvöllum á samt völdum hópi listamanna eins og til dæmis Emilinum Torini, Múkisson, Stuðmunum, Helga Björs, Hjálmum, GTRN, Junius Meivand, KK, Árnýju Margréti og svona mætti lengi upp telja og þeir eru örglæftir að taka þetta lag, þetta er Kaleo og Bloodline

0: Fyrsta smánskifan á fyrstu plötu að þetta Blue og lagið All Rise hér á bylgjunni og þetta lag kom úr 21. maí 2001. Höldum áfram með Uptown Funk hérna og eftir get ekki beðið eftir að hlusta það með þér. Heyrum í Mojo líka eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki. Vonandi.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
7: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
11: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
12: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
13: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
15: What are you? Some sort of old man toy?
16: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
14: Ævintýrið heldur áfram.
17: Toys are for play.
18: Tech is for everything.
14: Nú takast leikfögin á við tæknina.
19: The screen just took over!
20: Oh, the tapping! The tapping!
14: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
21: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælumerkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
22: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
23: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
24: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
25: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
26: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
27: Lísisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.

Þetta lag svo hrikalega hrest að hálfa væri næstu því nú. Þetta eru Mark Ronson og Bruno Mars og þetta ótrúlega skemmtilega lag Uptown Funk. Höldum áfram, hér eru The Cardigans, þetta lag heitir Loveful.

0: selfish.
1: Justin Timberlake og lagið Selfish hér á bylgjunni. Hérna rétt og eftir Damian og David, Tyla og Nile Rodgers koma öll frá sikkoru heimshotninu til þess að taka lagið fyrir þig og ennú vil að hlusta.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs.

0: Rokk.is.
1: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
8: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: Bókus. Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum ábyrgandi.
0: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
6: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Bylgjan, útvarpi lið.
5: Björt og brosandi.

Damian og David kemur frá Ítalíu, Tyler frá Suður-Afríku og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum öll hoppuðu upp í flugvél og hittust á miðri leið bara til þess að taka upp þetta lag fyrir þig eða svona ímynda ég mér það reyndar á miðri leið hefur nú sennilega verið einhvers staðar á miðju Atlantshafinu þá hafa það nú sennilega hist á einhverju svona, ekki á einhverju segl skútu kannski á einhverju flugmóðuskipi það var náttúrulega kúl að taka upp lag á flugmóðuskipi en nú farin að rugla bara á, að halda áfram hér Toto með lagið Hold the Line á bylgjunni svo erum við Dua Lipa hérna rétt á eftir

0: Ágúst og Una Torfa, þetta lætir inn í síðustu nóttina hér á bylgjunni en það hryllilega gott að laga á leiðinni til þín. Eigum við kannski að hlusta á Thriller?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði í útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar þegar þér hentar.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið í fullum gangi. 20 til 60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag.

0: bara sanna þú. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
0: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
6: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is.
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
11: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
15: Hamingjustund þjóðarinnar
16: á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Já, ég að merða skattur.
19: Nei, það ekki því það.
18: Nei, ég ekki fyrir
19: ok.
18: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. En ég nú aldrei hýtt hann inn, en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkort gott með hann Run DMC eða Kiss.
4: Hún hefur gera bæli í hérna hvaða lag ég á byrðin.
19: Já, hvað ertu með í huga?
4: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, skunnar?
19: Já, ég mæli með málbandi, sko.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.